0: i hus.
1: Det har været nogle hårde uger mentalt, og så er vi glade. Alle er glade, og det er fantastisk at mærke den opbakning. Det er dejligt at være hjemme i Aarhus igen.
0: Og AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Knap hver femte unge har oplevet at blive forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. En af dem, der har prøvet det, er Clara, og for hende begyndte det årlange mareridt, da hun blot var 14 år gammel. Clara her optræder kun med fornavn af hensyn til sikkerhed og privatliv, men det er bekendt med hendes fulde identitet.
2: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af, og så blokerer jeg ham.
0: Men selvom Clara blokerede profilen, lavede bagmanden bare ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020, og det har ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder det så fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet en ph.d. om stalking.
3: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: Og du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan streames. Irans svar på det seneste amerikanske forslag til en afslutning af krigen i landet er fuldstændig uacceptabelt. Sådan skriver USA's præsident Donald Trump på hans sociale medie Truth Social. Der er ikke blevet offentliggjort nogle detaljer fra Irans svar, som ifølge BBC er blevet sendt gennem Pakistan, der har ageret mægler i konflikten. Opslaget fra USA's præsident kommer efter, at præsidenten fredag fortalte, at amerikanerne ventede svar på et udspil samme dag. En sydøstlig del af landet skydevejr og regn nogle steder og mellem 5 og 8 graders varme. Ellers tørt og mest klart og ned mellem 2 graders frost og 5 graders varme. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og ved kysterne op til frisk eller hård vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: Du lytter til P1.

0: Det er jo ikke sådan hver dag, jeg kan sige velkommen til en levende legende. Men sådan en fredag er det i dag. Velkommen til dig, Frank Arnesen.
1: Tusind tak. Tak fordi jeg må være her.
0: En af de største fodboldstjerner gennem historien her i Danmark og aktuelt med bogen Total Fodbold, hvor du fortæller om 50 år med bolden. Men egentlig så er det jo længere tid, du har været i nærheden af den der bold, fordi lige siden du var helt lille, der har du altid øvet dig både med og uden bold. Vi skal lige tilbage til din skoletid. Du er 7 år gammel og på vej hjem fra Gerbrandskolen til Grejsvej på Amager, hvor I bor. Hvordan foregår den hjemtur der?
1: Ja, det foregik jo sådan, at jeg havde min skoletaske, og så gik det omkring mellem 500 og 800 meter. Og så gik jeg, og så svingede jeg med min højre arm og prøvede at sparke med mit venstre ben. Og det er nok set lidt mærkeligt ud, fordi at jeg havde ingen bold med. Men hvad det var, at jeg skulle finde balancen. Så jeg fandt selv ud af, at jeg skulle gøre den samme bevægelse, når jeg skyder med højre, som med venstre for at få balancen. Og det gjorde jeg, fordi min far, han havde også selv spillet fodbold. Han sagde, Frank, der er 2 ting, som er vigtige i fodbold for mig. Det var, du skal være tobenet. Du skal kunne spille og sparke med venstre og højre. Og samtidig med, at det er lige så vigtigt, at du lægger op til mål, som man laver mål. Og de 2 ting, det har jeg husket resten af mit liv.
0: Og det var en god lærdom at få med sig.
1: Det var det, fordi altså, jeg lærte jo at sparke lidt med venstre.
0: Frank Arnesen besluttede fra barnsben, at han ville være verdens bedste fodboldspiller. Senere så justerede han det lige ned til verdens næstbedste. Da 80'er-landsholdet med tilnavnet Dynamitdrengene flyttede grænserne for dansk fodbold, ja, der var Arnesen landsholdets rockstjerne. Med langt hår, stort smil og en fantastisk teknik charmerede han alle fodboldfans, og når ja, så kunne han jo også synge. Som teenager tog han turen fra Fremad Amager til Ajax. Nu kan han så se tilbage på godt 50 år i fodboldens tjeneste. Frank Arnesen er ugens gæst. Det kommer til at

0: handler om kærligheden til fodbold, til Kate og til det Christianshavn, han voksede op på med frie fugle, hippier, hash og et allesteds nærværende gasolin. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, så skal jeg da også lige sige ordentligt tillykke med bogen Total Fodbold, skrevet i samarbejde med Tony Worm. Det er en bog, som netop er udkommet, og er din personlige fortælling, Frank Arnesen, om et helt liv i fodboldens tjeneste. Du har været spiller, træner, teknisk direktør, sportsdirektør, og sidder i dag i bestyrelsen for den hollandske storklub PSV Eindhoven. Sig mig, elsker du egentlig stadigvæk fodbold lige så meget som dengang, hvor du løb rundt og sparkede til en bold, der ikke var der på vej hjem fra skolen?
1: Nej, det er anderledes. Det er blevet anderledes. Jeg plejer at sige, og som føler jeg det også, at det bedste for mit liv har været at spille fodbold. Og det næstbedste er at blive i fodbolden. Og selvfølgelig bliver du ældre, og nu som bestyrelsesmedlem er det jo det er lidt et andet job. Det er mere på distance. Du er ikke involveret i det daglige. Altså det daglige arbejde. Så, men det er godt at være involveret, og især jeg er jo ved at blive 70, så jeg er stadigvæk glad for det, og det holder mig også i gang.
0: Hvad er det, fodbolden kan?
1: Ja, altså det begejstrer jo. Altså det er det verdens bedste sport, mest populære sport, og i Europa er der ikke et land, hvor fodbold ligger nummer et, og det er i Danmark 100%. Og altså, jeg har altid haft den drøm, at ville spille fodbold, siden jeg kan huske. Og så kom jeg til Fremad Amager som lille, og altså, det var for mig, var det... Jeg elskede bare det at være på fodboldbanen, at jeg mærkede, at jeg blev bedre og bedre. Og selvfølgelig havde det også svære tider, da jeg kom til Ajax, og det var så, og så videre, men altså, i det hele taget, så var det den frihed, jeg fik, når jeg kom ud på fodboldbanen, min kreativitet, prøve at lave nogle ting, som jeg ikke havde prøvet før, og det lykkedes. Og så selvfølgelig den ambition, jeg havde fra at gå fra, lad os sige, at være fra Amager, førsteholdet fra Amager, juniorlandsholdet, og så videre. Altså, det var jo fantastisk, og det ved man jo ikke på det tidspunkt, men jeg nåede da at spille lidt kampe på landsholdet, og så videre.
0: Ja, lidt kampe, kan vi da godt sige. Jeg tror, hvis du passerede 50. Din bog, den er jo samtidig så også skildringen af udviklingen i den sport, som vi er så mange, der elsker. Fra den gang, hvor man kun kunne få lov at komme på landsholdet, hvis man var amatørspiller, til i dag, hvor en professionel fodboldspiller har adskillige rådgiver, og ja, der er nærmest ikke nogen økonomisk overligger længere. Hvor ligger egentlig de største forskelle?
1: Ja, alt er blevet mere professionelt. Fodbold, professionel fodbold, det siger jo sig selv, det er noget med økonomi. Alle får penge for det, og det vil sige, det er et produkt, hvor du skal sørge for at få så meget publikum, så meget begejstring udefra. Og der ligger det jo i, at klubberne nu om dage, de slås om de bedste spillere. Og når man gør det, så ryger pengene, de bliver tårnhøje, og det er en af de store forskel, men egentlig er der egentlig ikke så stor forskel fra førtiden. Det er bare blevet meget større. Altså, da Søren Lerby og jeg, vi skrev under, der havde vi vores forældre som vores, man kan sige, agenter. Det var det ikke, men de skulle skrive under, fordi vi var mindreårige begge to. Og nu om dagen, hvis du har en 16-årig spiller, eller måske en, der er 15 år, han har agent, han har mennesker omkring sig, og det er sværere for sådan en til at skrive under på en kontrakt, end det var at få os til at skrive under til et første hold for Ajax. Ikke? Og så det er mange ting, som man skal selvfølgelig... Der skal du bare være med, og jeg har aldrig haft problemer med det. Jeg har heller, da jeg har været på i... Da jeg startede i PSV, der fandt jeg også fordi jeg selv har spillet, at der fandt jeg ud af, at det er med agenterne, de er med i hele systemet, og du kan bedre have dem med dig end mod dig, fordi nogle gange har du også brug for dem, hvis du skal have en spiller solgt, og du har brug for dem, når du skal købe en spiller. Så derfor har jeg altid prøvet at respektere deres arbejde, og det tror jeg har været godt for de klubber, jeg arbejder for.
0: Men det her med, du siger med, at på en måde er det det samme som altid, men det er bare blevet større. Når man ser sådan en som Cristiano Ronaldo, sidste år, der tjente han 1,79 milliard. Altså, det er jo et tal, man kan ikke engang forstå, hvor mange nuller, der skal bagefter. Hvad betyder det for sporten, at der er så mange penge involveret nu?
1: Ja, det er jo svært at sige, hvad er en værd? og jeg siger altid, det er, hvad den dumme vil give for et eller andet. Du har også malerier, som for 50 år siden var måske 1 million værd, og nu er de 1 milliard værd. Sådan er det, og det er samme med fodbold. Hvis det er attraktivt, hvis det er noget, folk vil se, noget vil høre på, eller hvad de vil, så er priserne, de ryger op. 200 millioner euro om året, Ronaldo. Det er mange penge. Det kan man godt sige. Men hvis de vil give det i de lande, så vil jeg da sige, tillykke, Ronaldo. Han tager imod det. Og jeg har altid også set sådan på det. Da jeg startede som professionel, der fik vi selvfølgelig meget mindre penge. Men den generation før mig i Ajax, det var store spillere, som har vundet Europacupen og hvad ved jeg, de tjente kun halvdelen. De kunne ikke bare sætte sig bagefter og sige, nu har jeg spillet fodbold i 15 år, og nu behøver jeg ikke at lave noget, eller jeg kan gøre et eller andet. Nej, de blev nødt til at arbejde. Og her er det så bare gået med stormskridt i de sidste 10-15 år. Det har været en udvikling, som er helt kolossalt.
0: Du skriver i bogen det her med, at i dansk fodbold, der var klubfølelsen nok større i gamle dage. Der skifter man ikke bare klub, skriver du. Hvorfor, og hvad betyder det egentlig for holdene i dag?
1: Fordi der var ikke noget scouting. Altså, det, sådan en ting, det kan man ikke forestille sig den dag i dag. Søren Lerby, 17 år gammel, ringer til mig, spiller i Tostrup, som er på femte niveau, kan man sige. Frank, er det muligt at komme ud og spille fra mamma, fordi jeg er 17 år, og jeg har set, du også, og vi kendte hinanden jo. Ved du hvad, jeg taler med vores træner, Arne Sørensen. Så jeg talte med Arne, og med Henning Jensen, som var UK-mand i fra mamma, og han siger, jamen så lad han bare komme. Og så kommer han og har spillet. Det ville jo være utænkeligt. Et talent som ham, han ville allerede være på radaren, da han er 10 år gammel. Og så er det, og det er det, problemet er, som 10-årig, 11-årig, 12-årig, at du allerede bliver sat under det pres, at alle vil have dig. Og det er faren. Og for os, da vi var unge, også da jeg var unge, vi kunne fri spille. Jeg spillede fra mamma, og fint, dit og dat, men du blev ikke, der var ikke nogen før, du blev 16-17 år, hvor de begyndte at sige, han er sgu god for det, der kommer jeg så på juniorlandsholdet, og så videre. Så det er en helt, helt anden ballgame i dag, end det var dengang. Og det er ikke nemt for spillerne, det er det altså, ikke?
0: Du skal lige høre et klip med en, som jo også var et kæmpe talent, nemlig Niklas Bentner. Da han var ugens gæst, der fortalte han om det her med som 16-årig at lande i en fremmed by, og så lige pludselig tjene rigtig, rigtig mange penge.
2: Jamen, der er jo slet ikke nogen tvivl om, at når det er, at verden åbner sig på den måde økonomisk, og du har været vant til at leve et meget standard liv op indtil der, at man jo tager nogle liberty, så man ligesom forfører nogle af de her penge af på nogle sjove og til dels også dumme ting. Jeg tjente jo 300 pund om måneden som ungdomsspiller i Arsenal, og kommer på lån til Birmingham, hvor jeg går til for 300 pund til 100.000 om ugen. 100.000 kroner plus bonusordning. Så det er jo klart, at så køber du jo smykker og tøj og biler og alt muligt, og tænker, okay, jeg skal have alt det, jeg ikke har haft, da det var, at jeg var ung. Og det er jo for sin vis okay som ung, men du skal også lande på et eller andet tidspunkt, hvor man siger, okay, nu skal du have noget støtte, du skal have noget stabilitet, og nogle mennesker, der skal ligesom hjælpe dig med at sige, fint, du tjener de her penge, fint, du lige har blæst hatten af i et halvt år, men nu begynder vi lige at sætte noget ind på en opsparing. Nu begynder vi lige at tænke os om og holde fødderne solidt på jorden. Og det var svært for mig, fordi det havde jeg ikke rigtigt. Og der har nogle gange, hvad kan man sige, har truffet det forkerte valg i forhold til de fristelser, der har ligget ud for banen, kontra at have fokus på det, som egentlig var det vigtigste. Og det var fodbolden.
0: Ja, det sagde altså Niklas Bentner. Jeg bemærkede, at du lige grinede lidt undervejs, men det her med vanskelighederne til ved at skulle lande i rollen som sådan en ung stjerne, er det noget, du tit har set?
1: Ja, det har jeg. Men altså, det er jo typisk. Søren og jeg, vi har vores podcast, Arnesen og Lerby, og der havde vi ham inde. Og der talte vi om sådan nogle ting. Og han sagde også selv, og det er noget af det vigtigste, jeg havde dårlige rådgiver. Men jeg kan jo huske, da jeg blev professionel, der fik jeg 411.000 kroner i 1975. Ikke? Og det var mange penge.
0: I overgangssum der?
1: Det var overgangssum. Ja. Og dem havde jeg så, de var, kom på en bankbog i Danmark. Og dem, der sørgede jeg selv for, så købte vi en grund, sommerhus og bureau leje, og så gjorde vi ikke mere ud af det. Altså, det er jo også sådan, som du er. Og han har været han var jo ekstrovert, og er det også stadigvæk den fantastiske fyr, fordi jeg talte med ham, da han var sammen.

0: Eisner for at få ham til PSV. Men så var Arsenal, og det var selvfølgelig lidt for stort. Men kommer fra Tårnby, jo også fra Amager, ikke? Men han har været utrolig uheldig med sin rådgiver. Og det er noget af det vigtigste. Du skal have en og sige, hey, fodbold først. Nu er du tjent penge, men du er lige startet, Kevin. Koncentrer dig nu omkring fodbold. Og det er det, man prøver, og det man håber, at de får nogle gode rådgiver, nogle gode agenter, som os ikke, eller lad mig sige, ikke kun tænker på penge, men tænker også på, jamen, hvad er det næste skridt? Hvad er det egentlig som fodboldspiller? Hvad er det næste skridt, du skal gøre? Og ikke hver gang, du sidder på bænken en gang og kommer ind og siger, ind på kontoret, jeg vil skifte klub eller et eller andet. Der skal være nogen bag, som siger, hov, du er gang med en uddannelse som fodboldspiller, og så går det op og ned. Og så går det op og ned.
1: I takt med, at der kommer så mange penge i fodbolden i dag, så har man jo også talt om det pres, der er på spillere, og især også unge spillere. Ved VM i 1998, der var der enorm pres på den unge brasilianske spiller Ronaldo, som du jo kender rigtig godt. Han har faktisk boet ved dig i en periode. Det kulminerer med, at Ronaldo, han før VM-finalen, falder om med kramper, og så besvimer han, og hans værelseskammerat Roberto Carlos, han løber ud efter hjælp, fordi han tror, Ronaldo er ved at dø. Landsholdslægerne, de bliver tilkaldt. Deres vurdering er, at han nok vågner om nogle timer, og så skal de andre lade være med at sige noget, siger de til ham, fordi Ronaldo kan nok ikke huske, han har været væk, skriver Tipsbladet. Men da Ronaldo så vågner, så har han det stadigvæk rigtig skidt. Han kommer på hospitalet, der er han inde et stykke tid, men 40 minutter før finalen skal spilles, så kommer han til stadion, Ronaldo altså, og han spiller også kampen, selvom alle godt kan se, at han virkelig ikke har det godt. Siden så bliver der spekuleret i, om det er sportsfirmaet Nike, som han har en stor kontrakt med, der har mere eller mindre tvunget ham til at spille. Det her, det er ikke noget, der er bekræftet, siger lige med det samme. Mm. Men er det her pres på spillerne blevet større?
0: Ja, presset er lige så stort, som du selv gør det til. Og selvfølgelig igen, så er det, hvordan du er som person. Kan du tage imod pres? Kan du sige nej? Det gør jeg ikke. Eller kan du ikke?
1: Og det kan godt være svært, hvis man er ung, kan det ikke det?
0: Ja, selvfølgelig kan det da det, fordi at det der med Nike, det er bullshit. Det vil de aldrig, det har de slet ikke, det vil de aldrig gøre. Hvad det er, det kommer fra ham selv, landsholdstræneren, fordi de siger, hvis vi skal vinde det her VM, så har vi brug for Ronaldo. Og så kigger de så på lægerne, og lægerne under pres. De siger, jamen tør vi at gøre det, dit og dat? Og så har de sagt ja til ham. Han gik jo som en zombie, gik han rundt på banen jo. Altså, det var, du kunne lige så godt have spillet med 10 mand jo, han kunne slet ikke noget. Og det er jo forfærdeligt. Og Ronaldo kender jo rigtig godt, som er en personlighed, som hviler i sig selv. Han var aldrig bange for noget. Han var sød, social. Stress, det vidste han ikke. Han gik bare ud og scorede et mål. Og så gik han ud og scorede et til. Og det var lige meget, om det var finale. Men der er nogen, altså, hvad nu om dagen, noget af det største og værste, det er de sociale medier. Mm. Det er altså, du kan ikke gøre noget som helst, uden at det bliver i overalt i medierne, ikke?
1: Men det kan jo godt være svært at forstå, hvis man ikke lige er kæmpe fodboldentusiast, så kan det jo godt være svært at forstå, at når man er faldet om og har været væk, og man har været på hospital og alt muligt andet, hvorfor er det så vigtigt for en at komme ind og spille den der VM-finale, når man sådan set har et helbred, der er fuldstændig faldet fra hinanden?
0: Jamen, jeg tror, at enhver spiller, som har de ambitioner og sådan noget, han vil prøve at simulere, at han ikke har brækket benet, så han kunne spille den finale. Sådan er det bare. Altså, og Ronaldo kunne ikke tage den beslutning selv, fordi han var ikke sig selv. Men hvis du spørger ham og spurgte ham, vil du spille kampen? Ja, selvfølgelig vil jeg. Og sådan er det jo. Altså, der er ingen, der vil gå glip af en finale. Hvis man er oppe på det niveau.
1: Vi kommer til at tale mere om moderne fodbold, men lige nu her, der skal vi tilbage til 60'erne og finde ud af, hvordan du, Frank Arnesen, blev den, du er. Ugens gæst er en af fodboldens helt store, Frank Arnesen. Han flyttede fra Danmark som 19-årig, bor i dag i Eindhoven med sin hustru Kate. Han er far til 4, bedstefar til 9, snart 10, og så runder han 70 år til september. Frank Arnesen er opvokset på Amager og Christianshavn sammen med søster Yvonne, mor Birte og far John Otto. Vi skal en smut til 1969.

0: som jo i øvrigt har et nyt album på vej, på trods af, at de altså er nogen af 80 år. Frank Arnesen, du er tit blevet sammenlignet med forsangeren Mick Jagger. Det kunne vi da også høre her.
1: Ja, jeg synes, han ser lidt gammel ud, ikke? Men okay, han er så 80. Ja, det er rigtigt. Det blev jeg, men desværre kunne jeg ikke synge så godt som ham. Men jamen, det var fordi, at jeg blev den forsanger der for vores...
0: Nej, det var jo også fordi, du lignede ham.
1: Jeg ligner ham også lidt, ja. Det er sikkert nok. Og så var det jo, jeg kommer fra Christianshavn der, da vi flyttede til, da jeg var 8 år. Og det var i den tid der fra 60'erne, og der kom jo... Altså, det var jo hippietiden, og så havde jo alle de der Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan... Og så videre, og så videre. Så det voksede jeg op med.
0: Men det er også på det her tidspunkt i 60'erne, nærmere bestemt 1969, at mennesket endelig sætter fod på månen.
2: Columbia, Columbia, this is Houston, AOS, over.
3: Houston, Columbia, Navigate, over.
2: Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene.
3: That's right, I don't mind a bit.
2: They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes.
0: Ja, Apollo 11 har været godt 3 døgn undervejs, da Neil Armstrong som det første menneske nogensinde sætter fødderne på månen. Så får han følgeskab af sin makker, Buzz Aldrin, placeret amerikansk flag for at markere, at USA har vundet rumkapløbet mod Sovjetunionen, og så samler de ellers 22 kilo månesten og støv, som kommer med retur til jorden. Den her månelanding, den bliver fulgt af 20% af klodens befolkning. Helt så mange opdager måske ikke lige, hvad der foregår i Danmark, men det vækker der alligevel international opsigt, da man beslutter at frigive pornoen.
4: Fru Jensen, er der noget gang i pornosalget heroppe i Jørgen?
5: Jo, det kan vi ikke sige andet. Og der er især, nu vi har turister, tyske turister også, svenske, og ja, også vores egen befolkning. Det er der ikke spor i vand for.
4: Den lokale befolkning, er de generede for at komme ind og købe det hos dem?
5: Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Måske en overgang til at begynde med, men ikke i dag.
0: Og så er 1969 jo også året, hvor Woodstock-festivalen finder sted. Der er beatmusik, Make Love Not War, langt hår og afghanerpelse. Flower Power-bevægelsen, den har efterhånden bredt sig til hele verden. Ja, sågar til danstoppen.

0: Kan du huske,
1: at det kan jeg godt huske. Jeg kan huske det sidste.
0: Du er piger med flower power tøj. Ja. Det her, det er jo det år, hvor du fylder 13 år. Mm. Hvordan ser du ud? Kører du også flower power hippie-stilen i dit kluns?
1: Ja. Det må være, der begyndte jeg jo, ikke? Afghanerpels og spille guitar og røg lidt has og sådan noget med gutterne. Så det var sådan lidt i den periode der, hvor alt skete. Det var jo en skæg. Det var flower power, og det var peace, og det var helt anderledes end 10 år senere, hvor det blev hårdt. Ja. Der var så den periode væk, ikke? Og pigerne gik topløse, og altså det var helt anderledes. Nu var jeg kun 13 år, så jeg kiggede ikke så meget efter, men det gjorde jeg på år senere.
0: Hvad er du egentlig for en dreng på det her tidspunkt?
1: Jeg har altid været en glad dreng. Jeg har altid også kunne lide, at mennesker kan lide mig. Så jeg har altid været godt humør og social. Og jeg fandt jo også ud af, så tog vi guitar og trommer og sådan noget. Men jeg fandt jo hurtigt, at der var nogen, der var bedre end mig til det, der spille guitar. Så jeg skulle nok holde mig til fodbolden. Men sådan var jeg. Så havde jeg var glad for musik, og så havde jeg fodbolden. Og det var sådan meget skægt, for ved Christianshavn, der var der mange, eller ikke mange, men der var nogle af dem, de vidste slet ikke, at jeg spillede fodbold.
0: Du lever lidt sådan, du beskriver det som et liv i to verdener på en eller anden måde.
1: Ja. Ja. Så sådan var det i 3-4 år faktisk, ikke? Fra jeg var 12-13 år, så indtil jeg blev 16. Og så besluttede jeg mig så, fordi der begyndte jeg også at finde ud af, jamen det der fodbold, du er sgu ikke så dårlig til det, Kevin. Skulle du måske ikke lige...
0: Og der fandt du også ud af, at det måske ikke var så fedt at have røget has, når du skulle spille kamp?
1: Ja, det var ikke smart. Det var ikke smart, fordi det kunne jeg slet ikke klare. Det gik ikke. Så, men jeg fandt ud af, at det skal du ikke gøre. Og det skete var så... For, og jeg,

0: vi skulle med ynglinglandsholdet skulle vi til Hannover, og der skulle vi en uge. Så hvis der sådan en uge, der ryger jeg i hvert fald ikke has. Og så tog vi så der til, og så i løbet af den der sagde, hvad det var, det stopper jeg med. Og jeg har aldrig nogensinde røget noget siden. Eller, jeg blev faktisk anti-drugs, fordi jeg så så mange. Desværre mine kammerater, de nåede ikke at blive 30, nogen af dem, og det var noget.
1: Det var det egentlig for et miljø, du kom til der på Christianshavn?
0: Ja, Christianshavn var helt anderledes, den, som det er den i dag. Det, altså, dengang var det jo... Det var meget skægt, når man gik i skole der på Christianshavns skole, så når man spurgte, nå okay, Peter, hvem er det din søster? Så, det ved jeg ikke helt. Jeg ved ikke, om det er en søster eller ikke min søster. Det ved vi sgu ikke. Så altså, det var sådan noget, det var et miljø, som var, det var hårdt, men det er ikke så hårdt, som det var på Vesterbro. Den var, fordi vi var alligevel, der var Christianshavn på Christianshavn, der var Christianshavner, og de holdt sammen. Men det var, altså, det var lidt fisker også, ikke? Fordi fiskerkutterne, de lå jo i Christianshavns kanal, ikke? Men det var en fantastisk tid. Og så lige pludselig, da jeg gik på Christianshavns skole, så over på den anden side, der var Christiania. Og den blev efterladt på grund af, at det var en militær, var dengang militær base, ikke? Og den blev efterladt, og alt var åben, og vi kravlede over. Så vi var nogle af de første, der gik over, gik ved Fredens Ark, og så var fandme, der var femværelses lejlighed, flot baguettegulv, varmen var på, og sådan noget. Så nogle af de der gutter, som ikke havde det så godt derhjemme, og der var flere af dem, de sagde, ved du hvad, vi går ind her. Og så gik de ind, og så tog de, eller var der hus, og så invaderede de Christiania.
1: Der var jo også nogle andre gutter, som hang ud omkring dig. Lad os lige høre her.

0: Ja, du kender den godt.
1: Det var den første. Det var den første musik, jeg hørte fra Gasoline.
0: Det er det første, de har udgivet.
1: Det var den første, udgivet. Og det var nede i Sofiegården, og det pissede ned. Og så kan jeg huske, de stod der, og dengang, der spillede Kim guitar. Og det stoppede han jo med en helt lang tid. Der sang han jo kun, ikke? Og der spillede de den der Silkesalle. Og den købte jeg så som single. Og så kan jeg huske... Men det var så lidt senere, da de var begyndt som Gasoline. Og så kom de op hos min far, fordi min far havde en tobaksforretning, og så havde han altid halvflasker snaps og sådan noget, og så kom de efter lugtid, og så kom Ville Jønsson eller Frans Bækker lige, de kom så op og sagde, jamen kan vi lige, du ved. Og så min far, som den købmand han er, det kostede 18 kroner for sådan en halv, det kostede altså 25, nu er det om aften. Og så skyndte jeg mig ind, og så satte jeg Gasoline på, der var jeg jo 13-14 år, så skulle jeg lige vise, at jeg havde deres plade. Så det var fantastisk.
0: Det er jo din far er købmand på det tidspunkt, som du siger, men egentlig var han jo sporvognskonduktør, og da I boede på Amager, der arbejdede han som sporvognskonduktør. Din mor, hun er syrske. Dine bedsteforældre, de har en gård ude ved lufthavnen, hvor din mormor, hun driver et mejeri, og du er tit med din morfar ude, når han kører med koks og kartofler. Hvad er det for nogle værdier, du vokser op med?
1: Ja, jeg havde haft en fantastisk barndom. Jeg havde en storesøster, som Yvonne, hun var 3 år ældre end mig, og der på Grejsvej, vi havde så mange unge mennesker. Og vi var 2, der var ikke så meget rutmænd, vi havde 1 værelse, og en køjeseng, jeg boede ovenpå, og Yvonne nede under. Og så havde vi min mormor og morfar ude på Amagerlandvej, og der tog vi ud sådan en gang om ugen, ikke? Og så fik vi mad og hygge os. De havde en lille have også. Så det var egentlig det, jeg voksede op med, et rigtig godt forhold. Og så samtidig med, der var masser af drenge og piger, præcis der. Det var på Grejsvej. Grejsvej, Tømmesvej, Grækenlandsvej. Der var alle sammen i de der små huse der, hvor vi havde lejligheder. Og de første år, det var top. Og så, ja... Det var.
0: Så flytter I til Christianshavn. Ja. Det er jo faktisk en ret vild historie, hvad der foregår der. Din far, han er blevet fyret som sporvognskonduktør, fordi nu skal sporvognene væk. Der skal køre busser. Det gider han lige godt, ikke? Så udfylder han en tipskupon.
1: Ja, og jeg var med til at udfylde den. Og jeg, den dag i dag, nu er leverne ikke mere, men så derfor kan jeg godt sige det. Jeg er sikker på, at det var mig, der lavede den der. For han sidder deroppe og siger, og det gjorde han tit i øvrigt, så han sagde, nu skal du se frem.

denne her, den her, den går man igennem. Og så lavede han en, og så lavede han så den her. Hvis den kommer ud, så giver den mange penge. Det var 4 hjemmesejre, 4 uafgjort, 4 udesejre. Okay, vi kommer til om søndagen hos min mor og morfar. Åh, den rammer. Og alle

0: hvis den koster, hvis vi får mange flere penge, eller hvis det er mindre, så bliver min far. Det vil jeg ikke have. Og de diskuterede det hele dagen. Og så hørte man i radioen jo, så var der så fundet en, og det var i Esbjerg. Nå, så var der altså en mere, og så var der en til, og så var der en i Storkøbenhavn, så det var os. Så der var tre.
1: Ja, for dengang fik man jo ikke præmierne at vide med det samme.
0: Nej.
1: Så man bare vente.
0: Vente til dagen efter. Ja. Og mandagen fik du så at vide, og så var det så, jeg tror det var 94.000 kroner, fik han, ikke? Og det var helt utroligt, fordi han var blevet fyret, og han vidste ikke, hvad han skulle. Og så kommer den der ind ad døren. Og så min mor og far, de besluttede sig for at købe sådan en det var egentlig vin- og tobaksforretning. Det er en lille en, hos Helge Hansen hed han, og de havde haft den i 40 år. Og så flyttede vi det ind, og så lige over på den anden side, så var der sådan en lejlighed, så den kunne de så leje, så det lejede de den. Og så blev der så 15 år efter, blev de spurgt om alle sammen i ejendommen, om de ville købe den, for det kom ejerlejlighed. Og mine forældre var de eneste, der sagde ja, fordi de andre, de havde ingen børn, de var ældre mennesker, de sagde, vi har en husleje, som ikke var noget. Så mine forældre, de købte den der i 70'erne, og det var fantastisk jo. Og vi har den der, min mor bor der den dag i dag.
1: Så er der så sket det i mellemtiden, altså før I flytter til Christianshavn, hænger du ud med en dreng, der hedder en anden Frank, derhjemme i naboopgangen på Grejsvej. Der bor nemlig en anden Frank. I bliver kaldt Store Frank og Lille Frank, du den lille. Og en dag så stiller han et spørgsmål, der kommer til at ændre dit liv, fordi han spørger, vil du med til træning? Og en vinteraften i 1963, der tager du så med Store Frank til træning i Fremad Amager, og så er du solgt. Du fortsætter så med at spille i Fremad Amager, men hvor meget tør man egentlig drømme, når man er så ung? Hvor stort drømmer du? Fordi på det her tidspunkt er det jo ikke sådan helt almindeligt, at danske spillere, når de bliver voksne, bliver solgt til udlandet.
0: Nå, men på det tidspunkt drømmer du slet ikke. Der går du bare ind, når du er 8 år, så går du bare ind og spiller, så finder du ud af, at du var faktisk ret god, og så bliver du så 9 år, 10 år, 11 år. Og så da jeg var 12 år, der blev jeg så udtaget til Københavns skolehold. Så det var første gang, at jeg tænkte, der er mellem dem der. Og det var sådan et stævne, som var på Østerbro, hvor vi spillede mod København, Oslo, Helsinki og så Stockholm. Ikke? Og det var så året efter os. Og der var så anden års. Og der spillede vi i Norge, og vi scorede 7 mål, tror jeg. Jeg scorede 6 i de 3 kampe, og der er okay. Og der begynder det så 13 og 14, og så pokalfinale, hvor vi vinder 6-0, jeg scorer 5 mål året efter. Så du begynder lige pludselig at blive bevidst på, at du kan mere end det. Første gang, jeg var i avisen i øvrigt, det var, da jeg spillede mod Oslo. Der var Jule fra Ekstrabladet. Han skrev, Frank Arnesen, ja, han er tæflingfuld, men han dribler alt for meget. Han skal sørge for at spille den bold. Så det var første gang, jeg var i avisen, så fik jeg en negativ kritik. Som bagefter, jeg sagde, hvad er det dejligt, fordi det er netop det, de skal. De skal drible. Alle de der, hvis vi ikke dribler, så lærer vi det ikke. Og det mangler jeg den dag i dag i fodbold.
1: Du har jo også mødt en kammerat, du er til stævne i Vejle, og her der opdager du en, som griner utrolig højt, og især af sine egenvittigheder, fordi de er altså gode. Det er en fyr, du kommer til at følges med resten af livet. Han hedder Søren Lerby, og ham har vi ringet til.
2: Jeg tror, vi havde den samme humor, og Frank kunne godt lide at være sammen med nogen, der ligesom stod ligesom lidt fat og havde det store ord. Og Frank og jeg, vi grinede meget om de samme ting. Ikke? Så lige fra starten har det været, det klik har været der, ikke? Lige siden, at vi startede, har vi været venner, ikke? Så det er jo en slags familie, en slags bror, ikke? At det er, når man i så mange år har været igennem alle de ting, vi har været, oppe og nedture, ikke? Så det hører jo med til ens liv, ikke? Det er bare fortroligt. Det er ligesom familie, jo.
1: Det er ligesom familie, siger Søren Lerby. Hvad betyder det at have en ven, man har kendt så mange år gennem alt det, I har oplevet?
0: Ja, det sker ikke. Det er jo ikke kun mig, men Kate også. Så os tre, vi kender hinanden over 50 år. Altså, det må være, jeg kender Søren i 53 år, og Kate og jeg lærte hinanden at kende, da vi var 17. Så allerede, der lærte vi hinanden af, og så har vi gået, vi tog på Bornholm på ferie sammen. Der var han så sammen med Lene dengang. Men ja, det er jo, det er som han selv siger, sådan skriver jeg også i bogen, at det er som en bror. Og vi kunne også godt være jaloux på hinanden, ikke? Det havde vi også, fordi, og det var, det har vi talt om også, jeg tror også, det var,

0: godt, fordi at det drev os. Jeg vil være bedre end Søren, Søren vil være bedre end mig. Du ved ikke. Især i starten i Ajax, der ville vi, og vi pressede hinanden til the limit, og vi ville hele tiden blive bedre. Og så blev vi jo også, vi blev kaldt tvillingerne også, fordi at vi tænkte os, vi tænkte egentlig ikke ens, fordi han var anderledes, han var meget mere strategisk, end jeg var. Han var strategisk for at vinde, jeg var strategisk for at spille godt og lave mål og kreativ. Men kombinationen var fantastisk. Og så bagefter, da der sker det med mit ben og sådan noget, du ved, så var Søren også første, og jeg tog til Bayern München der, hvor han var, og du ved, jeg fik nogle dage. Og vi har hele tiden været sådan. Og nu er det jo helt fantastisk. Vi laver foredrag, de sidste par år har vi lavet foredrag rundt omkring i Danmark, og har lavet vores podcast og sådan noget, og vi griner. Altså det er, vi kan godt lide at grine af os selv. Vi elsker, altså du skal have, vi er jo altså bare mennesker, vi er ikke mere, altså vi kan godt lide at være, at vi dummer os, og så skal vi grine.
1: Og I kommer jo til udlandet sammen, som du også nævnte før, så bliver I jo solgt samtidig til Ajax Amsterdam. Lerby er ved 17, du er 19, I er ikke gammel nok til selv at skrive under, så I skal have jeres fædre med, og I får lige omkring flotte 7.000 kroner om måneden i løn. Synes man lige, det er fedt på det tidspunkt, eller tænker man, åh, godt, tåle mere?
0: Nej, vi tænkte slet ikke på det. Vi vidste ikke, hvad... Jeg kan fortælle dig, vi vidste ikke, hvad vi fik i månedsløn. Vi havde fået de 411.000, og så fik vi så bare, så sagde de, det er standard, hvad vi fik. Og jeg vidste virkelig ikke, hvad vi fik, fordi det interesserede mig ikke. Det er lidt sådan ikke helt rigtigt, fordi jeg var meget... Jeg sagde, vi skal have 400.000, og så fik vi så 411. Det skal vi have, Søren. Så det var vigtigt. Så det har vi sådan en lille pose penge, og hvis det ikke går godt, så kan vi tage hjem, så har vi i hvert fald noget, at vi kan bygge med. Men det var det. Og så galt det bare om at blive bedre hver dag. Jeg tænkte kun fodbold. Jeg tænkte ikke på, altså, det har jeg aldrig gjort. Penge, det gør du lige snart, du skriver under, helt færdig, ned i skuffen, og så er der en ting, gå ud og blive bedre hver dag.
1: Og med dig til Amsterdam, der har du jo også Kate, som du har mødt, da du var omkring 17 år, og jo stadigvæk er gift med i dag. På det her tidspunkt, hvor I flytter, der er du 19, men du er også allerede på vej til at blive far. I venter tvillinger på det her tidspunkt. Hvad betyder det så egentlig for dig? Hvad betyder Kate for dig? I har været sammen i mere end 50 år.
0: Jeg tror, hun lytter, så jeg skal nok passe på, hvad jeg siger. Mine tvillinger, de blev i forgårs, blev de 50. Og så de blev født i Amsterdam. Altså,
1: tillykke med det.
0: Tak for det. Hvad det er, at det er, du bliver forelsket. Og det holder et stykke tid. Den forelskelse. Så går det så over i noget andet. Så elsker du en. Ikke forelsker, elsker en. Og så kommer alle de ting, hvor at visebrættet går ikke ned. Tuden der for, hvad hedder det, tandpastaen sætter du ikke på, alle sådan nogle ting. Så kommer alle de der ting, ikke? Men hvad jeg altid har sagt, eller senere med det, det er, du skal være heldig. Og jeg har været utrolig heldig at finde en, som virkelig var med på den rejse, vi skulle ud på. Og det at være professionel fodboldspiller, det er meget egoistisk. Det var mig, mig og mig. Og hun skulle sørge for resten. Og hun elskede det, ikke altid selvfølgelig, men det var præcis hende. Og hvad der så sker, det er, hvad der også er, som jeg altid godt har kunne lide ved Kate også, det er, hun har set det som en eventyr. Hun har også set det, som jeg også har sagt, jamen det er jo fantastisk, at vi kan få lov til at komme til Amsterdam, at vi kan få lov til at komme til Valencia, og vi har været rundt, i 8 lande har vi boet i vores liv, ikke, inklusive Danmark. Jamen det har hun så, og det var selv hende for et år siden, så sagde hun, er du klar til et nyt eventyr? Så sagde hun, nu stopper du. Så det var hende, så forstår du, du skal også være heldig med at finde en, og hun er jo altså nøglen i hele vores familie, og vi er så heldige, at alle børnene og børnebørn, de bor i Eindhoven. Og vi er udlændinge. Jeg mener, det er egentlig helt åndssvagt, men og vi elsker det, så når vi har jul, altså når vi har store ting, så er vi 20, ikke? Omkring bordet, så er det Kate, der laver mad, ikke? Og sørger for, at familien har det godt. Vi passer på børnene, ikke? De små for Rebecca der, det elsker hun også. Altså, ja, du skal have en det skal være en god kammerat, og det skal være alt. Og ja, det har vi fundet sammen.
1: Og hvis jeg så lige skal spole lidt op på din karriere, så kan man sige, efter de første par måneder på andet hold der i Ajax, så rykker du faktisk op. Du har kæmpet lidt med fysikken, selvom du spiller godt, fordi du vejer kun 62 kilo fordelt på din 1,81 meter der, men du får da trænet 10 kilo ekstra på, og så bliver du efterhånden en af de mest markante spillere på Ajax' hold, snart er du anfører. I 1979 bliver du kåret til årets spiller i hollandsk fodbold. Senere rykker du til Valencia og Anderlecht, inden du igen kommer til Holland, den her gang for PSV, hvor du er med til at vinde The Treble, det hollandske mesterskab, pokalturneringen og Europacup, som det hed dengang, for mesterhold. Du er også en del af det legendariske 80'er landshold, hvor du sammen med Søren Lerby, Preben Elkjær, Allan Simonsen, Morten Olsen og Michael Laudrup og mange flere henrykker hele verden med jeres fede spil, og I kvalificerer Danmark til først EM i 84 og siden VM i 86, og det er jo vel at mærke første gang, vi er med til VM.

0: med hatten dags.
1: Dags, du. Jeg tager ikke Dodos vas, jeg siger det bare.
0: Nej.
1: Det er jo
0: hun synger for godt.
1: Det er jo dig, der synger fuck på det her, Frank Arnesen, både på pladen som lyd dengang og live her. Hvordan var det egentlig at spille på landsholdet i de der glade 80 år?
0: Ja, det var helt fantastisk. Jeg elskede at komme hjem og spille. Altså, det var ligesom om, fordi jeg havde, især efter jeg var kun 25, da jeg blev skadet. Og siden dengang, så på klubfodbold på det niveau, jeg kunne ikke spille 3 gode kampe. Jeg havde altid ondt i knæet, eller et problem og det der. Så ja, det går ud over din hurtighed, det går over alt. Så når jeg kom, det var ligesom, når jeg kom hjem på landsholdet, så den gode atmosfære, det gjorde, at jeg... Og derfor, jeg spillede mange gode landskampe, selvom jeg kunne ikke gøre det i mine klubber. Det var PSV til sidst selvfølgelig, men også i Anderlecht. Og det var, at vi havde en fantastisk godt sammen. Vi groede sammen fra 6 år, før vi egentlig kom op til at spille EM.
1: Vi spurgte din gode makker Søren Lerby, hvilken betydning du har haft på både klubhold og landshold for den sags skyld. Og ud over din evne til at afgøre kampe, som han nævnte som noget af det første, ja, så fremhæver han også dit humør.
2: En masse humør, en masse positiv og altid meget social med sine holdkammerater. Altid det bedste for, at der skal være en god stemning. Der har han altid været utrolig vigtig. Frank er ikke stor i slaget, men Frank er jo utrolig udadvendt, snakker meget, fortæller om, hvad der er foregået om morgenen, når han møder op, fortæller han om, hvordan hans nat har været, så får man i alle farver, hvor mange timer han har sovet, hvornår han har været vågen, hvor mange sider han har læst i sin bog. Så, og det havde vi altid meget sjovt med, Preben Elke og jeg, så inden Frank kom ned. Hvor mange timer tror du, han har sovet i nat? Og så startede han, når han var sådan 10-15 meter fra vores morgenbord, så begyndte Frank at snakke. Og så spurgte vi, hvordan har du sovet, Frank? Og så gik han i gang.
1: Kan du genkende det?
0: Ja. Og det blev sådan, jeg fandt jo ud af det. Og så overspillede du det, ikke? Så var det om morgenen. Og så det første Preben, så siger han, og hvad så, Frank? Det var altså... Og så begyndte jeg det. Altså, ja. Men det var sådan nogle ting, som var så... Og Preben var jo så... Han er så hurtig med hans... Han fanger noget, og så lå vi flade og grin. Og de andre, der var nogle af dem, de var meget stille, men de hyggede sig. Og vi havde jo... Og en ting, som var vigtig, det var, at vi respekterede hinanden. Sådan en som Preben Elkjær jo. Vi vidste jo godt, at når han havde en dårlig dag, så skældte han ud på dommeren, linjevogteren, modstanderen, sin egen spiller, publikum. Så vidste vi, at vi spillede med 10 mand. Men vi vidste jo også, når han kom på holdopstillingen, så der, hver anden gang han var kommet på den holdopstilling, så scorede han et mål. Så siger man, okay, ham kan, der må vi spille for. Vi må sørge. Okay, så må vi tage de der kampe med, hvor han er en idiot. Så må vi tage dem med. Og det er jo sådan, lærte vi alle sammen, Ivan Nielsen, Søren Busk og altså alle dem der. Vi vidste, hvad de kunne, og vi respekterede hinanden, og vi prøvede også hele tiden at dække hinanden. Den ene gang var han god, okay, så skal han have boldene. Og vi var virkelig et hold, og så havde vi Sepp Piontek også, som kom ind på det rigtige tidspunkt, og gjorde os meget bedre som hold.
1: Men det var jo heller ikke kun optur det hele. Vi skal lige høre Søren Lerby en gang til.
2: Nej, han kan jo godt være dramatisk, ikke? Da han brænder et straffespark inde i København, som han ellers aldrig gjorde, fordi han var jo en af vores specialister til at sparke straffespark. Vi spillede uafgjort, og så var vi ikke kvalificeret til VM i denne omgang. Og så skulle vi op i Norge og spille deroppe, og jeg er på vej ud af omklædningsrummet. Og så lige pludselig ser jeg ham sidde med trøjen hen over hovedet, du ved ikke. Jeg siger, hvad fanden laver du? Ja, det er forfærdeligt, og jeg vil gøre selvmord. Jeg siger, nej, men så venter vi lige lidt. Vi skal op og spille i Norge næste uge, så hvis vi taber det op, så kan du jo godt springe ud af rundetårne. Og så vandt vi jo det op, så kvalificerede vi os til VM i Mexico i 86.
1: Husker du det der drama?
0: Ja, jeg kan ikke rigtig huske, men jeg kan huske, at jeg var i hvert fald meget skuffet. Og det, der sker, da vi kommer op i Norge, så bliver det lavet straffe mod mig. Den står 1-1, og jeg skal skyde. Og jeg tænkte, okay. Og Søren kommer ind. jeg lå ned stadigvæk, det var ikke fordi, jeg var straffet. Jeg sagde, Frank, rolig, jeg tager den. Og det gjorde han så, så jeg sparkede. Jeg sparkede ikke mere på landsholdet.
1: Men det var dengang, man kunne kvalificere sig til VM. Nå, du når at spille 52 landskampe og lave 14 mål, og du har jo også en lang, flot karriere i en række europæiske topklubber, inden en skade sætter en stopper for dit liv som fodboldspiller. Det er en forårsdag i 1988, der bliver skældsættende i dit liv. I skal spille en udekamp PSV mod et bundhold, og da du ser banen, så kan du se, at den er knoldet og hullet. Og du får det også lige sagt til de andre, pas på gutter, banen den er dårlig. Egentlig så behøver du ikke at spille kampen, for I har allerede vundet mesterskabet, og du har kæmpet med skader, og så er der også lige det, at Danmark skal til EM i Vesttyskland, og du har hørt fra Sepp, at det nok godt kan være, at du skal med. Nå, men en halv time inde i kampen, der ligger Lerby så en aflevering til dig, og lige i det, du vil til at sparke med højrebenet, så sidder din venstre fod fast i et af de her dumme huller i banen, og du kommer til at sparke dig selv. I bogen, der skriver du, og jeg citerer, der lød et ordentligt knald, som jeg tror alle på stadion kunne høre. Jeg har aldrig oplevet noget så smertefuldt i min karriere. Det viser sig så, at flere ledbånd er revet over, spolebenet er knækket, og en fodknogle er brækket. Du er 31 år gammel, Frank Arnesen, og du ved bare med det samme, nu er min karriere slut. Hvordan håndterer du det?
0: Det er meget pudsigt. Jeg blev kørt hjem af lægen, og så sidder jeg og tænker, han, og hans kone, van der Brækkel, om at række, hedder de. Og så ligger jeg bag i bilen, og han siger, vi kører på hospitalet først, og så får du lige en gips om, og så opererer vi der i morgen. Og så sidder jeg der, og så tænker jeg, okay, jeg kommer ikke til EM, jeg kommer ikke til finalen, vi skulle spille Europacup-finalen der mod Benfica. Pokalfinalen skulle vi spille ugen efter. Og så begyndte jeg at græde. Så var det sådan helt, så tænker jeg, og det var meget skægt, eller ikke skægt, men det var bagefter set i bakspejlet, det var sådan, ligesom at sige, det var egentlig, nu er det færdigt. Og det var på en ting, var det, at jeg var færdig, men på en anden side var det også en befrielse lidt. Det kom sådan
1: befrielse,
0: fordi at jeg egentlig ikke kunne levere. Altså min krop kunne ikke levere det, jeg kunne. I mit hoved, der vidste jeg jo, hvad jeg kunne som fodboldspiller, og min kreativitet af det, men jeg kunne ikke udføre det mere. Jeg kunne udføre det en gang imellem. Og det blev sværere og sværere for mig. Og så egentlig, at nogen, og ligesom hvis nogle spillere, det bliver for gamle, så begynder de lige pludselig at blive langsomme, og så kommer de for sent i tackling, og hvad ved jeg. Og de kan ikke rigtig få taget en beslutning om at slutte. Men her, der var beslutningen, den blev egentlig taget derfra. Og det er også derfor, at jeg bagefter aldrig har haft behov for at sige, ærgerligt, jeg ikke kan spille fodbold igen. Det, jeg har aldrig haft det. Jeg har aldrig set tilbage og sagt, mit liv gik videre, fordi jeg også var heldig. Jeg fik jo et tilbud fra TV2 ret hurtigt, og så gik jeg for PSV, blev jeg der. Så jeg fik egentlig ikke rigtig tid til at tænke for meget over, hvad nu, hvad skal der nu? Jeg
1: løb. Men overvejer du, om du overhovedet skal prøve noget helt uden for fodboldens verden?
0: Nej, altså det skete ikke. Jeg havde jo altså nogle år før, der havde jeg jo haft store problemer med mit knæ, og der tænkte jeg, der vidste jeg jo, okay, på et tidspunkt kan du ikke spille fodbold mere, der har jeg været 27 år dengang, ikke? Så jeg tænkte, okay, der skal jo ske noget senere. Det er ikke, så jeg var ikke,

0: det der med, jeg var ikke i panik, da det skete, fordi det havde, den havde jeg allerede haft, kan man sige, da jeg var 27 år. Ikke? Så det var mere for, okay, lad os nu se, hvad der sker. Jeg allerede efter 2 dage ringede TV2 selv. Og jeg har altid været sådan. Det havde jeg lidt med Christen Nygaard, min meget gode ven, som var ældre end mig. Han sagde, hvis der er noget, du ikke vil, fordi du ikke tør, så skal du gøre det. Tag udfordringen, fordi det bliver du bare stærkere af. Og det har jeg altid brugt også for mig selv. Og TV2 kom, det var Flemming Toft og Jørgen Mader og Ole Henriksen og så videre, spurgte Frank, har du lyst til at være med her? Og Preben skulle også starte. Så rullede jeg ind der. Jeg gjorde noget kommercielt for PSV. Jeg blev så træner for under 11, eller under 12 var det. De var 11 år i PSV. Og så gik det, og så lige pludselig fik jeg tilbud om at blive træner for førsteholdet som assistenttræner for Bobby Robson. Og sådan er det så løbet over i hinanden, kan man sige, at...
1: Og selvom du så bliver assistenttræner for Sir Bobby Robson, som jo er ret vildt, og du er også i gang med en trænerkarriere, jamen så udvikler tingene sig også, så lige pludselig så bliver du teknisk direktør, og så får du en karriere som sportsdirektør. Du har jo været sportsdirektør i store klubber, Tottenham, Hamburg, Anderlecht, for nu bare nævne nogle stykker. Du er også chefscout og talentchef i Chelsea. Og i 2005, skal vi lige huske, der bliver du også kåret som verdens bedste sportsdirektør. Så er du også kendt som en virkelig dygtig talentspejder og talentudvikler. Du bliver blandt andet tilskrevet æren for at opdage den brasilianske Ronaldo, som du i sin tid henter til Europa. Han er kun 17 år på det her tidspunkt. Hvordan ved du egentlig, fordi du har jo det her ry for at have et virkelig godt øje for de her talenter, hvordan ved du, når du ser en ung fyr, ham der, han kan blive en af verdens bedste?
0: Ja, for det første, det er aldrig mig, der ser dem først. Det er altid mine scouts. Og derfor har jeg altid været meget, meget... min prioritet er altid været mine scouts. At give dem selvtillid, give dem plads til at gro og sige... Det eneste, jeg altid sagde til mine scouts, er, jeg vil ikke høre, måske. Ja eller nej. Skal vi købe dem? Ja eller nej. Og så kommer vi med argumenter. Så de var ude at se, og de kom med rapporter til mig. Så okay, så går vi så i gang. Og jeg var lige startet jo, og så vores træner kendte ham også, det var Art Demos dengang, så ham lænede jeg mig op af, fordi jeg havde egentlig ikke rigtig meget forstand på det. Hvad jeg var god til, det var også at få dem ind. Det var utrolig vigtigt, at få de her spillere ind. Og der brugte jeg jo alt, og nu havde jeg spillet i Spanien, i Valencia, jeg talte spansk, så jeg talte spansk med dem, og vi havde jo haft Romario, talt med agenterne igen, fordi jeg vidste, at vi havde brug for dem, og så lavede vi en plan om, sådan skal vi se ham, og de der så... Fordi de her spillere, de har jo mange andre tilbud. Og det har jeg været rigtig god til. Og jeg har været heldig at få mange gode spillere, især PSV, Ronaldo, Van Nistelrooy, Jaap Stam, nogen som Arjen Robben,
1: ja.
0: Nogen som er kommet ind. Men jeg var faktisk ret god til at se hurtigt.
1: Hvad betyder det så for dig, altså at se de her unge mennesker vokse op og blive verdensstjerner?
0: Ja, det er jo fantastisk. Personligt. Det er jo fantastisk for dem, ikke? Altså for os. For mig er det jo at se spillerne gro, og så gå ud, og så blomstre totalt, og blive på verdensniveau, som Van Nistelrooy, Stam, Ronaldo, Romario og Arjen Robben. Ja, det er jo det, man gerne vil. Og det, der også var, også professionelt, jeg synes, det var meget vigtigt, det var, hvis Van Nistelrooy røg til Manchester United, og han ikke gjorde det, så vil den næste klub sige, kommer fra PSV, så er han måske, han er god der, men ikke. Men hvis han er top, så tager vi Jaap Stam, han er også top. Arjen Robben, han er også top. Så får vi som PSV et blå stempel for, hvis de er gode PSV, så kan de altså spille overalt. Og det er jo vigtigt for forretningen også, ikke? Men altså sær, det er der for mig, var at spillerne og se dem gro. Og det var noget af det, som jeg godt, meget godt kunne lide i mit job.
1: I dag der sidder du så i bestyrelsen for din gamle klub, PSV Eindhoven. Du er stadigvæk stærkt involveret i fodbold. Helt kort her til sidst. Kommer du nogensinde til at slippe fodbolden?
0: Det ved man aldrig. Men altså det der med, jeg er jo halvt pensioneret, men når man er i fodbolden, er man så pensioneret? Jeg tror det ikke. Hvad jeg har mærket nu, det er, at jeg lavede... Efter jeg var i Feyenoord i 23, hvor jeg så ikke lavede noget et lille stykke tid, og så var jeg så så var jeg i bestyrelsen, at jeg skal have noget at lave. jeg skal have min hjerne, den skal, og det er jeg glad for, så nu har jeg så det der podcast og alt det der, og, så det, og det er også noget med fodbold at gøre.
1: Frank Arnesen, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig som ugens gæst. Nina Lawrence Remstrup, hun havde tilrettelagt, Siv Søby Rasmussen produceret, og mit navn er Pia Røn. Her til sidst, der har du valgt, vi skal slutte med Gasolin og Langebro. Hvorfor det?
0: Fordi det er der, hvor jeg kommer fra. Jeg kan huske den, da de lavede den, det var en LP dengang, og det var det første nummer på, og da det blev Langebro og Christianshavn. Du havde selvfølgelig også Christianshavns kanal, men denne her, jeg elskede nummeret, og teksten var god, Kofod skole.
1: Altså, skal du selv ud og gå en tur på Langebro, inden du rejser tilbage til Holland?
0: Jeg går normalt altid, men nu kan jeg ikke med mit knæ, men normalt går jeg altid rundt for Christianshavn, og ja, nostalgi, ikke?
1: Tak, fordi du var ugens gæst.
0: Ja, ja.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus slagter dansk igen.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodigt.
1: Og find ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.
3: Denne uge er National Beredskabsuge med fokus på landets beskyttelsesrum og varslingssirener og hvilken stand de egentlig er i. Men beredskab handler også om dig og mig og alle andre i dette land. Om hvad vi kan og skal gøre i krisesituationer. Batterier, dåsemad og vand til 3 dage forslår nemlig ikke. Hør selv i Udsyn, som vi sender her om 3 minutter. Klokken er 3.
4: Et fly med 20 britiske statsborgere, der var passagerer på det krydstogtskib, der har været ramt af et hantavirusudbrud, er landet i Manchester i det nordvestlige England i aftes. Det viser tv-billeder ifølge nyhedsbureauet Reuters. Flyet ankom til England fra den spanske ø Tenerife, hvor krydstogtskibet MV Hondius har kastet anker. Og de britiske statsborgere vil blive ført til et hospital i nærheden af Liverpool. Her vil de ifølge Reuters blive testet og skal være i karantæne i 72 timer. Glæden er stor i Smilets by, hvor AGF-spillerne er kommet hjem for at fejre deres første Superliga-mesterskab nogensinde og det første mesterskab i 40 år. Og forsvarsspiller Jonas Jensen Abu var i godt humør, da vi fangede ham ude foran barn Lulu i Aarhus, hvor festlighederne fortsætter hele natten.
5: Jeg var op og ned. Jeg var op og ned, men vi har hele tiden haft tro på det. Og, altså, vi er bare en fantastisk hold, og vi har altid tro på det, så det har været fantastisk. Det har været fantastisk.
4: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
6: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland.

0: Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Har du nogensinde oplevet, at en profil, du ikke kender, har forsøgt at skabe kontakt til dig på sociale medier, så er du langt fra den eneste. I en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3, svarer 22% af unge mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder og sendte beskeder til hende. Situationen udvikler sig til et levende mareridt, og det har sat sine spor, fortæller Clara, der her optræder kun med fornavn af hensyn til sikkerhed og privatliv, men det er bekendt med hendes fulde identitet.
2: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
1: Og selvom at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis er det samme som at blive decideret digitalt stalket, så skal følelsen tages lige så alvorligt. Det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
3: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser. Så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking, så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
1: Og du kan se meget mere til den sag i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV. Tørt og mest klart vejr og mellem 2 graders frost og 8 graders varme. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
4: Du lytter til P1.
5: Jeg hørte et interview med Alex Karp, som er CEO i Palantir, ikke? Og det var sådan en live-optagelse, og så lagde han ud med at sige til journalisten, at han egentlig ville have aflyst, men det var kun fordi, det var hende, at han gerne ville.
6: Ikke klart.
5: Og hun kaldte ham OG, og endte med at takke ham for det, han havde gjort for USA og sådan noget. Og så kom bare til at tænke på, er det egentlig et problem, at de her tech-lords, som vi skal snakke om lidt i dag, de bliver mødt med ret ukritisk journalistik, fordi de bare siger nej. Altså, de har ikke valgt politikere, de er ikke forpligtet til at stille op til noget som helst. Så det, de vælger, det er typisk noget, hvor de måske ikke bliver udfordret.
6: Altså, det er jo i sig selv ikke et problem, at private borgere får lov til at sige nej til at stille op til interview. Det, som er problemet lige nu, er jo, at de her folk, som repræsentanter for nogle virksomheder, der udvikler en teknologi, som vi har meget travlt med at rulle ud i samfundet, får enormt stor politisk indflydelse. En indflydelse, som næres af forestillingen om, at det her det også er dem, som bedst kan gennemskue teknologien og se, hvordan teknologien vil udvikle sig i fremtiden.
5: Det store amerikanske selskab Palantir publicerede for nylig et manifest på 22 punkter med deres administrerende direktør Alex Karp som afsender. Manifestets mest opsigtsvækkende dele handler om, at Palantir og andre AI- og softwarefirmaer bør tilbyde deres ekspertise til det amerikanske forsvar, politi og efterretningstjenester i hele Vesten. Det er ikke første gang en CEO for et af de store amerikanske IT-firmaer involverer sig i politik. Det gør de faktisk hele tiden. Udover Elon Musk udtaler Peter Thiel, Dario Amodei, Sam Altman og alle de andre sig hele tiden om verden og verdens udvikling. Deres udsigelsesposition er ikke politisk, i hvert fald ikke i traditionel forstand. Den handler heller ikke bare om teknologi og markeder og forretninger, som når forretningsfolk normalt udtaler sig. Nej, disse nye tech-lords er med deres viltre hår og mange referencer til Ringenes Herre og Star Trek anderledes end noget, vi før har set. Det er ikke så meget, at de vil noget, eller det vil nogle af dem måske, men generelt set handler det mere om, at de har oplevet noget. At de har set noget. Noget, som er på vej mod os med stor hastighed, og som vil forandre alt, når sammenstødet indtræffer, endda på måder, vi slet ikke har begreberne til at fatte. Om det er sandt, ved ingen, men opsigtsvækkende er det. Spørgsmålet er, hvem de er, disse halvguder, der har set fremtiden, og om deres indsigter virkelig er så uangribelige, som de selv giver indtryk af. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Anders Søgaard. Anders er professor ved Datalogisk Institut, og så er han også forfatter. blandt andet til den seneste bog, Pakkeliste til fremtiden, som er fremragende. Velkommen til, Anders.
6: Tusind tak.
5: Anders, manifestet, som jeg lige nævnte, det kom som et tweet forrige uge fra Palantir Technologies, og det er dybest set en opsummering af hans bog, som hedder The Technological Republic, og den er altså skrevet af Alex Karp og en medforfatter. Hvorfor tror du, at det tweet har skabt så stor opmærksomhed, altså det her manifest?
6: Ja, det er i hvert fald et tegn på, at der ikke er så mange, der læst bogen, som der har læst tweetet, fordi det er bare et punktreferat af Alex Karps bog. Der er mange ting i det referat, men jeg tror, at den opmærksomhed, det skaber, er på bagkant af en øget bevidsthed om, at der er nogle politiske strømninger i Silicon Valley, som har ændret sig i løbet af de sidste par år. Silicon Valley har jo fra under Obama søgt større og større politisk indflydelse hos skiftende administrationer, men også både under Trump 1 og Trump 2. Og under Trump 2 har vi set i virkeligheden en hel industri af forskellige grunde, som vi måske kan komme ind på, drejer sig i retning af det politiske etablissement, og i hvert fald udad til, at en industri, der lige pludselig fremstår helt, helt anderledes, end vi er vant til at tænke om Silicon Valley.
5: Mm. Nu lagde jeg mærke til, og som jeg også nævnte i indledningen, at det her med i det her manifest er en opfordring til at øge samarbejdet med eller servicere forsvar og efterretningstjenester. Hvad sprang i øjnene for dig, da du læste den der liste? Hvad var det, du blev mest mærke i?
6: Jeg tror, der er sådan fire dimensioner i det her punktreferat og i bogen The Technological Republic, som jeg også har læst. Der er sådan antipacifisme, altså vi bliver nødt til at have militær magt, hvis vi vil værne om det, vi har kært i USA, underforstået. Der er flere af de her punkter i referatet, som handler om sådan antipluralisme. Det er okay at abonnere på forestillingen om national identitet, have en kultur, som man mener er definerende for en nationsstat. Der er også nogle sådan anti-vogue-elementer. Og så er der et fjerde element, som er det, jeg er mest optaget af, og som jeg derfor hæftede mig mest ved, som er sådan en besyngelse af samfundets helte, dem, der går ud på tynd is, dem, der skubber til horisonten, dem, der stiller sig ud i arenaen og tillader sig selv at pådrage sig offentlighedens opmærksomhed.
5: Det er vildt interessant.
6: Og det der element siger meget om ethosset i Silicon Valley, altså forestillingen om, i virkeligheden sådan det bedste eksempel, som Alex Karp også nævner i bogen, er at Thomas Carlyle, den skotske, lidt højorienterede filosof, som omtaler historien som en lang række af talentfulde mænds biografier. Mm. Altså forestillingen om, at det afgørende for progression, det er, at der er nogen individer, der går forrest. Og den der forestilling, i det her punktreferat taler de om, at vi skal klappe, vi skal besøge dem, der bygger ting. Vi skal...
5: Men det er jo også det, altså, det er jo tråd med det, Nietzsche siger, ikke?
6: Jo.
5: Altså taler om det store menneske, altså det er de store mænd, der bringer fremtiden tiden videre, ikke?
6: Rigtig mange af de her folk, Peter Thiel, Elon Musk, Alex Karp, Mark Andreessen, kan jo godt lide at name-droppe filosofer. Det er næsten altid eksistentialistiske filosofer. Det er Nietzsche, det er Kierkegaard, det er Sartre på god dag.
5: Ja. Lad os prøve at se nærmere på manden, fordi man kan få den tanke, han taler om sig selv, når han taler om nogle af de store mænd. Alex Karp, altså hvem er han? Hans formue er siden 2024, kan jeg fortælle dig, mere end firedoblet, og ifølge Forbes omkring 13,8 milliarder dollars nu. Hvad er han for en dude? Han er en lidt speciel fyr, men det er der jo mange af dem, der er.
6: Alex Karp bliver installeret i Palantir. Han er ikke med til at starte Palantir. Palantir startes af Peter Thiel, som har haft det her firma, der hedder PayPal, som laver betalingsservices til internettet. Og PayPal bliver ramt ret tidligt. Jeg tror, de starter i 98. Og allerede sådan et år efter, så bliver de ramt af massiv svindel. Så meget, så de begynder at tabe en masse penge, fordi de skal betale alle deres kunder tilbage for det, de mister i forbindelse med den her svindel. Og Peter Thiels medstifter, Max Levchin udvikler noget software, som de ender med at kalde Igor, efter manden, der står bag alt den her svindel. Men som altså software, der hiver en masse datakilder sammen for at skabe overblik over det, så de kan identificere de her svindlere. Og det er i virkeligheden det software,

0: som bliver udgangspunktet for virksomheden Palantir.
1: Altså overvågningssoftware.
0: Ja, præcis. Ja. Det, der jo sker året efter, det er, at Osama bin Laden og Al-Qaida, de angriber USA, og det er eftersigende der, hvor Peter Thiel får ideen om, at det her Igor-software eller noget lignende kan bruges også i terrorbekæmpelsessammenhæng.
1: Mm.
0: Så de går i gang, finder nogle penge til den her virksomhed, men mangler en CEO, og så kommer han i tanke om Alex, som er hans gamle buddy fra Stanford Law School. Mm. Alex Karp kommer fra en sådan relativt progressiv baggrund. Hans mor er, så vidt jeg husker, kunstner, og faren vist læge, har gået på et sådan venstreorienteret, humanistisk orienteret college, men tager på Stanford Law School og hader det. Men den ene gode ting, der kommer ud af det, er, at han bliver gode venner med Peter Thiel, som allerede på det tidspunkt er relativt højreorienteret. Men de får rigtig mange aftener til at gå med at spille skak og diskutere politik.
1: Mm. Og han har også boet i Tyskland, ikke? Og været interesseret i sådan noget Frankfurterskolen, sådan noget kritisk.
0: Han læser PhD i Frankfurt, og tjener undervejs for at supplere hans PhD-løn penge på at investere, og ender faktisk med at tage til London og blive investor. Okay. Sådan stik imod. Han sidder og arbejder med kritisk teori der, ikke? Men investerer ved siden af og tager sig til London bagefter.
1: Ja.
0: Og på det her tidspunkt kommer Peter Thiel sig i tanke om hans gamle ven Alex, og tænker, at måske kunne han være en god leder for Palantir.
1: Mm.
0: Og det, som Karp er meget optaget af, i hvert fald i hans PhD, og det han skriver der, sådan ved at bekæmpe fascismen.
1: Mm.
0: Og pitchet for Palantir i starten, er, at det er en virksomhed, som er sat i verden til i virkeligheden at beskytte den vestlige civilisation.
1: Ja.
0: Når man starter som medarbejder hos Palantir, så er der sådan et fireårskursus, som handler om, hvorfor Vesten er værd at bevare. Der er sådan nogle bøger, alle medarbejdere får. Den ene, den handler om improtater. Det er sådan Silicon Valley Classic, arbejdskulturen i Silicon Valley, det kreative element. Så er der en bog, der handler om singulariteten, det er Kurzweils bog, for at ligesom sige, hey, vi er i gang i en interessant teknologi, som vil ændre verden. Men den tredje bog handler om Osama bin Laden og truslen fra terror, som både kan være islamistisk terror, men også højreorienteret terror på det her tidspunkt.
1: Og hvad er det så, de sælger? Fordi Palantir, de samarbejder også for eksempel med dansk politi. Altså, de bruger deres software. Ja. Hvor store er de her? Altså, sælger de software til alle mulige efterretningstjenester, politi, alle mulige
0: steder? Palantir starter i 2003, så vidt jeg husker, og har svært ved at finde fodfæste. Så de udvikler til at starte med to typer software, noget der hedder Gotham og noget der hedder Foundry. Det første er til efterretningsarbejde, og det andet er til private virksomheder. Så de har både kunder inden for det offentlige og inden for det private, men de har svært ved at finde dem.
1: Mm.
0: CIA bliver kunde relativt tidligt, og de får noget investeringer fra noget, der hedder Incatel, efter Q.
1: Og hvad er det, de kan? London. Altså, det er overvåget?
0: Det er folk. Dataintegration. Det handler om at tage en masse kilder data og få det ind og leve i en brugergrænseflade, hvor domæneeksperter kan finde mening i det.
1: Mm.
0: Så det kan være at samle en masse data og repræsentere det i kort interfaces eller i timeline interfaces.
1: Så de finder mønstre i eller andet data, en stor mængde data, og så er det de første, der ligesom er blevet eksperter i at identificere faresignaler eller sådan noget, ikke?
0: Ja, det, sådan kan man godt sige det. Og for det danske politik, som jo bliver, jeg tror historien er, at Svend Larsen hører om Palantir, ham der er politichef på det tidspunkt i Monte Carlo i 2014 eller sådan noget, og prøver at få dansk politi til at købe Palantir. Det lykkes ikke, men så året efter, så sker angrebet på Krudttønden.
1: Mm.
0: Og så er der lige pludselig politisk velvilje til at købe Palantirs produkt, som jo for det danske politi er en måde i virkeligheden at tilgå en masse registerdata. Så ideen der er, at du kan putte en nummerplade ind, og så trækker du data fra våbenregisteret og motorregisteret, og hvad der nu ellers findes af danske register, inklusive aflytningsdata og teledata og den slags. Så du lynhurtigt kan lave en profil af en person eller en persons netværk, eller hvad det nu kan være, man er interesseret i, som PET-agent for eksempel.
1: Okay, så hvorfor er det vigtigt at høre, hvad Alex Karp har at sige? Altså, der er en journalist, der hedder Elliot Higgins fra Bellycat, han sagde, at "These 22 points aren't philosophy floating in space. They are the public ideology of a company whose revenue depends on the politics it's advocating." Altså, at der er, altså de ikke er uvildige parter i det her, eller Alex Karp ikke er firmaet Palantir, ikke er, men de har en interesse i at sige nogle bestemte ting, som er godt for deres forretning? Altså, skal vi forstå dem? Hvordan skal

0: forstå dem her? Mm. Anders, er det analytikere, er det politikere, er det forretningsfolk? Hvad fanden er de for nogen?
1: Altså, Carver er interessant, og Palantir er interessant af mange grunde, ikke? Særligt interessant lige nu, grunden til, at jeg læste The Technological Republic, er, at Carver på mange punkter i lang tid jo har været en outlier i Silicon Valley. Mm. En outsider. Han har taget, altså en af grundene til, at Palantir finder fodfæste til sidst, er jo, at de overtager Googles Maven-kontrakt, som er en kontrakt med det amerikanske militær, som Google-medarbejderne, kan man sige, vetoede eller protesterede imod, så Google forlod den der Maven-kontrakt, og den vandt Palantir, sådan, så de ligesom var i position til at gribe bolden, da for eksempel Rusland gik ind i Ukraine, som måske er det tidspunkt, hvor det for alvor begynder at gå godt for Palantir. De har samarbejdet med IS på trods af enormt stor folkelig modstand. De har været involveret i en masse ting, Cambridge Analytica, alle mulige ting, der har været ret skandaløse.
0: Påvirket Brexit-valget.
1: Præcis, og på den måde har de haft en helt anden... altså optikken omkring dem har været anderledes end rigtig mange af de firmaer, som jo i mange år virkede sådan lidt street smarte. Altså, det var cool nok at arbejde på Facebook og Google og så videre for 10 år siden. Der var quinoa, salat i kantinen og yoga.
0: Bordfodbold, alle steder.
1: Præcis. Og hele, kan man sige, viben omkring Palantir har været anderledes. Men det, der sker lige nu, er, at måske fordi de begge to flytter sig lidt, så ser man lige pludselig Palantir blive mere emblematisk for Silicon Valley. Altså,
0: Men hvad skal man tro på dem? Altså, nu vi snakker om det der interview før, hvor Alex Karp optræder live til sådan en konference. Ja. Der siger han blandt andet, at hvis man ikke tilbyder hvis de ikke tilbyder deres software til det amerikanske militær og til efterretningstjenesten, som man advokerer for, er en god idé, fordi man skal beskytte Vesten og sådan noget. Ja. Men han siger samtidig, at hvis man ikke gør det, så vil man helt sikkert blive nationaliseret. Altså, så vil staten overtage ens firma. Altså, det er derfor, jeg spørger, hvad er det for nogle udsigelsesposition? Altså, hvem er det? Hvordan skal vi forstå det, de siger?
1: Ja. Altså, Alex Carper præsenterede i hvert fald to lignende argumenter, ikke? Et argument er, hvis ikke man abonnerer på sådan en form for national konservatisme og bygger op om en stærk stat, så kommer, kan man sige, markedet og fylder os med junk i stedet for. Altså, det her det er i virkeligheden et værn mod sådan meta-udgaven af Silicon Valley.
0: Mm. Det taler han om også som sådan Silicon Valley's sygdom, ikke? Altså, det er ikke nok bare at sælge Gmails, og altså, du skal gøre noget, der er vigtigt, ikke? Du skal ind i samfundsstrukturen.
1: Og pitchet, som jeg sagde før, for mange medarbejdere, i hvert fald tidligt i Palantir's historie, var også, at hvis ikke vi gør det her, så bliver højrefløjen stærkere. Altså, hvis ikke vi samarbejder med IS, hvis ikke vi står stærkt geopolitisk, så vil højre radikalisme over sigt blive et meget, meget større fænomen. Så han opererer i hvert fald hele tiden i sådan en ret sort-hvid logik med, at hvis ikke vi gør det her, så sker der alt muligt frygteligt. Og det kan man jo motivforske i, men jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at han selv tror på historien. Altså, man kan jo sagtens tænke, er det her bundlinjetænkning, er det her i virkeligheden bare marketing, som skal tjene virksomhedens indtægter? Mm. Men det er værd at huske på, at Palantir har været en underskudsforretning i de første 20 år. Mm. Altså, de har virkelig, hvad hedder det, det er virkelig langsigtet marketing, hvis det her det er bundlinjetænkning, for det har virkelig været en dårlig forretning.
0: Men så, Anders, så er der så alle de andre, ikke? Fordi der er Carp og Palantir.
1: Ja.
0: Men de er jo ikke alene. Altså, de her folk, Musk, Thiel, Sam Altman, de udtaler sig alle sammen nu politisk. Hvorfor er det overhovedet noget, de gør? Fordi for eksempel Alex Karp siger, at han siger nærmest sådan, på utallige opfordringer. Jeg bliver spurgt hele tiden, så nu præsenterer mine tanker i en eller anden samlet form. Er det fordi, de bliver spurgt hele tiden, eller hvad er det? Hvorfor skal de udtale sig politisk? Hvorfor føler de sig kaldet til at tale på den her måde, som er trods alt noget nyt for forretningsfolk?
1: Det er noget nyt for forretningsfolk, men det er ikke noget nyt for de her folk. Alex Karp er jo, som sagt, PhD i filosofi og overvejet længe en akademisk...
0: Det er der mange, der er, som man aldrig hører om.
1: Ja, men det er ikke det samme, som at de ikke prøver at bryde igennem og få ordlyd. Og rigtig mange af de her mennesker er jo rundet af noget helt andet, end forretningsfolk normalt er. Der er både en stor andel af dem, der rent faktisk er filosofer. Peter Thiel har også filosofisk baggrund. Der er også rigtig mange af dem, der kommer fra et softwareudviklermiljø, som måske er farvet af en bestemt måde at tænke på. Altså, al teknisk forskning, kan man sige, er utopisk forskning i den forstand, at det hele tiden handler om en virkelighed, der ikke er der endnu. Mm. Vi udvikler ting for at lave om på verden. Vi udvikler ting, der kan ændre ved et par meter i virkeligheden. Og rigtig meget af det, vi overvejer, når vi udvikler software, når vi udvikler teknologi, når vi udvikler kunstig intelligens, er, hvordan vil det påvirke verden og ændre deres parametre, så man lever hele tiden i sådan en fremtidskopi af verden. Og det vil sige, at rigtig mange af ens referencer, det der appellerer til en, er sci-fi, er folk, der gør sig tanker om, hvad der er muligt, hvad enten det er filosofi eller kvantefysik, eller hvad det nu kan være. Så man lever med en relativt, kan man sige, bred sti foran sig. Der er mange steder, verden kan gå hen, og det giver mening at overveje dem alle sammen.
0: Så hvor I ligger deres, altså, vi taler om deres udsigelsesposition, hvor I ligger deres autoritet i deres indsigt i teknologien, eller hvad? Fordi det siger du jo samtidig, at de ikke nødvendigvis har, altså i hvert fald sådan hands-on.
1: Altså, de her folk, de har fået et sted at tale fra, af grunden, jeg heller ikke tror, de selv nødvendigvis kan gennemskue. Jeg er heller ikke sikker på, at de mærker vægten ved, hvor mange mennesker, der lytter til dem.
0: Tror du ikke det?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, der er rigtig mange ting, det giver mening at have i baghovedet, når man lytter til de her folk. Altså, det er på rigtig mange måder folk, som lever i en boble. Ikke? Det er jo både folk, der er rundet af forskning, og den der elfenbenstårnskultur, der kan være i forskningsverdenen. Det er udviklermiljøet. Det er folk, der sidder i en kælder med t-shirt nede i bukserne og udvikler. Det er måske også folk, som på mange punkter, der er Alex Karp måske faktisk også lidt en outlier, men man har levet et liv, der socialt set har været sådan lidt begrænset. På mange punkter også tit et privilegeret liv, hvor de har ikke nødvendigvis har været i kontakt med hele 100% af, hvad det betyder at være en del af et samfund.
0: Mm.
1: Derudover, så er det jo også folk, som er rundet tit af naturvidenskab. Det er de færreste, der har sådan et kompas, en stor tiltro til, at der findes en bestemt måde at finde ud af, hvad der er op og ned her i verden. Altså nogle værdier, der er givet af Gud eller menneskerettigheder eller den slags. Alt det kan de godt stille kritisk spørgsmålstegn ved, enten fordi de har skrevet en PhD i kritisk teori, eller fordi de bare er tilpas naturvidenskabeligt til ikke at tro, at der er nogen som helst gudsgivet mening ved noget som helst.
0: Mm.
1: Og så ender man ret tit i sådan en position, hvor mening det er noget, man skaber. Mm-hmm. Og derfor er det også i Silicon Valley et ethos, at livet i virkeligheden bare handler om at få skabt noget. Det handler om at bygge noget. Det handler om at skabe indflydelse. Hver gang man hører en podcast og udtaler sig om, hvorfor de arbejder med kunstig intelligens, for eksempel, så er svaret altid, at det handler om at maksimere sin indflydelse.
0: Mm.
1: Og
0: men hvorfor er de ikke interesseret i, altså nu snakker vi før om, at de så stiller op nogle gange til interviews, der ikke er særlig kritiske. De eksponerer i hvert fald ikke sig selv for kritiske interviews, som politikere for eksempel gør. Men hvorfor er de ikke interesseret i at starte en debat?
1: De har enormt stor tillid til, at det er dem, der står i den bedste position i forhold til at forudse, hvad der kommer til at ske. Og det er der flere forskellige grunde til. Grunden til, at jeg hæfter mig ved det der sådan, arena-punktet på den her, det her punktreferat af The Technological Republic, altså værdien af de her folk, der går forrest, er fordi, at meritokrati, altså ideen om, at vi skal lade dem, der ved mest, have størst indflydelse, fylder rigtig meget i Silicon Valley.
0: Mm.
1: En del af det her bygger ethos. Man taler også om build and destroy.
0: Mm.
1: Altså, kræver, tror jeg, i rigtig mange af de her menneskers optik, en vis form for skånselsløshed, som gør, at når du spørger til, hvorfor starter de ikke en debat, så tror jeg, og det er også her, hvor de nogle gange kommer lidt på kant med idéer som demokrati, jeg tror, at de vil sige, at når det kommer til samfundet, samfundsformer, når det kommer til udviklingen af teknologi, så taler vi om nogle ting, som de færreste har de rigtige kort på hånden til at være med i samtalen om.
0: Mm.
1: Og fordi, kan man sige, de har et relativt endimensionelt syn på, hvad det er, der sætter folk i stand til at kunne gennemskue, hvad samfundet er, kunne gennemskue, hvad kunstig intelligens er.
0: Mm-hmm.
1: Noget, som man kan man sige, reducere mere eller mindre til de evner, vi måler for, når vi IQ-tester folk.
0: Mm-hmm.
1: Så bliver det også relativt let for dem at positionere sig selv, deres medarbejdere, deres kollegaer i Silicon Valley, mm-hmm. deres gamle studiekammerater fra Stanford, som måske, du ved, er et af de steder i verden, hvor dem med høj IQ-score, de flokkes.
0: Mm.
1: Og ligesom sige, prøv at høre, den tager vi selv. Den kan man sige, mangel på ydmyghed. Man for eksempel så, da Musk han rullede Doge ud og forsøgte i virkeligheden at erstatte den amerikanske forvaltning og alle de medarbejdere, der nu er i forvaltningen, som er rundet af alle mulige fagligheder, med nogle unge Stanford-datalogere og noget kunstig intelligens. Den mangel på ydmyghed, tror jeg, er meget, meget sigende for, hvorfor de indtager den her position. Jeg tror, at Alex Karp stiller sig selv forrest. Jeg tror, han bruger de her vendinger om, at du ved, lige om lidt, så kommer I alle sammen til at kunne se, at jeg altid har haft ret, fordi han tror på, at han er et sted. Det er også hans historie om sig selv, som tidligere ordblind og en, der på den baggrund udviklede særlige evner. Hans historie om sig selv er, at han kan noget helt særligt. Han kan hjælpe alle de her...
0: Han ser sig selv som en kunstner.
1: Han ser sig selv som en kunstner, som unlocker potentialet i alle de her medarbejdere, som han kan spotte med hans særlige talent. Mm. Så han kan samle alle de her folk, som er high IQ, til at udvikle noget teknologi, der kan skubbe til horisonten for samfundet på måder, som alle vi andre ikke kan gennemskue. Mm. Og det er i øvrigt til nationens bedste, og i øvrigt en nødvendighed, hvis vi skal passe på den vestlige civilisation.
0: Ja. Hvad hvis du så vender blikket og kigger på verden? Altså, fordi et af, hvad der motiverer dem og føler at legitimere deres ord. Men hvad siger det om verden, at de her folk har tillægget så stor en autoritet? At internettet går i brand, når han tweeter noget om fremtiden?
1: Det siger måske noget om, at vi alle sammen nogle gange bøvler lidt med at være ydmyge over for, hvor komplekst et sted verden er. Mm. Altså, vi kan også lidt overbevise os selv om, at, du ved, forvaltningen potentielt er noget, man kan erstatte med en sprogmodel. Vi har også herhjemme en digital taskforce, som har til mål at erstatte en masse offentlige medarbejdere med kunstig intelligens. Og jeg tror, at noget af den sådan optimisme er begrundet, men jeg tror også, der er noget af den optimisme, som bunder i en lidt forsimplet forestilling om, hvad verden er, hvad det er, vi gør, hvad det er, vi gør for hinanden, og hvad samfundet er for en konstruktion. Mm. Jeg tror grundlæggende, at de færreste af os kan gennemskue noget som helst, inklusiv alt det, der for eksempel er forudsætning for, at vi to lige vi kan sidde her i dag og føre en samtale. Der er rigtig mange ting, der skal være tilfældet for, at den slags er muligt, inklusiv at nogen et eller andet sted i verden bygger en mikrofon, inklusiv at der er en pedel, der sørger for, at lyset virker i studiet her. Og som mennesker, så lærer vi ret hurtigt at afkode de her ting relativt overfladisk, finde vores rolle. Vi opfører sådan en dans, hvor vi ligesom over tid tilpasser os og måske bidrager med noget meningsfuldt, men uden at forstå, hvor alt det, vi interagerer med, det kommer fra. Og hvis man ikke har forstået det, så kan man heller ikke erstatte det særlig let, og slet ikke med kunstig intelligens. Jeg tror, der er en grundlæggende mangel på ydmyghed i Silicon Valley, men jeg tror også, det er en ydmyghed, som vi deler i en eller anden grad med Silicon Valley, og en af grundene til, at vi er villige til i hvert fald at gå med Silicon Valley et skridt eller to, er, at vi ikke umiddelbart ser, hvor naivt, i hvert fald noget af det, de har gang i, er.
0: Mm. Så lad os prøve at gå lidt videre og snakke om, hvad det så er for en fremtid, de taler om, hvad det er for en fremtid, de fremmaner, de her tech lords. Og det har du prøvet at udlægge i den bog, som jeg nævnte, du lige har skrevet, der hedder Pakkelist til fremtiden, hvor du netop kigger på, hvad det er for en fremtid, de forestiller sig, de her folk. Og det første, noget af det første, jeg undrer mig over, da jeg læste bogen, det var, at du kalder deres fremtidsvisioner for utopier. Mm. Hvorfor det? Fordi at jeg oplever det meget mere som dystopier, eller noget tredje, som jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal kalde, men en eller anden form for realisme eller sådan noget.
1: Ja, flere steder. Jeg flakker lidt mellem at bruge begrebet utopier og bare kalde det for fremtidsvisioner. Men jeg forsøger også at få sagt, hvis det også på linjerne, at utopi for mig i virkeligheden er en fremtidsfremskrivning, hvor man har ændret nogle parametre. Så det jeg mener utopi her i en bred forstand, som er at gøre sådan nogle forestillinger om fremtiden, som man har en eller anden form for interesse i.
0: Jo, men spørgsmålet er, tror de på det? Er det overhovedet utopisk, deres tænkning?
1: For nogle er det helt klart utopisk, og de, kan man sige, jeg ved ikke, hvad vi skal kalde dem, i bogen kalder den bare tech-entreprenører, men de her investorer og entreprenører, som giver den som podcast-filosofer, falder jo i forskellige smagsvarianter. Men der er i hvert fald nogle af dem, som bedriver utopisk tænkning i den forstand, at de drømmer om at ændre verden. Måske ikke nødvendigvis... Jeg tror, begrebet til det gode giver ikke nødvendigvis mening for dem alle sammen, fordi de kommer fra et relativt nihilistisk udgangspunkt, hvor der ikke nødvendigvis er godt eller skidt, men jeg tror, det de drømmer om, og som følger af sådan det eksisterende,

eksistentialistiske grundpræmis er at ændre verden. Mm. Og ikke bare ændre verden kvantitativt. Du ved, man kan bygge et højere hus, end nogle andre mennesker har bygget. Man kan vinde flere Nobelpriser, end andre forskere har gjort. Men hvis man ændrer verden kvantitativt, så bliver man hurtigt overhalet indenom af nogle andre.

0: udvide kampzonen for, hvad det vil sige at være menneske, sørge for, at vi kommer til Mars, sørge for, at vi bliver udødelige, sørge for uendelig energi, sørge for at skabe systemer, der har en IQ på 400 eller 500 eller noget, vi ikke har set før.
1: Mm. Du siger også et andet sted, at fordi når vi er vant til at tale om sådan nogle ting her, så taler vi i hvert fald ind i en eller anden form for politisk ideologi, eller en markedslogik, eller økonomisk teori, eller et eller andet, ikke? Når vi taler om sådan fremtidsvisioner for verden, ikke? Men du siger faktisk, at vi slet ikke skal opfatte de her tech lords, eller hvad vi skal kalde dem, som kapitalister. Nej. Men de er noget andet. Hvad er det så, de er?
0: Altså som kapitalist vil man jo som udgangspunkt have en interesse i sådan nogenlunde status quo, en fremtid, som man kan forudse, så man meningsfuldt kan forsøge at optimere sin bundlinje. Og derfor er der også rigtig mange kapitalister, som historisk set har været imod teknologi. Teknologi er jo sådan tidligere i det 20. århundrede noget, som der bliver investeret rigtig meget i under relativt antikapitalistiske regimer. Mm. Rigtig mange kapitalister var imod teknologien, fordi den jo også frisatte arbejderne til i virkeligheden at begynde at konkurrere med de virksomheder, som de havde etableret, og så længe arbejdskraften var billig, kunne det måske også fra et bundlinjeperspektiv give mening, og i virkeligheden stikke en kæp i hjulet på den teknologiske udvikling. Jeg tror, at det her det er utopier, som har et sigte. Så hvis nu, at vi ligesom køber ind på præmissen om, at det her det er folk, som ikke kan se anden mening med livet, end den, man kan skabe selv. Mm. Og at man skaber mere mening, hvis man, kan man sige, bryder fri af sådan konventionalitetens smalle sti, hvis man griber ud efter det absurde. Du ved, Kierkegaard har hans Abraham-figur, som ofrer hans søn der for Gud, som den absolute heltegerning. Mm. Og de der heltegerninger fylder rigtig meget, Karp taler rigtig meget om heltegerninger i sin bog. De er optaget af den her figur, der tillader sig selv at gøre det, som der ikke er nogen andre, der forstår.
1: Mm. Altså, det er et antipopulistisk synspunkt, eller hvad?
0: Det er i hvert fald...
1: Altså, at lederen ligesom tager ledelsen på sig, uafhængig af, hvad pøblen skulle mene eller forestille sig.
0: Og tillader sig selv at gøre det, som ikke nødvendigvis giver mening for alle andre.
1: Mm. Så det er slet ikke, vi behøver slet ikke at forstå dem, sådan set?
0: Det tror jeg i hvert fald... Altså, der er også en kultur i Silicon Valley, der handler rigtig meget om at tillade sig selv at fejle. Altså, jeg tror, der er en enorm værdi i bare det at ture at gå i en anden retning. Mm. Og rigtig mange af de her fremtidsvisioner fremmaner jo en form for virkelighed, hvor det fylder rigtig meget det at få lov til at være en helt. Når man hører Musk tale om hans Mars-missioner og sådan noget, ikke, så fremmaner han jo sådan nogle billeder, der i virkeligheden er hentet fra Star Trek, og jeg tror, han drømmer om en fremtid, hvor han kan være på Starfleet som sådan en Captain Kirk, ikke, og hele tiden hver dag komme ud og være en helt i et nyt eventyr. Og hele det der helte-epos, en af de ting, som både Altman og Musk har investeret i, er jo det, der hedder Praxis Nation, som er sådan en virksomhed, der forsøger at etablere en ny nationsstat, som kun skal befolkes af folk med høj IQ. Ja. Og jeg tror, en af grundene til, at det at etablere nye samfund har fyldt relativt meget for folk i Silicon Valley de sidste 10-15 år, Peter Thiel investerer meget i seasteading, altså ideen om at etablere nye stater på vandet. Musk er optaget af at gøre det i rummet. Bezos vil gerne have os til at flyde rundt ude i stratosfæren.
1: Ja, i sådan nogle glaskupler.
0: Mm-hmm. Og jeg tror, grunden til, at den tanke optager folk, er fordi, at det, der står i vejen for at ændre kvalitativt ved, hvad det vil sige at være menneske, det, der står i vejen for at eksperimentere med udødelighed, det, der står i vejen for at eksperimentere med uendelig energi, det, der står i vejen for rigtig mange af de her Mars-projekter, er lovgivning, er al den friktion, der er, hvis man forsøger at skabe sådan nogle projekter i det amerikanske samfund eller i det danske samfund. Hvis man kan lave sådan en frizone, så er der mindre friktion. Og det, der bare er interessant, og grund til at bringe praksis op, er, at i praksis, kan man sige, manifestet. Det er også nogle folk, der har skrevet et manifest. Der er rigtig mange manifester for tiden. Men der fylder det der med at skabe plads til, at vi alle sammen på daglig basis kan være helte helt vildt. Og derfor så er det et rigtig godt eksempel på den her sådan eksistentialistiske understrøm, som selvfølgelig kun er en del af det, som Karp for eksempel taler om i hans bog, men som bare fylder rigtig, rigtig meget i Silicon Valley.
1: Altså, så Anders, vi har altså på den ene side, så har vi de her tech-udviklere, Alex Karp og andre, der taler om den her teknologi,

0: ja, den her fremtid, vi går imod. Og så er der jo en samtidig, så er der jo den virkelighed, vi andre befinder os i, hvor vi oplever, at AI måske findes, eller den ikke findes. Der har været et stort forsøg på Rigshospitalet, hvor AI skulle hjælpe læger med at skrive journaler. Og de laver simpelthen så mange fejl, så lægerne bruger nu enormt meget tid på at rette i journalerne. Og i virkeligheden, det de så i virkeligheden gør, statsansatte læger, de bruger nu deres arbejdstid på i realiteten at træne en algoritme, en AI, et eller andet, i et amerikansk firma. Der er ligesom den side af det, så virkeligheden er jo, det er jo både friktion, men det er jo også det, som AI skal suge fra for at blive bedre og kunne fungere i den virkelighed. Eller,
1: ja, og den slags eksempler er der rigtig mange af. Inden for programmeringsverdenen, hvor man har taget de her værktøjer til sig relativt tidligt, taler man nogle gange om kognitivt underskud, som er det, der sker, når man udliciterer programmeringen til en sprogmodel, men som man bliver ramt af i det øjeblik, hvor der er fejl i koden, og man finder ud af, at man faktisk ikke kan gennemskue den der kode, man har produceret sammen med, med en sprogmodel. Og det samme oplever de her læger, jeg har også hørt om det fra private praksiser, når de bliver konfronteret med sådan nogle udkast til tekst, som de ikke helt kan gennemskue, hvor kommer fra. Det kan kræve enormt meget arbejde, og faktisk mere arbejde, end at rette sin egen tekst.
0: Ja, det gjorde det skabte mere arbejde. Altså, men det er jo fordi, vi hele tiden hører fra de her folk, ja, at nu vil det vil føre til på inden for næste 5 år, så vil 30% af arbejdsstyrken, sådan white collar, ja, folk, der arbejder med computer eller et eller andet intellektuelt, de vil forsvinde de arbejdspladser, ikke?
1: Ja.
0: Men det er faktisk svært at finde nogle eksempler på, ja, at det er sket. Jeg tror, det giver noget sted i verden.
1: Ja, og det er en af de ting, som det lykkedes med for Silicon Valley, det er at frame den teknologi, vi har i dag, som noget, der er kontinueret med den teknologi, som de forventer kommer i fremtiden. Og jeg tror nogle gange, det giver mening at prøve at skille de to ting ad, fordi den der teknologi, der venter i fremtiden, den er jo også grunden til, at man lige nu ser stort på brugerbeskyttelse af os alle sammen, som bliver konfronteret med den her teknologi, som bliver pitchet som et skridt på vejen til noget, der er meget mere og meget mere transformativt end det, vi har lige nu. Altså den her superintelligens, som jo er præmissen for alle de her fremtidsvisioner. Det er superintelligens, der skal give os evig energi. Det er superintelligens, der skal gøre os udødelige. Det er superintelligens, som skal gøre det muligt at erstatte hele den amerikanske forvaltning med kunstig intelligens. Det er sådan set ikke rigtigt de modeller, som vi sidder med i dag. Men fordi at det lykkedes Silicon Valley ligesom at sige, hvis vi bremser udviklingen lige nu, hvis ikke vi alle sammen går ind som de her læger på Rigshospitalet og bidrager med data og skubber på den udvikling, der er lige nu, så får vi ikke den der superintelligens, der venter rundt om hjørnet. Et alternativ udgave af samme narrativ, det er, at så får kineserne det før os. Og der tror jeg, det er helt vildt vigtigt at skelne mellem de to, fordi at jeg tror ikke, der er nogen, der kan udelukke, at det der, der venter rundt om hjørnet, rent faktisk er det de der Silicon Valley-folk, de forestiller sig, men der er omvendt heller ikke nogen, der kan bevise, at det er det, der venter rundt om hjørnet.
0: Nej,
1: altså, der er en enorm stor usikkerhed her, som jeg tror, det giver mening lige at beskæftige os med, inden vi kaster vores allesammens rettigheder over bord.
0: Ja, og det bliver sådan en underlig metafremtid, hvor det, vi er sigter mod, det er noget, vi kan slet ikke fatte det. Altså, vi kan slet ikke fatte, hvor avanceret den teknologi bliver lige om lidt. Men så på den anden side, så må man så også bare sige, altså, jeg sad på en café den anden dag, og så overhørte jeg en samtale med nogle unge mennesker, der sad og snakkede om, at den nye Claude, den skrev sygt gode noter til den bog, de var ved at læse. En eller anden bog, de var ved at læse, men så var det irriterende, så skulle man tegne abonnement, når man havde gjort det på 3 kapitler.
1: Ja.
0: Og så var den anden, der sagde, ChatGPT laver de samme noter, bare prøv at sammenligne det.
1: Mm.
0: Og så sad jeg bare og tænkte, nå, okay, det er ret vildt, at det bare er. Altså, nu de unge, de diskuterer ikke længere, om de skal bruge AI. Det er bare, hvilken en er den bedste, og hvordan skal man bruge den? Det er sådan blevet en almindelig studiesamtale nu. Så på en eller anden måde, så er der jo kommet AI. Og på en eller anden måde virker det jo, fordi at ellers så vil folk ikke bruge det. Ikke?
1: Og det er derfor, det er så vigtigt, tror jeg lige nu, at finde den rigtige måde at tale om den her teknologi på. Nu er det er vi i den her uge, 20 år siden, at Google Translate startede. Ikke? Og jeg tror, det giver rigtig god mening at skille mellem de visioner for kunstig intelligens, der drejer sig om oversættelsesteknologi. Altså det her, det er en teknologi, som også historisk set er vokset ud af informations- og kommunikationsteknologi. Altså i 50'erne, så er det virksomheder som Rand og IBM og sådan noget, som er involveret AT&T. Den grundlæggende mission for alle os, der har været i gang i mange år med at udvikle kunstig intelligens, er i virkeligheden at oversætte. Ikke bare Google Translate-oversættelse, hvor man har en sætning og genskaber en sætning på et andet sprog med lige så meget information, men oversættelse mellem alle mulige måder at pakke information ind på. Det kan være at give en talegrænseflade til en database, altså oversætte mellem tale og database. Det kan være oversætte mellem tekst og billede, så når vi prompter en billedgenerator. Uh-huh. Men så længe at vi arbejder med kunstig intelligens, som ligesom de her studerende, der bruger Claude til at skabe i virkeligheden et resume af en artikel, de skal læse, eller en bog, de skal læse. Lige så snart vi arbejder med oversættelse, hvor der er, kan man sige, mindre information på output-siden, end der er på input-siden, så har vi fået en teknologi, som giver os en masse værdi og en masse muligheder, fordi den kan hjælpe med at stille information til rådighed for de der studerende, også selvom de ikke har tid til at læse hele bogen, eller et likstal, der gør, at de kan være med, eller på et sprog, som de forstår, hvis nu bogen er skrevet på et sprog, de ikke forstår. Mm. Alt det der skaber en masse værdi og har et kæmpe inklusionspotentiale, kæmpe demokratisk potentiale, og det skal vi selvfølgelig rulle den røde løber ud for.
0: Men det er sjovt, fordi vi snakker ikke så meget om det, der er nu. Hverken Rigshospitalet eksemplet, eller den praktiske brug, som studerende anvender på universiteterne, for eksempel. Mm. Eller på, men jeg sad så debatten den anden dag, der handlede om AI, og der viste sig hurtigt, at der er sådan en form for urgency-forestilling i det her. Altså, at vi skal gøre noget nu. Altså, der kommer til at ske noget nu. Det kommer til at ændre, du ved, alt. Mm. Og der, så sidder der sådan nogle tech-eksperter, der stort set alle sammen synes, at det kan ikke gå hurtigt nok med at få implementeret det her. Vi skal have en strategi. Det kommer til at forandre alting. Så på den anden side står der nogen og siger, det kan være, at vi lige skal overveje, hvad vi gør med rettigheder og du ved, data og sådan noget, og hvordan vi bedst gør det her. Men bare det at gøre sig den overvejelse, gør, at de her tech-folk, de laver himmelvendte øjne, fordi at de andre har slet ikke forstået, hvor stort det er, det der er ved at ske, og hvor hurtigt det kommer mod os.
1: Ja.
0: Så mit første spørgsmål til dig er, altså, hvor travlt har vi?
1: Forudsætningen for at kunne rulle noget hurtigt ud med en eller anden form for vished om, at det, man ruller ud, skaber værdi, er, at man har forstået den kontekst, man ruller ud i. Og jeg forstår godt folk, som er bekymret for jura, for brugerbeskyttelse, for om man gør det her på en compliant måde, om der, du ved, lige pludselig er datalæg, som kan udstille det offentlige eller de institutioner, de virksomheder, som er en del af sådan en udrulling.
0: Mm.
1: Men jeg tror faktisk, at den ting, der bekymrer mig mest, er, hvorvidt vi har forstået os selv og samfundet godt nok til at rulle ud helt så sådan skånselsløst, som nogen advokerer for. Ja, der er en masse steder, man kan rulle kunstig intelligens ud, og der er måske også nogle af de steder, hvor det giver mening ligesom at springe let og elegant hen over noget lovgivning og sådan noget, fordi at her der kan vi se, at vi kan gøre noget meget bedre. Der er masser af steder i det offentlige, hvor dokumentation for eksempel halter, og dokumentation alligevel ikke rigtig har værdi, og måske giver det mening at bruge kunstig intelligens til at gøre det lettere. Og i virkeligheden ikke så meget for at spare ressourcer eller få ting til at gøre hurtigere, men fordi at vi kan gøre nogle medarbejdere gladere for at gå på arbejde, og vi kan holde hånden under et velfærdsstamfund, som vi har svært ved rigtigt at skabe funding til. Mm. Der er også en masse grupper i samfundet, som har lige pludselig en masse muligheder, de historisk set ikke har haft. Det kan være folk med forskellige handicap, det kan være ordblinde, det kan være folk, der taler et andet sprog end de fleste af os gør, og sådan noget. Og det skal vi selvfølgelig hjælpe på vej, fordi der er en masse muligheder for lige nu at løse nogle problemer, som vi har bøvlet med rigtig, rigtig længe. Men jeg tror, at vi skal være meget, meget ydmyge, lige så snart vi begynder at rulle teknologi ud i folks, altså især i arbejdssammenhæng i nogle kontekster, som vi måske nogle gange kan føle, at vi forstår, men i virkeligheden måske har et lidt overfladisk forståelse for. Mm. Altså, spørg mig, hvad er et universitet? Så væver jeg lidt. Jeg ved sgu ikke engang helt altid selv, hvad det er, jeg gør, når jeg går på arbejde, fordi rigtig meget af det, jeg gør, er på automatpilot. Der er en masse af det, vi gør hver dag, som vi kan bilde os selv ind, at vi forstår, men vi måske ikke forstår så meget, så vi kunne erstatte både os selv og den kontekst, vi er en del af, med et eller andet digitalt tilsvarende.
0: Mm. Så det handler ikke kun om at have travlt, det handler også om at forstå, altså at det fører noget med sig, når man begynder at udrulle teknologi. Altså, og i øvrigt, altså nu taler vi jo om sindssygt mange forskellige ting her, ikke?
1: Fordi det, må man
0: det er et meget, meget stort emne, fordi vi taler om sådan en generel forandring af samfundet, generelt forandring af det offentlige, og samtidig taler vi om måden studerende studerer på, ikke? Altså, er det en del af det? Altså, at de her tech lords, de trods alt tilbyder en eller anden form for nogle sammenhængende, altså muligvis strøtanker om fremtiden, men dog en eller anden form for sammenhængende fortælling om, hvad det er, vi er på vej imod. Altså er der simpelthen... Er det fordi, der er en så stor usikkerhed, fordi det her er så stort et felt, at vi har brug for et eller andet at holde os til bare?
1: Når du spørger på den måde, så får jeg i hvert fald lyst til at sige, at jeg jo er meget begejstret for alle de her folks villighed til at blande sig i den offentlige samtale, og villighed til at lægge nogle visioner på bordet. Mm. Det er jo dejligt med folk, der kan være anledning til eftertænksomhed, der kan inspirere. Jeg tror, det grundlæggende problem med rigtig mange af de her utopier, rigtig mange af de her visioner, rigtig mange af de her måder at tænke teknologi og samfund på, er en mangel på ydmyghed. Og den, tror jeg, også er det, der skal være i fokus, når vi tænker over, hvad det er, vi selv har gang i herhjemme. Altså de her studerende, for eksempel, som du nævner, der bruger Claude i undervisningssammenhæng, de går jo på nogle undervisningsinstitutioner, og dem har vi alle sammen gjort os tanker om, enten som forældre, eller da vi selv gik der. Og den gængse historie, det er sådan nogle undervisningsinstitutioner, det er sådan nogle steder, man går hen og får noget at vide. Og hvis det bare var det, så er der rigtig mange gode argumenter for at erstatte hele undervisningssystemet, eller i hvert fald lærerne med chatbots, fordi chatbots er rigtig gode til at give os information. Mm. Men så ved vi jo også godt selv, i hvert fald når vi sender vores børn over i den der skole, at vi gerne vil have noget andet tilbage, end bare at nogle børn, der har fået hældt noget information ind i kraniet. De der børn skal også over og finde to ben at stå på, de skal lære at kigge hinanden i øjnene, de skal lære at udvikle en fornemmelse for, hvem de selv er, hvad de kan, og hvad de i øvrigt skal her i verden. Men lige så snart vi prøver at sætte ord på det, så kommer vi til på det tørn is. Og det tror jeg også, vi gør, når vi prøver at redegøre for, hvad det egentlig er, vi selv gør, når vi går på arbejde. Altså, journalister kan man godt reducere til sådan nogen, der laver nogle interviews, og så laver de nogle podcasts eller skriver nogle artikler. Mm. Men der er også et eller andet, som man akkumulerer over tid som journalist, og som gør, at det er interessant at sidde på folkemødet og lytte til Rune Lykkeberg, for eksempel. Mm. Og noget af det der, vi kan, som har værdi for hinanden, men som vi har svært ved at sætte ord på, tror jeg, vi skal være meget opmærksom på lige nu. Fordi vi kan lynhurtigt ende i sådan en situation, hvor vi har rullet en teknologi ud, indgået den her pagt, hvor vi føler, vi får helt vildt meget, men ikke helt ved, hvad det er, vi mister. Men så over tid lige pludselig bliver opmærksom på, at de der studerende, som vi har sendt over i de der skoler og snakket med deres chatbots, eller de der nyhedsinstitutioner, som nu har fået en masse chatbots i stedet for medarbejdere, har mistet noget, som vi ikke helt havde gjort os begreb om, havde en værdi.
0: Helt klart, fordi at når vi sidder og snakker for eksempel om det her Rigshospitals eksempel, hvor man forsøger at implementere AI nogle steder, hvor det er meget, meget svært for AI at fungere. Og det er jo også svært at forestille sig, at de her systemer kan blive fuldstændig autonome, fordi at omkostningerne er så store ved at begå en fejl, ikke ved at skrive noget forkert i en journal. Men der er jo det aspekt ved alt det her, Anders, at der ikke er os, der ved reelt, hvordan fremtiden vil forme sig. Ikke? Så er mange, der taler om, at i fremtiden så kommer vi til at være mindre på nettet, fordi vi får alle sammen sådan en agent, en chat-GPT-agent eller et eller andet den stil, som vi kan spørge til råd som alt muligt, og som ved alt i verden, og som kan rydde op for i vores e-mails. Hvis nu internettet lige om lidt slet ikke er bygget længere til mennesker, men til agenter, der sælger computere, og så vil det så blive organiseret helt anderledes, altså nettet. Hvad vil det betyde for os? Altså, det ikke er, vi er ikke selv på nettet længere.
1: Nej.
0: Så vi i princippet kommer væk fra vores skærme, eller hvad?
1: Nu talte vi om før, hvordan vi tit, som mennesker, når vi går på arbejde eller i det private, har en sådan lidt overfladisk forståelse af den kontekst, vi interagerer med. Mm. Og det er klart, at hvis man ligger sådan et agentlag, og det er der jo mange, der allerede har gjort, der er rigtig mange, der lever i den der virkelighed, så ligger man et lag mere ovenpå. Mm. Og kan man sige, jo flere lag, vi ligger ovenpå, uden nødvendigvis at have forståelse for de lag, der ligger bag, jo sværere bliver det i virkeligheden at navigere i hele stakken, eller manipulere hele stakken af teknologier i bred forstand. Altså, alt kultur er jo på en måde en teknologi, men jo mindre vi forstår teknologien, jo mindre kan vi manipulere teknologien, jo mindre kan vi stille spørgsmål, jo mindre kan vi ændre ved teknologien, og så bliver vi ramt af det der, som de her softwareudviklere kalder kognitivt underskud. Mm. Fordi at vi lige pludselig bliver så afkoblet fra det, der i virkeligheden skaber den virkelighed, vi er en del af.
0: Ja, men altså, jeg ved jo heller ikke, hvad der foregår inde i en bil. Der er bare en brugerflade. En brugerflade, som er et panel.
1: Ja.
0: Og jeg er ikke interesseret i alt muligt med ventiler og sådan noget. Hvis der er en eller anden galt, så må jeg ringe til nogen, der har forstand på det. Jeg ser bare, du ved, er lyset tændt, og hvor mange kilometer i timen kører, ikke?
1: Helt sikkert.
0: Men behøver man at vide noget om den her? Altså, er det ikke fint nok? Det er bare en black box.
1: Og det præcis min pointe er, at vi har jo skabt en virkelighed, af teknologier, som vi ikke forstår. Og langt hen ad vejen, så kan det være en rigtig god handel. Altså hver eneste af de der teknologier er jo en form for pagt, hvor vi får noget

0: og vi giver noget. Mm. Der er ikke nogen af os, der forstår, hvor sproget kommer fra, hvor skriftsproget kommer fra, hvor elektricitet kommer fra. Og der er en masse af de ting, der gør civilisation mulighed, der gør alt det, vi tillægger værdi i moderne verden muligt. Mm. Mm. Men vi har givetvis mistet en masse. Det er de færreste af os, som kan lave bål med en flintesten. Det er de færreste af os, der vil kunne huske, hvad vi skal købe ind i Netto, hvis ikke vi havde den der sæd liggende i lommen. Mm. Så det har ændret ved, hvad det vil sige at være menneske. Vi har tabt noget, og vi har fået noget. Og sådan er det. Det er jo, kan man sige, berømte eksempel. Han var bekymret for, at hans studerende tog skriftsproget til sig, fordi han var bange for, at det gik ud over deres hukommelse. Og det er et meget godt eksempel på, kan man sige, en pagt, som vi helt sikkert ville indgå igen, hvis vi fik valget. Men derfor har vi stadigvæk tabt noget. Altså, vi er givetvis dårligere til at huske, fordi vi har skriftsprog. Vi er dårligere til hovedregning, fordi vi har lommeregnere. Der er en masse af de teknologier, som vi kan være rigtig glade for, at vi har.
1: Anders, du nævnte tidligere, at du har skrevet en bog, der hedder Pakkeliste til fremtiden. Hvordan overvejer man overhovedet, hvad man skal pakke til en fremtid, man ikke kender?
0: Altså, det greb er på mange punkter jo også problematisk. Altså, fordi det kommer til at lyde sådan lidt selvhjælpsagtigt, og nu skal du høre, hvad der er en god idé. Det, jeg i virkeligheden forsøger at gøre i bogen, er at gøre opmærksom på, hvad jeg tror er de blinde vinkler eller de hvide områder på de her influencer-filosofer fra Silicon Valley's landkort. Altså, hvad er det, de nok ikke har blik for?
1: Mm.
0: Og det kan være ting som, kan man sige, omkostningerne ved at opføre en milliard million datacentre for naturen, men det kan også være den her ydmyghed over for, at vi alle sammen står på skuldrene af tidligere generationer og indgår i et komplekst sammenhæng, et samfund.
1: Altså heltefortælling om det exceptionelle menneske. Altså, at vi faktisk meget mere, det er meget mere resultatet af fælles anstrengelser, det hele. Det, der bliver opfundet.
0: For eksempel. Altså, heltefortællingen er helt klart, kan man sige, Silicon Valley skyklapper, og ideen om, at intelligens er en egenskab, som man i øvrigt kan måle ved IQ-test, ved individuelle, biologiske eller digitale systemer, leder jo de her folk væk fra at kunne se alt det ved vores adfærd, den adfærd, som vi normalt beskriver som intelligens, som er et produkt af de relationer, vi indgår i. Mm. Altså som er et produkt af samfundet og den kultur, vi har opbygget over tid. På mange punkter tænker jeg, at det er mere meningsfuldt at tale om intelligens som et kollektivt fænomen end et individuelt fænomen, og den side af historien får man i hvert fald ikke fra Sam Altman og Alex Karp og Peter Thiel.
1: Nej. Godt. Anders Søgaard, vi bliver desværre nødt til at stoppe nu.
0: Damn, det er ellers hyggeligt.
1: Det er så hyggeligt. Det var en fornøjelse at have dig i studiet.
0: I lige måde.
1: Jeg hedder Kasper Conning Nielsen. Du har lyttet til Udsyn. Programmet var som sædvanligt sammensat af Tine Møller Sørensen. Jeg håber, at du får en fortsat god dag.

0: I programserien Det Sidste Måltid inviterer Lærke Kløvedal en gæst til det måltid, de vil vælge som deres sidste. Menuen er altid gæstens eget valg, ofte fyldt med retter, der vækker barndomsminder eller har en helt særlig betydning. En af gæsterne var Linse Kessler.
1: Linse Kessler. TV-personlighed, reality-stjerne, model, dyreaktivist, forfatter og forretningskvinde. Velkommen til Dit Sidste Måltid.
2: Tusind tak. Meget glad for at blive inviteret.
1: Linse, prøv at høre her. De her ord, jeg har sat på dig her. Ja. Hvad synes du om dem? TV-personlighed?
2: Ja.
1: Reality-stjerne?
2: Check.
1: Model? Mm-hmm. Dyreaktivist? Mm-hmm. Forfatter? Mm. Forretningskvinde?
2: Ja.
1: Dem kan du alle sammen tage med dig i graven?
2: Ja.
1: Ja, sådan. Ja. Er der nogen, jeg mangler?
2: Er jeg morsom? Jeg synes, jeg er sjov. Min mave, den rumler.
1: Ja, præcis.
2: Når får vi noget af?
1: Du er sulten.
2: Ja.
1: Du vil gerne have noget mere med humor ind, og så vil du gerne snart have noget mad. Det er det, jeg vil sige. Ja. Skide godt. Okay.
2: Jeg er egentlig sulten.
1: Linse, jeg starter lige med at fortælle lytterne, hvad det er, vi laver.
2: Ja.
1: Jeg har inviteret dig til middag. Mm-hmm. Du har bestilt forret, hovedret og dessert, som om var det dit sidste. Og du har også bestilt drikkevare til. Det kommer William, vores kok, i dag og serverer for os, mens vi taler. Før vi har mødtes, så har jeg skrevet din nekrolog. Og den er skrevet med udgangspunkt i ting, der allerede er skrevet om dig.
2: Spændende.
1: Så altså sådan et klippeklistre-nekrolog ud fra alle de mange, mange ting, som der er blevet skrevet om dig igennem årene.
2: Okay. På godt og ondt.
1: På godt og ondt. Mm-hmm. Og øvelsen er, at vi sammen finder frem til et eftermæle, som du kan se dig selv i.
2: Okay.
1: Vil du være med til det?
2: Det vil jeg i hvert fald.
1: Perfekt. Først har jeg nogle nekrolog-overskrifter, som jeg gerne vil læse op for dig.
2: Ja.
1: Og jeg starter med den her. Det var ikke småting, Linse Kessler var gennem årene. Hestepige, skøjteprinsesse, slagsøster, hashmugler, rejekælling på Grøntorvet, peepgirl, rockerkæreste, knivstikker, stripklubværtinde, tattoo-shop-ejer, hunderettighedsforkæmper, reality-tv-stjerne. Respekt for Linse. Hun var dronning i sit hud. En af Danmarks største karakterer, Linse Kessler, er død.
2: Ej, jeg synes, den er god.
1: Kan du se dig selv i den?
2: Fuldstændig. Sådan meget hårdt ridset op, der er det jo det, der er.
1: Ja.
2: Mm-hmm.
1: Den er fra Politiken 2014 i forbindelse med en bogudgivelse.
2: Wow.
1: Okay, så den rammer meget godt.
2: Det synes jeg.
1: Der er også lidt sådan noget, altså hestepige og skøjteprinsesse, det var jo som barn.
2: Ja.
1: Så der er også sådan, ligesom, sådan et livsforløb. Ja. Ja.
2: Det bliver lidt hårdere senere.
1: Der er noget præcis nogle andre. Og så selvfølgelig med det centrale, at dronningen i sit hud.
2: Ja.
1: Ja. Linse for Bryggen. Ja. Okay, det var den første.
2: Mm.
1: Den næste, den lyder sådan her. Den er lidt mere rå, Linse.
2: Mm.
1: Linse Kessler var meget mere end 4 liter silikone fordelt på 2 bryster. Dronningen af reality-tv, dronningen af Bryggen er død. Hvad synes du den?
2: Altså, den er lidt kedelig, synes jeg. Hvis ikke den er hård.
1: Nej.
2: Det er jo rigtigt. Jeg havde jo 2.000 milliliter i hver babs. Og den, jeg vil sige, den fortæller simpelthen ikke nok.
1: Nej.
2: Det er ret fantastisk.
1: Er det ikke også lidt for enkelt
2: jo, i forhold meget. Til... Jo, det er også. Ja. Så er gåsen død. Ja.
1: Så sover.
2: Det er hende der.
1: Ja, præcis. Hun er videre.
2: Ja.
1: Yes.
2: Ja.
1: Okay.
0: Du kan finde alle afsnit af Det Sidste Måltid inde i DR Lyd.
3: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Åndelig dannelse lyder overskriften for Pilgrim i dag, og mere præcist så går spørgsmålet ud på, om vi bør forberede børn og unge til mødet med livets eksistentielle udfordringer. Lektor John Rydahl og psykolog Dorte Tordal Viftrup deler deres overvejelser med Anders Laugesen, og det gør de lige efter radioavisen. Klokken er 4.
5: I I dag kl. 10 begynder regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen fra Venstre. Det foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebrod Brygge i København, hvor samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. SF bliver det første parti oplyst til Venstre i aftes. Og vores politiske analytiker Jens Ringberg har en klar forventning til, hvordan Troels Lund Poulsen vil gribe forhandlingerne an.
6: Jeg tror, det som Troels Lund Poulsen vil gøre i morgen, når han mødes med alle partier, så vil han sige til dem alle sammen, hvad vil I gøre for at gøre Danmark rigere? Han vil altså fokusere på den økonomiske politik. Så kan han konstatere, at der vil SF, Enhedslisten og Alternativet, de vil ikke svare tilfredsstillende ud fra hans præmisser. Og så vil han sige tak for det, I skal ikke komme tilbage mere. Og så vil han fortsætte med nogle flere partier hen ad vejen.
5: Evakueringen af ombordværende personer på det hantavirusramte krydstogtskib fortsætter i dag. Hele operationen med at få de mange passagerer væk fra skibet og videre til de forskellige særfly er organiseret ned til mindste detalje for at undgå en potentiel smittespredning. Det fortalte Diana Rojas fra WHO i går eftermiddags på et pressemøde.
7: Well, it's not a concern. We just want to make sure that everyone in the cruise is safe. And we are assessing that the people are asymptomatic or that there are no symptoms and that the people can get
5: safely. Det er egentlig ikke en bekymring. Vi vil bare sikre os, at alle ombord på krydstogtskibet er uden for fare. Og vi vurderer, om de er symptomfri og kan komme trygt videre til næste etape, sagde Diana Rojas. Næste etape er, at passagerer og besætningsmedlemmer skal i isolation i op til 6 uger i deres hjemland, da det kan tage så lang tid fra smitte til symptomer. Og evakueringen begyndte i går, og en af de franskmænd, der er blevet evakueret, har under flyveturen hjem vist symptomer på hantavirus. Det oplyste Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu i et opslag på X i går. Natten har budt på fodbold-eufori i Aarhus, efter at AGF sikrede sig det første mesterskab i 40 år i aftes. Og det har været noget af en rutsjebanetur, lød det fra anfører i AGF Patrick Mortensen efter kampen.
8: Jamen, jeg er lettet. Altså, fuck, det har været en rutsjebanetur, og der har været så mange, der har drømt, ikke? Og vi har jo også drømt, men jeg har også bare prøvet at skubbe lidt til side og fokuseret på det, der har været vigtigst, og det var jo at spille kampen. Så enormt stolt og enormt glad og enormt lykkelig. Det er voldsomt. Det er sindssygt altså, at stå her.
5: Ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lindegaard er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
9: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
5: Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, mellem 7 og 12 grader.
10: Du lytter til P1.
11: Velkommen her til programmet Pilgrim, der vil gerne tage dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. Sidste uge der handlede det om unges konfirmation. I denne her uge der skal det handle mere bredt om børn og unges åndelige behov og dannelse. Jeg har talt med Kan Syk, Dorte Tordal Vifstrup og John Rydahl, som begge har arbejdet med unges eksistentielle behov. Dorte som psykolog og John i sit mangeårige engagement i blandt andet folkeskolens undervisningsplaner. Jeg mødte dem på Rødding Højskole, hvor de underviste på et kursus. Vi sidder her på Rødding Højskole. Vi sidder faktisk i verdens ældste højskole, med grundlagt i 1844. Og på sin vis kan man jo sige, at når man er på en højskole, så er man midt i hjertet af det, som mange danskere forstår ved sådan dannelse eller indlejrethed. I dag så skal vi jo tale om ånd og eksistens i forhold til børn. Føjer højskolen sig på en eller anden måde ind i det tema? Altså det der rumler sådan et sted som her?
12: Jeg ved ikke, om højskolen... Rum, den ligger jo som en horisont, eller som et bagtæppe for grundskolens virksomhed. Og intentionen har jo været, som du antyder, et dannelsesprojekt i hine tider. Men folkeskolens arbejde med det åndelige, der vil man jo ikke i folkeskolen tænke, at vi er vores egen institution, som funderer sig i Folketingets beslutning.
11: Men det er med på. Men det jeg tænker på, det er, at man taler om højskoleånd, ikke? Altså hvad er åndelig dannelse i Danmark og en dansk tradition? Der synes jeg jo, at den baggrundsstråling, der udgår fra vores højskoletradition,
13: på en eller anden måde, i hvert fald i mine tanker, ideelt set er noget, der sådan bevæger sig ud og på kryds og tværs.
14: Altså man kan måske sige det i den forstand, at, at noget af det tænkning og optagethed, man har om det at være og blive menneske i sådan en højskoletradition, det læner sig jo bestemt meget op af den tænkning, vi også har nu. Hvad er det, vi mener med åndelig udvikling, åndelig dannelse? Og det er der jo, det har vi jo, det er der jo mange meninger om, men, men den der sådan, ja, det at være og blive menneske, og at vi er krop og sjæl og ånd, og hvad vil det sige? Og den opmærksomhed, der kan man måske også sige i højskolen, jeg snakker faktisk om på vejen hertil lidt der med, at det er som om højskolen her, det begynder at gå lidt mere fremad for dem. Og det er jo måske, fordi der er kommet en altså de har jo lige haft en dyk tidligere, og der er måske kommet en bevægelse mod den optagethed igen altså i vores land. Altså en åndelig opmærksomhed, som ikke som er, som kendetegner.
13: Men det, som jo i hvert fald er højskolernes udgangspunkt, det har noget at gøre med dannelse til livet, ikke? Altså, vi skal blive livsduelige. Og der kan man jo godt spørge, hvordan det med ånd og eksistens på en eller anden måde fletter sig ind i det ordnede perspektiv, altså det med dannelse til livet. Hvad betyder det for unge mennesker, at der er en åndelig dannelsesproces i deres unge år?
12: Altså det, du sagde her anden gang, der kunne jeg bedre sige en parallel til grundskolerne, men du fik også brugt ordet en højskolernes ånd. Og der tror jeg nok, vi vil i folkeskolen tænke, at der ikke er en folkeskoleånd, men der er en opgave for skolen om at arbejde med elevernes åndelige udvikling, hvilket i den forstand matcher det, som Dorte sagde. Altså, hvad vil det sige at være menneske? Som en helt grundlæggende del af den dannelsestradition, som er skrevet ind i folkeskolens formål. Mm. Og som så selvfølgelig tager farve af også, hvad der sker i højskolemiljøet, og hvad der har sket historisk i højskolemiljøet.
13: Vi er jo her på et interessant krydsfelt, ikke, imellem arv, religion, dannelse, eksistensvilkår osv., som det er jo allerede hørt, kan være lidt svært fuldstændig at få hold om. I sin tid, da jeg læste religionshistorie, der havde jeg en professor, der hed Erik Hård, som gik meget op i at sige, at religion er jo det, der får ting til at hænge sammen. Religare, det, der får ting til at hænge sammen. Og han mente, at vores tids religion, det var penge. fra det perspektiv, altså det der med at få noget til at hænge sammen, at få nogle universer til at hænge sammen, hvordan får jeg det så ind, det med åndelig dannelse og eksistens og så videre?
12: Jamen, det er noget af det spændende i skolens opgave, vil jeg sige, det er jo det, at den åndelige udvikling ikke er lagt ind i et bestemt fag. Den er lagt ind som en almen opgave, fordi ånden anses for at være almen. Og det vil sige, at biologilæren er også forpligtet på elevernes åndelige udvikling. Og hvad betyder biologi, eller hvad betyder ånd så, når vi går ud og krammer et træ, eller laver andre ting i naturen? Er der et åndeligt aspekt i det at relatere sig til naturen, se naturen som noget, der er derude, eller se sig selv som en del af naturen, se sig selv som natur? Er der et åndeligt aspekt i det? Hvad med materialekendskab over i sløjtlokalet, når man har håndværk og design? Altså, skal man lugte til træet og har den sanselighed en indvirkning på ens åndelige udvikling? Når man får ideen til at bearbejde et materiale, og der kommer et eller andet ud af det, er det processuelle forløb med materialet noget, der har et åndeligt aspekt? Jeg synes, det er fantastisk, at det er bredt ud. Jeg synes, det er helt rigtigt set af politikerne. Selvom det kan være lidt svært at vide, hvem det egentlig er, der har fået det ind i skoleloven. Der er jo ikke nogen, der har beskæftiget sig med det, siden det blev skrevet ind. Men ideen bag, at man ikke lukker det åndelige ned i en kasse i religionsundervisning en time om ugen, fordi så vil det jo dels blive kvalt, og dels vil det ikke overhovedet have den effekt, det kunne have, hvis flere skolelærer og flere skoler prioriterede det og sagde, det er også en del af vores opgave. Og den tager vi alvorligt. Altså, jeg sad lige og læste noget af en PhD-overhandling for nylig. En PhD-studerende, som har været ude og observere konfirmandforberedelsesundervisning. Og det, hun først og fremmest kiggede efter, det var, hvordan praktiserer præsterne teologi i relation til børn. Men endnu vigtigere, Hvordan oplevede børnene det, der skete, og hvad var det, de var gået til konfirmationsforberedelse for? Og der siger de jo meget, meget tydeligt, at de i den grad er på jagt efter autenticitet hos de voksne. Ikke distancering og analyserende tilgang, men langt mere en kropslig, sanselig tilgang og en autenticitet i den måde, vi taler sammen om noget, som er vigtigt for os. Mm. Hvilken betydning kan det have? Og lige præcis den pointe er jo en parallel til det, der sker over i skolen.
13: Mm. Så altså, vi er ved at kredse os ind i forhold til det her med børn og unge og ånd og åndelighed. Kan vi begynde med at konstatere, at det med ånd, det er svært at fastholde, at det findes sådan overalt, men der er jo et eller andet, der så også er et sammenbindende element i det. Altså, der hersker en ånd mellem mennesker, eller der er en ånd til stede i et samfund, eller sådan noget. Altså, der er også i det, vi taler om her, en eller anden type fortegn, eller hvad?
14: Hvad tænker du, når du siger type fortegn?
13: Jamen, jeg tænker på, altså, der er jo mange forskellige måder at... Nu siger John, at altså, eksempler med at kramme træer og dufte til ting og sådan noget. Det er jo en måde at være til stede i verden på, som jeg tror, at det kan vi godt lide i en dansk sammenhæng. Men jeg vil tro, at hvis man går ind i en japansk skole, som er meget fokuseret på, at man skal nå bestemte resultater osv., så vil det se som spild af tid at kramme træ og dufte til et stykke afhøvelse.
12: Det er klart, på en måde bliver ånden altså, jo tæmmet.
13: Så på den måde så mener jeg, altså det med ånd, altså det vi prøver at indkredse her, er jo forbundet med en eller anden form for kulturelt foretegn.
12: Jo, altså ånden bliver jo tæmmet på en måde, bliver ånden jo tæmmet i hver kultur. Mm. Fordi man er nødt til at ekskludere noget af det åndelige i den kultur, man har, fordi den kan ikke rumme det hele. Og man skal nok heller ikke have en ambition om, at ånden kan indfanges i sin helhed, fordi så mister den jo sin, nu siger jeg bare substans. Mm. Måske lidt forkert ord, fru.
14: Ja, og der er også hele åndens, altså en eller anden forståelse af ånden som noget levende, noget dynamisk, altså der har sit eget liv også. Mm. Altså sådan, ja. Ja.
13: Nå, det kan være, vi skal gå tilbage til det helt fundamentale. Altså, hvad forstår I ved det med ånd og åndelighed, specielt i forhold til unge mennesker? Ja. Hvad siger du?
14: Jamen, vi jo... Altså, egentlig hele den der, lidt som John også nævner, sådan et eller andet sådan med, at altså, som på en måde kernen i det at være menneske, være og blive menneske. Altså, så der er også hele dannelsesaspektet. Men også, at for at kunne være og blive menneske, der står man i relation til noget uden for sig selv og til sig selv. Og på hvilken måde gør man det, og hvilken måde bliver man til? Hvordan forstår man livet? Hvordan navigerer man i livet? Hvordan er man med livet? Og det er nu, havde vi en workshop her tidligere, hvor vi altså faktisk talte om sådan, altså, det, åndens uopgjorthed, eller uafgjorthed, at det der med, at der er sådan noget uafgjort, noget friktion, og det er også sådan i den, hvad kan man sige, friktion, at udvikling sker, bevægelse sker. Og det at kunne stå i det, altså nu snakker vi meget om det fra skolens vinkel, det er jo også den vinkel, vi også er her på. Altså, nu er jeg jo selv primært i sådan en sundhedsvæsens forståelse, hvor vi egentlig er optaget af ånd på sådan, det bliver sådan næsten, det er nogle gange nemlig sådan helt lavpraktisk, ikke? Altså, fordi man bliver konfronteret med altså sit eget endeligt døden, sygdom, lidelse, smerte, og så er det i det møde, vi lige pludselig opdager, okay, der er noget her, der vi ikke er så gode til. Og det er ofte der, og så kan man, tager vi sådan hen og siger, hvor skulle vi være blevet gode til det henne? Det var måske noget dannelse, der ikke helt var så...
13: Hvad mener du med, vi ikke er så gode til det?
14: Vi er ikke så gode til at kunne... Altså, vi mangler sprog, for vi mangler evne til at indgå i åndelige samtaler. Eller altså tale om emner af... Det vil jeg jo så betegne åndelig karakter. Men det er dem, vi får brug for i nogle bestemte faser af livet. Der får vi brug for at kunne være mennesker sammen, hvor vi taler om død, lidelse, mening, tab. Hvem er jeg i det? Og altså, og hvordan er vi? Hvordan, altså, den forbindelse. Og der bliver nogle tider i livet, hvor de bliver særligt, hvor vi bliver konfronteret med, vi måske mangler det. Altså, nu taler jeg meget om det åndelige sprog. Vi mangler sprog for åndelige og eksistentielle livsdimensioner, fordi det får vi brug for der. Men det er jo også, vi mangler måske også relationer, der kan bære det. Vi mangler steder, hvor det sprog kan udvikle sig.
12: Og det er måske noget af det, som skolen kunne hjælpe til med, når Dorte en imellem til mig har sagt, når de først ligger på det yderste mandat, og pårørende er i nærheden, så går samtalen i stå, fordi at folk har simpelthen svært ved at håndtere situationen. Mm. Altså, der kunne vi jo i skolen godt lave forebyggende arbejde i relation til det åndelige. Altså, dels ved at bevidstgøre om livets endeligt og skrøbelighed. På mange måder er livet også meget robust, men vi ved jo også godt, at det er meget skrøbeligt. Og bevidstheden om det, og en hvad skal man sige, øvelse i at håndtere forskellige typer af modgange eller tildragelser, som man hellere havde været for ondt. Hvordan klarer man modgang? Hvordan takler man modgang? Hvad betyder relationer i den forbindelse? Og er der andre, hvad skal man sige, redskaber i værktøjskassen til at håndtere alle de situationer, som man egentlig ikke i sit liv har kontrol over? Altså at kunne bære kontroltabet, at kunne affinde sig med kontingensen, altså at alting kunne have været anderledes. Mm-hmm. Selvom vi ved jo godt også, at kultur er dynamisk, men kultur har også en tendens til at stagnere. Det ved vi jo, eller det opdager vi jo selv, når vi kommer ud og møder fremmede mennesker og andre kulturer. Nu nævnte du selv Japan. Kan man jo godt se, når man kommer derud, at ens kultur er relativ. Det er ikke en absolut størrelse, men måder i bestemte kulturer at takle forskellige udfordringer på, er også forskellige, men beredskabet til at håndtere det, er måske det allervigtigste. Ja. Det kunne være noget af det, den åndelige udvikling kunne handle om.
13: Men når vi taler om ånd og åndelig udvikling og dannelse, åndelig dannelse, eksistens i forhold til børn og unge mennesker, så kan man jo starte med at konstatere, at tidligere

0: så var sådan noget jo relateret til en eller anden form for overlevering, en tradition, man var indfældet ind i nogle sammenhænge, hvor man oplevede bedstemor, der var død, og hvordan gjorde man så? Eller, jeg har sagt det, måske lidt romantisk billede, men man gik ud og malkede køerne, og så fik man en relation til dyrene, osv. Ikke? Og der synes det jo som om, at der er sket et tab af nogle af de der fundamentale måder at overlevere det der åndelighed på.
1: Ja, det er nok differentieret, så jeg ved ikke, men jeg bryder mig egentlig ikke om at tale om, at der er sket et tab. Mm. Jeg kan godt konstatere, at der er sket en forandring.
0: Men altså det, som Dorte siger, når man ikke er i stand til at føre en samtale, når man sidder ved et dødsleje, fordi man ikke har sprog, så er der tale om et tab. Altså i forhold til dengang, hvor man havde sin kiste op på kælkammeret eller op
1: godt,
0: på loftet, ikke?
1: Ja, du kan godt sige tab, men jeg tror, jeg vil sige, altså hvis vi er tilbage der, hvor vi malkede køerne, så spillede kristendommen jo i den tid en langt større og langt mere determinerende rolle for traditionsoverlevering og sprog. Mm. Og der er meget godt at sige om det kristne sprog og tolkninger og åbenhed i tydninger af det, men det blev på et tidspunkt oplevet af folk som en skald, der var tom. Og det vil sige, om vi ligefrem har tabt det, kan være, vi har smidt det væk med vilje, fordi det ikke rakte til en kulturel udvikling, der var på det tidspunkt, hvor det klinger af. Og det vil sige, at vi har måske glemt at transformere sproget fra det åndelige til at matche i virkeligheden.
2: Ja, jeg tror også, at altså, jeg værger mig også altid lidt for sådan at komme til at idealisere fortiden, særligt på det her område med det åndelige eksistentielle, fordi jeg tror ikke nødvendigvis, det er, der var andre store udfordringer også, hvor jeg tror måske mere, det er noget med den børne- og ungdomsgeneration, vi har i dag, har nogle udfordringer, hvor som ser anderledes ud, og på en eller anden måde, men mangler stadig sprog, altså fordi, så kan vi så tale om, jamen, så har, hvad har man så i stedet for, altså man kan sige, der i gamle tid, jeg tror ikke, for nogen har de måske haft åndelige sprog og rum til, at de kunne takle svære ting, for andre slet ikke, altså jeg synes også, man møder nogen, hvor det har været frygteligt traumatisk, måske fordi kristendom var hul, eller hvor at, jamen, bedstemor er i evighed nu, men det var ikke nok, og så hang man bare hatten der, og så var det nok. Men hvor i dag, så tror jeg måske, nogle af de udfordringer, der er, det er måske, i hvert fald sådan, når jeg sådan er ret optaget, det er det sprog måske, jeg ved ikke, om man kan sige det udskiftet, men vi har i hvert fald et meget dominerende, hvad jeg vil kalde sådan et psykopatologisk sprog for børn og unge til, som de bruger. Altså,
0: den, og hvad forstår du?
2: Det ja, psykopatologisk. Jamen, det er sådan psykologisk og sygeliggørende, altså sygdomssprog. Et sprog, hvor man så måske forstår livets lidelse og ubehag, og måske også lidt almene livsvilkår, med en meget sådan en blik og en forståelse, der er kendetegnet sådan for sådan psykologisk, diagnostisk og sådan, jamen sådan biomedicinsk, altså sådan meget biologisk sygeliggørende, ikke? At det ubehag, man kan opleve som menneske, når livet gør ondt, eller at der kan vi nogle gange altså komme til at tale det ind i sådan en, hvor de så netop sådan, at det der med lidt mere almene livsvilkår, har man faktisk ikke helt evnen til at takle, men det man til gengæld har, er en sproglighed og en forståelse, hvor man får det til at lyde som om, at det er noget sygeligt. Altså dermed ikke sagt, nu arbejder jeg jo så selv med død og sorg og tab, og det er hårdt, men det er faktisk også alment. Alle skal jo dø. Altså, alle kommer til at, altså, sygdom og død er faktisk almene vilkår. Men vi taler, og det betyder jo ikke, at sorg og børns sorg og børn, der mister tidligt, eller at det ikke er rigtig, rigtig hårdt og rigtig, rigtig svært. Men det betyder bare, at det ikke er en sygdom. For det er det faktisk ikke, men vi kommer nogle gange til at tale om nogle af de her ting, og der gør vi også med andre ting, altså identitetsskabelse, usikkerhed, tvivl, oplevelse af at ikke kan finde mening med det, man er med sit liv. Altså sådan nogle ting kommer vi ofte til at tale om, som altså, det er det sprog, vi videregiver, det fællesskab, vi videregiver til børn, hvor vi taler om de her ting, bliver ofte meget sådan psykologiske. Og psykologien kan jo mange ting, det skulle jeg jo gerne selv mene som psykolog, men der er noget, når det kommer til almene livsvilkår, der har vi faktisk brug for at kunne tale i et mere almen dannende sprog her under åndelig eksistentielt. Mm. Ja, og ikke tale psykopatologisk om disse ting. Mm.
0: Altså, jeg vil godt holde lidt fast i forandringerne. Nå, jeg mener, altså i dag, så er der jo et blik på tilværelsen, som er præget af økonomi, videnskab, jo også hele mangfoldighed på alle mulige måder, som jo sådan set bærer os hen, og også bærer de unge hen, i en anden verden, i en verden, der, hvor fortællingerne måske er domineret af, hvad Netflix finder ud af, at vi nu skal have store fortællinger eller små fortællinger ind i vores hoved. Alt det, der sker på sociale medier osv., hvor man kan sige, at tidligere, hvor det var bøgerne, hvis man altså læste, eller fortællingerne endnu længere tilbage, hvor der var mulighed for at få... Der var ikke andet end at lytte til de fortællinger, der nu lød, eller... I min mors hjem, for eksempel, hun spillede på klaver for hele familien der om aftenen, og så videre, ikke? Altså, der var en anden enkelhed. Og det er det, jeg mener med, at der var noget, der havde en dannende karakter i det, som var anderledes end det, end den mangfoldighed af indtryk, som møder unge mennesker i dag, og som jo peger i retning af uro og bevægelse og...
1: Altså, jeg tror, det er helt klart, der er nogle forandringer nu. Der er også alle de der computerspil. Mine børn var vokset op på det tid, hvor man spillede alt muligt mærkeligt på computer. Først spillede de alene, men så sad de altid 3-4 stykker rundt om, fordi det var vigtigt at være sammen med nogen. Så kom der ledninger imellem maskinerne, så kom der ledningsløs, og det vil sige, at de jo kunne sidde og spille spil, som i mit hoved... Når jeg stod og kiggede med over skulderen, fordi at jeg skulle på en eller anden måde som skolelærer være bange for det, der nu kom, det farlige. Men jeg konstaterede det modsatte, at den sociale interaktion, både med dem, der sad i lokalet, med dem, der sad andre steder i byen, men også med dem, der sad i USA og Kina og mærkelige ting og sager og snakkede engelsk, var jo meget mere intensiv. Det vil sige, at de fik mange flere og sjove og differentieret indtryk, end jeg fik, når jeg kom i skole, da jeg selv gik i skole, fordi der startede vi med en morgensang. Og så, når vi ikke havde læst vores lektier, så fik vi nogle dask med færlen, og så videre, ikke? Der vil jeg sige, at der blev verden jo på mange måder meget større, og jeg oplevede ikke heller, at de mistede, hvad skal man sige, sansen for de store fortællinger. Det, de i stedet for fik, det var, når de sad og spillede, det gik måske i 4. og 5. klasse, da de startede, så lærte de jo det, som børnene i skolen på det tidspunkt i danskundervisningen først lærte i 8. og 9. klasse, fordi de byggede selv karaktererne, de digtede selv historien. Altså, de fik evnen til at fiktionalisere deres virkelighed.
0: Men nu er dine børn jo sikkert vokset op i det med god overskud, men man kan bare konstatere, at der er rigtig mange selvskader, for eksempel specielt blandt unge piger i dag, ikke? Der er jo mange, mange børn, som har det vanskeligt. Der er mange steder, også i skolerne, hvor man har problemer med koncentration, og hvor børnene tilsyneladende er på en eller anden måde ude af sig selv. Altså, det er i hvert fald det, jeg hører fra de mennesker, jeg taler om. Altså, jeg synes det viser, at det er årgange, der skal forholde sig til rigtig, rigtig mange ting og har rigtig mange problemstillinger inde.
1: Alt er jo rigtigt, hvad du siger. Men nu har jeg lige været på turné på en række københavnske skoler, fordi nu er det blevet tema i de nye revisioner af fagplanerne, at elevinddragelsen skal forøges. Og der har været nogle meget, meget kedelige undersøgelser fra Børnerådet og fra et stort europæisk undersøgelse omkring den danske skolevæsen i forhold til at give børnene medbestemmelse. Den er lige nul. Elevernes oplevelse er, at den er lige nul. Og vi er, siden det, du siger, der har der også været en kultur, som i stigende grad har givet eleverne en særlig autoritet til at mene, hvad de vil, og ønske, hvad de vil, og også stå af på det, de gider. Og rigtig mange af de elever, jeg har talt med, på alle tre niveauer, altså indskolen, mellemtrin og overbygning. Det gennemgående, en gennemgående pointe har været, at vi kunne egentlig lige så godt have nøjes med at gå i skole halvdelen af tiden. Så siger man, hvorfor det? Ja, for den anden halvdel, der laver vi ballader, så skælder læreren ud. Så siger, hvorfor gør I det? Ja, fordi at vi skal beskæftige os med en hel masse, der er fuldstændig ligegyldigt. Så jeg tror egentlig, at nogle af de problemer, som jeg også har hørt om, men ikke selv oplevet lige nu, det handler i høj grad om, at skolen kulturelt ikke er fuldt med den opdragelse, som forældre giver deres børn. Og det vil sige, det behov, børnene har for at være med til at kreere tingene selv, det imødekommer skolen, ikke? Og jeg har også hørt mange gange, børn, først var det 10 minutter, de højst skulle koncentrere sig, så var det 6 minutter. Og igen, altså, tit har man jo, man skal passe på med at generalisere, tit har man jo eksemplerne med hjemmefra. Men altså, lige op til jul havde jeg mit 3-årige og mit 5-årige barnebarn med på et eller andet sted inde i København, hvor man kan sidde og male en kop eller en tallerken eller et eller andet, ikke?

0: Man får 2 timer, og jeg tænker, jeg ved ikke, hvad vi skal bruge tiden på, for de kan jo ikke koncentrere sig så lang tid. Men altså, efter 1 time og 3 kvarter, der var den 3-årige først færdig. Og da der var gået 2 timer og 1 kvarter, så den 5-årige ved at gå i panik, fordi vi sagde til ham, nu har vi kun 1 kvarter tilbage. Jeg er jo slet ikke færdig, med at male. Han havde ikke flyttet sig 1 millimeter fra opgaven, fordi det var noget, de skulle give deres mor og far i julegave. Altså, der var kæmpe koncentration, fordi det optog dem. Og det er egentlig det, der er min pointe. Selvfølgelig kan børn koncentrere sig. De kan koncentrere sig i uendelige tider. At de kan arbejde solen sort, hvis de beskæftiger sig med noget, der interesserer dem.
1: Så det, du siger, hvis jeg hører dig rigtigt, det er, hvis vi har nogle problemstillinger omkring det med det åndelige, omkring dannelse og sådan noget, så er det simpelthen fordi, at vi ikke lader børn folde sig ordentligt ud? Eller, hvordan,
0: altså, ja, vi hørte lige tidligere på vores workshop, formanden for Grundtvigs Forum sige, at i hendes optik, der handlede åndeligheden om friheden. Friheden til at dirigere selv, og bevidstheden om, at uanset hvad man valgte, så vælger man også noget fra. Og man kan ikke få det hele. Hvis man lod den komme lidt mere på bordet i skolen, så skulle du se en forøgelse af læringsresultatet, der vil komme ud af det.
2: Ja, jamen jeg synes vi er ude i noget sådan, altså det er jo meget komplekst, altså også det her, og det er jo også store diskussioner, altså i forhold til alt det her med trivsels, hvad er det egentlig for nogle trivselsudfordringer, den her ungdomsgeneration har, og det peger jo i mange retninger, og det er jo sådan, det er jo nok en blandet landhandel af, hvad der egentlig er på spil. Jeg tror, altså, det er nok lidt for let at hive op og sige, at vi skal bare have mere åndelighed og eksistentiel. Det tror jeg ikke helt, lave den så simpel. Men der er nok noget med, at det er en kompleks virkelighed, de lever i. Det er der ingen tvivl om.
1: Ja, vi alle sammen lever i.
2: Og så kan man sige, jeg værger mig selv for så at illusere fortiden, fordi altså det, jeg har et indtryk af, at mine børn har et bedre liv, end jeg selv havde. Mm. Og jeg tror, jeg havde et bedre liv, end mine forældre havde. Men der er et eller andet, og det gælder også på det sådan interpersonelle, og bliver man lyttet til og forstået. Der er sket et stort skift i de 3 generationer. Hvor jeg tænker, at mine børns forudsætninger for at skabe sig et godt liv, at det er helt klart bedre. Men når det er sagt, så tror jeg alligevel, det der med, at der er nogle, altså verden er blevet mere global, der er blevet altså mere altså utydelighed om nogle ting, altså sådan definerer mere selv rigtigt forkert, der er alle mulige ting, og der har ændret sig. Og det har haft nogle forandringer, men det er bare nogle andre vilkår, og vi er nødt til at klæde vores børn og unge på til at navigere i den virkelighed, der er deres som vokser op i, tænker jeg.
1: Er det så en virkelighed, altså hvor blandt andet en af grundforudsætningerne er, at ting hele tiden forandres?
2: Jamen, det tror jeg måske. Altså det er i hvert fald. Altså, men jeg vil så gerne, noget jeg sådan er selv optaget, det er nogle gange det der med, at vi skal også passe på ikke at tale om vores børn som sådan nogle stakkels ofre for den her virkelighed. Det er en virkelighed, der forandrer sig. En virkelighed, der er global, en virkelighed, der er stor. Men vi ser jo også, jeg synes også, det er John lidt påpeget med hans børn, så starter de med at spille selv, så lige så ser de nogle flere ind. Det der med, at de hiver relationer ind. Børn opsøger faktisk, børn er faktisk eksistentielle. Altså de prøver faktisk at navigere i deres liv på bedste besyv. Nogle gange skal vi bare give dem nogle bedre ting i hænderne, når de gør det. Altså, og nogle bedre, ja.
1: Ikke desto mindre vil jeg sige, jeg hørte lige her til morgen i P1 Morgen en ny rapport omkring mobning i skolen, ikke? Der talte om, at der var en del mobning i skolen, men den var anderledes, end den var tidligere, fordi det er så, når de så rykker sammen og spiller, jamen så er der altså nogen, der falder ud, og som så ikke er med, eller som hvad ved jeg, bliver disliket måske på et socialt medie, eller sådan noget. Altså, det ser anderledes ud, men jeg hører det ikke, i hvert fald i det indslag, og heller ikke fra mange andre tegn, altså at det hele er fryd og gammel. Altså,
2: nej.
1: Må jeg sige,
2: jeg tror ikke det.
0: Det er jo ingenlunde fryd og gammel, men den pointe, du trækker frem, ved jeg ikke, om har ændret. Det ved jeg faktisk ikke, om har ændret sig, fordi et hvert fællesskab baserer sig vel på eksklusion af nogle andre. Og det er svært at forestille sig, at nogen kan lave et fællesskab uden at gøre det i forskel til nogle andre, som så altså ikke er med i det fællesskab. Og den eksklusion, den finder helt klart et sted. Og den finder måske, det kan godt være, at den finder lidt mere skjult sted, fordi der er mange voksne, der ikke følger med på de der sociale medier på samme måde, som man kunne kigge ud af vinduet i den gamle skolegård. Der var også altid nogen, der var ekskluderet af fællesskaberne.
1: Men her er vi jo lige præcis inde og rører ved noget, der har med åndelighed at gøre. Ikke? Fordi

0: man kan også sige, jamen den ånd, der, den tidsånd, der, der eksisterer, det er så en, en anden, hvor den er mere segmenteret måske, måske er spredt ud og så videre, ikke? Altså det er jo lige præcis det, det handler om.
1: Men jeg tror ikke, jeg vil gå med på den der med, at det hele skal være inkluderende, fordi jeg vil nok mere fremdrage den åndelige pointe, der hedder, fællesskabet kan ikke lade være med at ekskludere nogen, fordi så er der ikke nogen fællesskaber. Så vi må affinde os med, at den differentiering, der er i forhold til, at der er en fællesskaber, det er ikke det samme som, at vi skal være ligeglade med mobning. Fordi det, at ekskludere nogen er jo selvfølgelig på en eller anden måde negativt. Ja. Men man må gøre bevidst om, at det er sådan, det er. Det er sådan, vilkårene er. Mm. Og så kan man snakke om relationer mellem dem, der er udenfor, og dem, der er indenfor.
2: Der er egentlig det, jeg sådan er optaget af, når vi taler dannelse, og, altså åndelig dannelse af børn og unge, så er det faktisk at opøve deres evne til at navigere i de vilkår. Det der med, de lever i en verden, hvor der foregår mobning. Og de lever i en verden, hvor de kan godt blive tvunget til, det har der faktisk været noget, også noget kritik af, at man sådan noget med, for eksempel børn, der har fået at vide, de må aldrig sige nej i børnehaven, når nogen vil ind i lejen. Og med det resultat, at leje gik i stykker. Men det var en måde, hvor voksne skabte en måde, hvorpå at der ikke foregik. Så det der med, hvordan klæder vi vores børn og unge på at navigere og finde ud af, hver enkelt barn skal finde ud af, hvilket slags menneske vil jeg være? Hvordan vil jeg handle? Hvordan vil jeg agere i en virkelighed, der ser sådan her ud? Med også sådan det der med en, måske også en indre frygt for selv at være den, der bliver ekskluderet, men også med nogle værdier for ikke at ønske at være en, der ekskluderer andre, men også have lyst til at høre til i et fællesskab. Altså den der kompleksitet, den er simpelthen et niveau endnu dybere end at vælge de rigtige værdier. Det er jo en måde, hvordan altså der er en uafgjorthed i det. Børn og unge skal faktisk kunne navigere i det der. For det er rigtigt, der foregår og der foregår også meget subtil mobning, fordi man er voksne er så opmærksom på at bremse mobning, at så foregår der sådan noget subtil ind imellem, ikke? Fordi, og så kan man sige, noget af grunden til, at de her børn og unge så kommer til at mobbe, det er jo fordi altså, det er jo måske nogle gange også for at passe på sig selv og sådan noget, ikke? Men hvordan er det, så man klæder dem på til måske at finde mod til at rejse sig i forhold til mobning, i forhold til at stille sig i en ny position i et fællesskab og sådan noget? Altså det der med, altså en meget højere kompleksitet.
0: Men altså, jeg må bare sige, ud fra mit synspunkt, så er jeg sådan simpelthen, altså jeg er faktisk ikke enig i, hvad du siger. Fordi jeg synes, at noget af det, der har med dannelse at gøre, det er lige præcis, at du opøver en naturlig empati eller fornemmelse for den anden. Og det vil sige, at det handler ikke om, hvordan du skal navigere rundt i den kompleksitet. Det gør det selvfølgelig også, men det handler, når vi taler om åndelig dannelse, for mig endnu mere om, at du opøver hjertets evne til at være empatisk, så du sådan set lærer at have blik for den, der nu er ved at falde udenfor, og hvad kan jeg gøre for at få vedkommende ind. Og det vil jeg så sige, at for mit vedkommende, når jeg har den forståelse, så har det jo rod i min kristne fortælling, ikke? Altså det er fordi, at det er der, jeg har den fornemmelse fra, ikke? Og her er det jo så, at jeg synes, at det der med grundfortællingernes betydning, og hvordan kommer vi ind og laver dannelse, og hvordan forstår vi det,
2: tror du kun, at det er nok at opleve empati, og så kan de gøre det?
0: Det tror jeg ikke, men det udgangspunkt, du har, hvor den enkelte skal lære at prøve at navigere på den måde i det, det synes jeg ikke er nok. Altså det skal man selvfølgelig også, men hvis man har en skole eller en ungdomsopdragelse, han har sagt, fra i forskellige led, hvor man ikke hele tiden prøver på at gøre alt muligt for at træne empatien, fordi det er jo også en muskel, der skal trænes. Så synes jeg det er med min baggrund problematisk.
2: Men det er egentlig ikke et mangel på at træne empatien. Det er jo egentlig også noget med at tale om at udvikle værdier, ståsteder. Altså udvikle evne til at udleve sin empati. Og jeg vil også sige, empati som begreb er jo ret kompleks. Det handler jo også om at kunne...
1: Når nu for eksempel vi tidligere snakkede om, at det i høj grad også handler om dannelsesprojektet, at... få en eller anden form for erkendelse eller bevidsthed om, hvad mennesket er for en størrelse, så kunne jeg også godt træde ind i det kristne univers og så sige, det er der også noget, der hedder djævelskab. Mm. Og

0: Det vil sige, at vi kan være især, jeg lige vil sige, hvornår det skal være, få en trang til, eller en lyst til, eller bare en kalkuleret overvejelse om at opføre sig med dumt svin over for nogle andre, fordi det er det, vi vil.
1: Mm.
0: Det kan godt være, at vi ikke kan rigtig tåle, at der bliver kastet lys på det, fordi egentlig mener vi sådan set, måske det er lidt forkert, men af forskellige egoistiske grunde vælger jeg så alligevel at spænde ben for dig.
1: Ja.
0: Fordi så er det mig, der får kagen først. Så kan det være, at jeg får en boomerang i nakken, men det er ikke sikkert.
1: Nej.
0: Jeg kan regulere med, at jeg kan dukke mig, når boomerangen kommer.
2: Men ind i en dannelses samtale og en åndelig dannelsessamtale, der synes jeg jo så, at det måske handler om at lære at observere, hvornår kommer den der lille djævel frem, ikke? Og hvordan kan jeg finde ud af at få ham lagt til side et sted, hvor han ikke kommer til at gøre hverken mig eller andre mere skade, end godt er. Altså, det synes jeg jo er dannelse.
0: Men indimellem, når jeg bliver udfordret af djævlen, det gør jeg jævnt hen, så kan jeg godt nogle gange gøre det, du siger. Men der er også nogle gange, hvor jeg simpelthen ikke har lyst til det. Jeg siger, ja, det er da en super fin idé, den der. Den passer måske ikke lige til, hvis jeg skulle konfrontere den med mit værdigrundlag. Men jeg gør det alligevel.
2: Ja, ja.
0: Og jeg har det godt ved at gøre det.
2: Er det det, du vil lære dine børn?
0: Ja, jeg vil lære dem, at sådan er mennesket. Det mennesket magter ikke hver gang at stå, hvor vi bare lige billederne, stå imod djævelens fristelser. Vi falder for dem, og vi falder for dem med glæde. Det, sådan er mennesket også. Og vær lige opmærksom på det. Det synes jeg, der er en utrolig vigtig, vigtig basis.
3: Men det er jo ikke retfærdigt. Det er ikke det samme som retfærdiggør dårlig opførsel.
2: Nej, det ved jeg ikke.
0: Nej, men det er også fordi, dårlig opførsel, eller god og dårlig opførsel, er jo igen også kulturelt afhængig. Ja, vi estimerer nogle værdier som de gode. Vi estimerer nogle dyder som det gode. Og så er der nogle dødssynder og nogle andre synder. Men de varierer jo også i forhold til det kulturelle. Vi skifter værdierne ud ind imellem. Ikke? Og Jan Lindhardt nåede jo at skrive bogen om, at dødssynderne var blevet til dyder i moderne tid. Ikke?
2: Ja.
0: Fordi det er godt at komme af med sin vrede. Det var det ikke før i tiden. Det er nogen, der stadigvæk synes, det er anstrengende, at folk skal stave sig op og gøre det. Men bare for at sige, der er jo også en kulturel diversitet i det. Og det med, at mennesket ikke magter, altså igen, det er uafgjort, at mennesket magter ikke, og det er selvfølgelig også et menneskesyn, der ligger i det, at håndtere den der udfordring hver gang.
2: Altså, det synes jeg i høj grad er et menneskesyn. Ikke? Og jeg synes også, at det er et menneskesyn, som man kan fremme, eller man kan forsøge at se, om man kan komme et andet sted hen. I gamle dage, der sagde man jo, at de store fortællinger var udgangspunkt for at finde ud af, hvordan vi skulle navigere. Det vi ligesom har været lidt omkring her, ikke? Hvordan hvad tænker I om det? Altså, hvad er der nogle fortællinger, som er bærende for, når vi taler med vores unge i forhold til at navigere, eller hvad er hvor er ligesom hvor er kompasset henne? Er der kompas?
0: Altså, jeg kan huske den tidligere rektor på DPU, Lars Henrik Schmidt, han skrev på et tidspunkt en artikel i en bog, jeg udgav, hvor han skrev, egentlig behøver skolen ikke at gøre så meget andet, end at give eleverne tre fortællinger, når man går i en dansk skole. Nordisk mytologi, græsk mytologi, bibelske fortællinger. Hvis de har den basis, så har de så meget at diskutere med, så meget at forholde sig til, så meget at udfordre, hver gang de møder noget, at de hele tiden kunne vi diskutere, hvis de ikke har andre at diskutere med, så har de fortællinger at diskutere med, og der er rigeligt stof til at håndtere et liv op til flere gange. Så på den måde, ja til, at de store fortællinger selvfølgelig stadigvæk er relevante og spiller en rolle, og kan spille en væsentlig rolle. Nu har jeg lige været med til sidste år at åbne det, der hedder Bibliarium, et oplevelsescenter om bibelske fortællinger inde i København. Der har vi så som udgangspunkt kun nogle bibelske fortællinger. Og det, vi blandt andet beder de besøgende om, det er jo at lytte til nogen, forholde sig til dem, gå i klinse med dem, og til sidst forholde sig til, om de overhovedet har relevans i dag. Og nu kan det godt, at vi bare være dygtige til at vælge nogle bestemte bibelske fortællinger ud, men der er ikke en eneste, der er dumme nu som irrelevant i de unges hoved. Tværtimod synes de, der er rigtig meget guft til at lave nogle nutidige historier, som handler om noget helt andet, og hvor de nogle gange skriver sig op som i opposition til pointen i den bibelske fortælling, fordi den har udspillet sin rolle, men den var relevant for en nutidig problemstilling, som man så kan digte videre på andre digter, meddigter bare på den samme pointe i en ny kontekst. Så ja, der er selvfølgelig en fond af historik og tradition i fortællinger, som har overlevet så lang tid. Og måske skal de, nej, jeg skal ikke sige, at de ikke skal læse nyere tekster, men jeg kan huske, at den tyske filosof, der Gadamer, sagde, Han havde aldrig læst en tekst, der var mindre end 2.000 år gammel, fordi så er det jo ikke vist sit værd.
2: Nej, nej. Hvad tænker du?
3: Jeg synes, der er et tab i netop de store fortællinger. Jeg synes så nogle gange, jeg ser jo lidt, altså der sker en genetablering af dem i meget af det, der findes på... altså blandt unge, altså nogle, altså nu har Harry Potter genindspillet, og men for eksempel ja nogle af de der bibelske fortællinger, altså sådan noget kong David og sådan, altså den der netop den der fejlbarlighed og den spejlende sig i altså nogle af de der store både gammelsmændelige og nytestamentlige fortællinger synes jeg er super relevante for det der med at finde ud af livet, finde ud af hvem man er og hvordan, men også den der altså komme til kort, men alligevel finde ud af, altså det tror jeg er sådan et, altså en af de store udfordringer, vi kan se blandt vores børn og unge, det er faktisk den her perfekthedskultur, og vi er også på en eller anden måde nødt til ikke at, altså, vi kan heller ikke bare danne med indtil, så siger jeg bare perfekt på en ny måde, altså det er faktisk det der pladsen til det uperfekte, pladsen til at må fejle, og må så skuffe sig selv, altså evnen til at kunne tilgive sig selv, rejse sig selv igen, og finde ud af, hvad er det egentlig, jeg vil stå på? Hvordan vil jeg stå i verden? Hvad betyder noget? Altså den, på en måde, spejle sig i det, og finde ud af, men også en erkendelse af, jamen det selv, ja, nu nævnte jeg sådan en som kong David der jo i virkeligheden fejler bravt, ikke? Men alligevel er kendt som, eller bliver sådan hævet frem som særlig udvalgt af Gud. Og det at kunne være det, på en eller anden måde. Ja.
2: Det er jo meget interessant, Dorte, men jeg synes, det du siger er utrolig bundet til individet.
3: Ja, det er nok rigtigt.
2: Jeg har ikke hørt dig sige fællesskab, vel? Jeg har hørt dig sige den enkelte. Altså, er vi en tid nu, hvor vi faktisk lægger det på den enkelte skulder at finde ud af at manøvrere den her enorme kompleksitet? Altså, hvor
3: Jamen, altså, der tror jeg, det er rigtigt nok. Det er måske faren ved nogle gange at være psykolog, der man falder lidt i det, selvom man helst ikke vil. Fordi jeg vil jo sige, at mennesket bliver jo til i fællesskab og udlever sig selv, og man kan og skal jo. Men, og det er rigtigt nok, det kommer lidt tit den der... Ja, det er lidt en fare nogle gange, ikke? Men ja... Og der er jo også, altså jeg tror ikke, man kan eksistere. Mm. Altså du er også forbundet som menneske.
2: Men for at komme tilbage til der, hvor vi sidder på Rødding Højskole, ikke? Vi sidder et sted, hvor der har været fællesskab, og hvor fællesskabet er et omdrejningspunkt, og hvor fællesskabet også er med til at definere det, jeg så kalder en ånd, eller en retning, eller et fortegn, eller en klangbund, ikke? Og det er sådan set det, som jeg også måske spørger ind til, i forhold til unge åndelighed, deres eksistens, altså den dimension af ånd, fællesskabets ånd.
0: Ja, og når jeg ikke kobler så meget ind på det med højskolen, så er det jo fordi, at det er jo også sekterisk i den forstand, at det er jo ikke et sted, vi alle kommer. Der kunne vi mere sige, at nogle af daginstitutionerne, der kommer 95% af den danske befolkning på kryds og tværs. I skoleverdenen har vi jo i mange år sagt, at der mødes de forskellige sociale grupper. Det gør de så i mindre og mindre grad, fordi flere og flere kobler over og går i privatskole. Jeg tror nærmest, vi er jo oppe på omkring 20%, der frekventerer privatskolen i stedet for. Og det er jo ikke det samme som, at privatskolen og den brede folkeskole ikke i fællesskab kan løfte den opgave på forskellige vis. Men der er nok lidt tendens til segregering derimellem. Men når jeg mere tænker på fællesskab og åndelig dannelse i daginstitutionerne, så er det fordi, der kommer alle.
2: Ja, ja, det er
0: jeg
2: med på.
0: Det vil sige, den subkultur, som jeg nok vil kalde højskolerne, den har jo også sin begrænsning.
2: Jo, men det er jeg med på, ikke? Men altså, så lad os bare sige daginstitutioner og folkeskole og så videre, som udtryk for fællesskab og åndelig dannelse. Men ikke desto mindre, så ligger så et af grundspørgsmålene der, altså i hvilket omfang bliver den der åndelige dannelse den enkelte elevs eller det enkelte barns projekt i løbet af det, eller i hvilket omfang er der et fællesskabsprojekt, hvor fællesskabet er med til at give en klangbund ind i livet?
0: Jamen det gør den jo så i meget ren grad, fordi altså punkt et, fordi vi jo på de her brede grader har gjort religionen individuel, og fordi vi har gjort op med religionen, og fordi vi har smidt religionen ud af skolen, og vi har klamrede os til naturvidenskabelige forståelser af tilværelsen. Så på en måde kunne man godt sige, at det bliver gjort til det enkelte barns projekt, men de har det ikke engang som projekt, for vi talsætter det jo ikke. Så på den måde har vi jo undertrykt det, eller forsøgt at negligere det, fordi vi tænkte, der var kommet noget bedre. Ikke fordi, at vi har tabt noget, men det er bare blevet gemt væk, og ikke i talesat. Så det, der måske er brug for, det jeg i den der PhD-afhandling, jeg lige henviste til, kan se, og jo også kan høre, når jeg selv er ude og snakke med børn, det er, at de efterspørger det i den grad. De, jeg lige vil sige, de er meget tørstige efter at få noget nærvær, noget autenticitet, nogle redskaber til at håndtere mening. Og vi kan vel hurtigt blive enige om, at vi ikke kan sætte hverken mening eller ånden eller noget andet på formel, men vi taler ikke engang om det. Vi tør ikke engang at tale om den diffusitet eller den uafklarethed, der ligger i de begreber. Og hvordan håndterer man noget, der er så uhåndterbart?
2: Nu har vi jo talt meget om institutioner og fællesskaber, ikke? Men hvad med os selv? Altså den enkeltes ansvar som forældre eller bedsteforældre og... hvad har I helt konkret selv gjort af tanker i forhold til dem, der er jeres, han har sagt nærmeste, for at være med til at udvikle børn og børnebørn? Jeg ved ikke, om du har børnebørn, men altså...
3: Jeg ved ikke. Jeg er jo sådan en teenage-mor, så jeg synes, at det er højaktuelt. Og jeg kan, altså det er nok endnu blevet lidt mere højaktuelt nu, hvor de på en eller anden måde træder ud i verden. Altså det bliver tydeligere nu, altså. Og hvad har vi givet dem med, og hvordan er de i verden? Og det her med, altså, og hvilke fællesskaber søger de mod? Hvad er det, de fællesskaber kan? Og hvordan bidrager jeg som forældre, mig og andet, hvordan er vi til stede i deres liv? Apropos faktisk det at videregive større fortællinger. Ikke bare sådan, sådan åndelige fortællinger, netop sprogligt, men også fortællinger om, hvem er vi? Hvilken slags familie er vi? Vi videregiver faktisk enormt mange værdier til vores børn. Og den bevidsthed om at skrive om, eller hvad hedder det, tale om det og sætte ord på det, det synes jeg er blevet meget mere
2: højere. Hvad gør du sådan helt konkret? Hvad gør I helt konkret?
3: Nå, jamen altså sådan, det er faktisk lidt sjovt, fordi at jeg har... faktisk lige været med til at udgive en bog til teenager lige nu. Og den er jo kommet i høj grad i dialog med mine børn, i hvert fald de fire kapitler, jeg har skrevet. Men for eksempel, altså, nu ved jeg godt, nu bliver det måske lidt individuelt nu, men for eksempel, jeg har en 16-årig søn, som indimellem, han giver han faktisk udtryk for det, der netop faktisk det med fællesskab, hvordan det kan være svært. Det der med, hvordan man både sådan kan være bange for, altså falde uden for at blive inde, men også være... Jamen sådan, han det der med, at han kan være bange for at sige noget dumt. Men han kan også være bange for at se dum ud, hvis man ikke siger noget. Altså kan jeg følge med en? Sådan den der kompleksitet. Og så egentlig sådan det der med, selvfølgelig gå ind og tale om det, men egentlig tale om det. Altså netop den uafgjorthed, der er. Fordi det, han beder om, når han taler med os, det er meget sådan rigtig forkert. Jamen, hvad er det rigtigt at gøre, så jeg får lykkes med det her? Så jeg opfører mig perfekt og får pære. For venner og passer ind i fællesskab. Det er det svar, han vil have. Og det er faktisk at udfordre ham med, at det svar ikke findes. Men livet er mere kompleks, og der mener jeg jo egentlig det der, at kan fortælle historier fra eget liv, fortælle historier for, hvad vi tror på omkring værdier, hvordan vi... Altså, jeg hører tit mig selv sige sådan noget til ham, nu skal du simpelthen lige tilbage til dig selv. Hvordan synes du, er den rigtige måde at opføre sig på her? Altså, og ikke bare glide med. Og der kan det også være, at det bliver individuelt, men altså, nu har jeg sådan en søn, jeg egentlig synes, har nogle meget sunde, gode værdier, jeg står indenfor. Men det der med tilbage, altså den der kompleksitet, der er, og så også sætte ord på, jeg tror på de her værdier i mit eget liv. Det er ikke, fordi jeg siger, at du skal tro på de samme, jeg siger, det tror jeg på, de ser sådan her ud, når jeg lever. Jeg vælger de her ting til, jeg vælger de her ting fra. Jeg var
2: altså,
3: en lignende...
2: Som for eksempel, altså hvis du, jamen, hvad vil du for eksempel sige til ham, jamen, det her det er mine værdier?
3: Det vil for eksempel være sådan noget med, jamen, sådan en helt simpel ting, som, og det kan man godt kalde en lille mini-fortælling i fortællingen om, hvordan vi er. Men for eksempel, jeg har en værdi omkring, eller i hvert fald måde at være i verden på, som hvor... at det der usikkerhed, der kan opstå mellem mennesker, det tror jeg godt er en usikkerhed, jeg kan bære. den vil jeg godt tage på mig. Mm. Så det der med, hvis man simpelthen er i en eller anden gruppe, hvor man kan være bange for at falde lidt skævt ud, så heller bare sige noget, så andre føler det godt tilpas.
1: Ja.
3: Og det fortæller jeg ham om. Mm. Så jamen, nogle gange så bliver det måske lidt skørt, men det skaber en god stemning.
1: Mm.
3: Så, og så på en eller anden måde fortæller ham, det gør jeg.
1: Mm.
3: Så måske skal du være lidt... Altså, jeg vil anbefale at være lidt mindre optaget af at sige noget dumt, og måske bare være optaget af at gøre det godt. Sige noget og gøre det rart for folk at være lige her.
1: Ja, ja.
3: Være optaget af det.
1: Mm.
3: Det har jeg god erfaring med. Det synes jeg er en dejlig ting at gøre.
1: Mm.
3: Jeg kan godt lide at være det menneske.
1: Ja.
3: Jeg tror på det, altså... Mm. Og så kan man godt sige, det har jeg måske... Ja, du ved nok. Ja. Sådan nogle ting. Så vil jeg sige det, og så vil han sådan spejle sig. Men alligevel med sig selv, ikke? Så vil sige, jamen, jeg er jo ikke helt sådan, men jeg er måske sådan. Og ja, jamen, jeg tænker måske lidt for meget over, hvad andre tænker. Måske skulle jeg... Jeg vil egentlig godt tænke lidt mere over, om de har det godt, end om jeg bare selv har det godt i fællesskabet, ikke?
1: Ja, ja.
3: Og sådan noget, så snakker vi om det. Og det er jo en måde... Det kan man jo kalde... Altså, det er jo værdi... Altså, det er ikke værdioverlevering, men det er værdisnakke.
1: Mm.
2: John, hvad gør du med børnebørnene?
0: Med børnebørnene?
1: Ja.
0: Jeg ved ikke, om jeg gør noget i den retning for børnebørnene som sådan.
1: Mm.
0: Men familien er jo... Nu har vi talt om institutioner, men familien er jo også en institution, der danner i høj grad. Og der tror jeg, at vores prioriteringer mest har været tilstedeværelse og nærvær. For eksempel holdt vi... Det var så måske dårligt. Holdt vi op med at høre musik, da vi havde fået det første barn, fordi han talte hele tiden.
1: Mm.
0: Og det synes vi var super spændende og sjovt.
1: Ja.
0: Så siden har vi ikke hørt musik.
1: Mm.
0: Og da han skulle... Da han for eksempel skulle i skole, så det er der, hvor vi boede, der kom man bare med den årgang i skole.
1: Mm.
0: Så da han havde gået der i 2 måneder, tror jeg det var, så fik jeg en opringning fra børnehaveklasselederen, som sagde, at jeg skal lige høre om noget, fordi i dag sagde Christian, at han tog tilbage til børnehaven, for han synes ikke rigtigt, at de sagde ham noget, det der med at gå i børnehaveklasse.
1: Mm.
0: Er det noget, jeg har talt om? Nej, det har vi egentlig ikke sagt. Nå, om vi skulle tale om det i fællesskab, og hvad vi sagde til det, det synes vi igen var meget sjovt, så vi sagde, fint, altså, lad der gå tilbage. Vi ringede lige til børnehaven, og de sagde, jamen, han er da velkommen til at komme tilbage, så kan han da prøve igen næste år.
1: Ja.
0: Og det, der var sjovt ved det, når jeg tager den frem, så er det, fordi det var jo meget, meget, meget tydeligt, at nu boede vi i en lille landsby, og lige vil sige også, at alle dem, der var rundt om, de tænkte, det var jo en kæmpe fiasko, at unge ikke kunne klare at gå i børnehaveklasse.
1: Mm.
0: Om det også lå i klasse, eller i børnehaveklasselederens vurdering, det ved jeg ikke. Men vi tog det som en kæmpe succes. Han gjorde det, vi havde lært ham. Altså, forholdt sig til det, tog stilling til det, og kom så med et udspil.
1: Mm.
0: Vi snakkede lidt med ham derhjemme. Jamen, han synes faktisk, det var lidt for kedeligt i forhold til at gå i børnehaven, så det ville han hellere et år mere. Så gjorde vi det.
2: Når man taler om ånd og åndelighed, så ligger det med tro og noget højere jo også lige for. Hvad tænker I om det i forhold til unge mennesker?
3: Jamen, altså jeg har... Altså, det er også det forskning, men jeg har også selv en oplevelse af, at det er noget, der fylder for dem. Det kan jeg se, det gør det også med mine egne børn. Det er noget, vi snakker om, og de vil gerne vide, hvordan det... Men faktisk også meget konkret. Altså, hvordan ser tro ud? Altså, faktisk, jeg tror også, det var det, John nævnte, at der har været et studie, hvor de også havde efterspurgt, altså det der meget konkret til livet. Jeg tror, altså, vi har en børn- og ungdomsgeneration, der er optaget af tro. Også ofte, altså, men ofte meget, meget konkret, ikke for abstrakt. Og jeg tror faktisk, det er nogle gange vores udfordring, det kan også være min egen udfordring, nogle gange at hive det helt ned, hvor jeg oplever, hvad for mine egne teenagebørn efterspørger det. Jamen, når jeg føler mig uden for min venindegruppe, hvad kan jeg tro så? Altså så lavpraktisk, eller når jeg ikke synes, livet er meningsfuldt, hvad kan jeg tro så? Og det er det spørgsmål, de stiller mig.
2: Hvad tænker du om de der konkrete troserfaringer, og give det videre?
0: Altså, jeg tænker jo meget religionerne som netop fortolkninger af tilværelsens vilkår. Det vil sige, at sammen med andre, der forvalter, både fortolker og forvalter religionerne og de religiøse praksiser jo lige præcis mange af de usikkerhedssituationer, man kan komme i, peger på skrøbelighedet osv. Så derfor er der selvfølgelig meget åndelig dannelse at hente i religionerne. også. Og der er der heller ingen tvivl om, at nu har Dorten jo noget, man kan også bare tage bøn. At for nogen er sådan en rituel og traditionsborget bønspraksis noget, som bibringer dem dette eller hint. Vel sagtens, ja, der kan være, dels kan der jo stadigvæk være en psykologisk mekanisme i det, og en opdragelsesmæssig i det. Altså, ritualiseringen af tilværelsen er jo noget, de fleste kender til, som noget, der på en eller anden måde er tryghedsskabende. De fleste ved også godt, at hvis de træder skridt til venstre, så er det en illusion. Og det yderste mandat, i hvert fald i de vestlige religioner, det er jo så, at der er en Gud. Altså, der sætter vi ligesom en stopklods for noget. Der er et yderste forankringspunkt. Og den illusion er der jo mange, der trives i, fordi den på en eller anden måde giver, den giver sikkert et eller andet psykologisk, tror jeg. Ikke? Og den giver en, den giver nok et illuderet rum for noget, der er trygt.
2: Mm. Det lyder som om, du er ikke ret glad for at give noget, der er en illusion videre.
0: Jo, jeg elsker det, men jeg synes, det er meget vigtigt, at man er bevidst om, at det er en illusion.
2: Ja.
0: Fordi når så det for alvor går galt, så ved man jo, at det i høj grad handler om fortolkning.
4: Det var her John Rydahl og Dorte Tordal Vistrup. De har i øvrigt begge bidraget til bogen Mellem himmel og jord, unge og børns møde med ånd og eksistens. Den bog er for nylig udkommet på Gads Forlag. Her er det mig, Anders Laugesen, som siger tak, fordi du lyttede med. Pilgrim er tilbage igen om en uges tid.
5: Det er jo fuldstændig
6: chokerende forkert.
7: Det er fundamentalt uenig i.
8: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
9: I er ikke bange for at få tæsk?
10: Jo.
8: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
11: Hvad fanden havde de regnet med?
8: Men det at kunne være uenige, er noget, vi skal passe godt på.
12: Jeg synes, det lyder svært.
13: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
8: Så lad os give god plads til hinanden.
14: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
15: En af gangen.
8: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
16: Så kan man blive enige om, at man er uenige.
17: For 100 år siden, den 23. maj 1926, fik Libanon en ny forfatning, hvis formål det var at dele magten mellem landets mange religiøse grupper. Og her taler vi drusere, maronitter, palæstinensere, shia-muslimer, sunni-muslimer og kristne. Forfatningen er, med nogle ændringer dog, stadig gældende. Så kampen om historien graver sig ned i Libanons historie for at blive lidt klogere på den aktuelle situation i landet. Det er om 3 minutter, nu kl. 5.
18: I øjeblikket er 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, ved at blive transporteret til USA med et særligt organiseret fly. Og her bliver 2 personer transporteret i det, der bliver kaldt biologiske enheder. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtige, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af hantavirusen. Storbritannien og Frankrig er i morgen værter for et møde mellem forsvarsministre fra over 40 lande, der sammen skal komme frem til en plan, der kan sikre den internationale skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det oplyser det britiske forsvarsministerium ifølge AFP. Meddelelsen kommer kort efter, at Frankrig og Storbritannien har sendt flådefartøjer til Mellemøsten, og Iran har advaret dem mod det. Den franske præsident Emmanuel Macron har siden understreget, at landet aldrig har overvejet at sende flådefartøjer til Hormuzstrædet for at deltage i krigen mod Iran. Så et smut hjem over, hvor regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen begynder kl. 10 i dag. Samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret til forhandlingerne. Troels Lund Poulsen blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen og i stedet pegede på Venstres formand. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, Troels Lund Poulsen står overfor.
19: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
18: Forhandlingerne foregår på Hotel Scandic Spectrum på Kalvebod Brygge i København. Og fra København til Aarhus efter 40 års guldtørke kunne jublen bryde ud i det aarhusianske, da AGF sikrede sig mesterskabet i aftes med en sejr på 2-0 over Brøndby IF. Vores reporter Thomas Bol fangede nogle af de feststemte og fodboldglade aarhusianere lidt over midnat, hvor det ikke lød til, at festen var ved at slutte.

0: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når GF de vinder. Og ja, bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, det skal vi.
1: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
0: Jamen, det er jo, altså lyt. Det er jo en kæmpe fest.
2: Og det var AGF-fanen Christian Kirk, vi hørte her, der var blevet lukket til mesterskabsfejring af en kammerat. AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Den østlige del af landet får udbredt regn fra syd, der lokalt kan blive ret kraftig. Resten af landet får perioder med lidt eller nogen sol, men også spredte byer. Mellem 7 og 12 grader. Nattens radioaviser var med Jeppe Ørregaard.
3: Det her er P1.
4: Jeg har ikke en fælles historiebog. Det har de kun op til 1943. De slås om borgerkrigen, altså udlægningen af borgerkrigen. Der er så mange ting, der skete i borgerkrigen, og alliancer med andre lande osv., så de ligesom ville få Libanon til at fragmentere yderligere, hvis man tog det op, eller det er frygten i hvert fald.
5: For 100 år siden, 23. maj 1926, fik Libanon en ny forfatning, hvis formål var at dele magten mellem landets mange religiøse grupper, så man sikrede freden. Forfatningen er med nogle ændringer stadig i kraft. I alt den tid, jeg personligt kan huske, så har omtalen af Libanon mest handlet om krig, bomber og også nabolandet Israel, og en enkelt gang om en ikke-militær eksplosion. I de her dage er Libanon igen på mange slæber på grund af krigen i Mellemøsten. Landet med druser, maronitter, palæstinenser, shia og sunnimuslimer, kristne, Hizbollah, Fatah har sådan set ikke manglet opmærksomhed i vestlige medier, men samtidig lyder det som om, at problemerne er helt nye. I denne udgave af Kampen om historien kigger vi på, om man ved at grave lidt dybere i landets historie måske kan forstå lidt mere. Og for at hjælpe mig med det, så har jeg i dag inviteret to professorer i studiet, som har arbejdet på feltet i rigtig mange år. Den første er Sune Haugbøle fra RUC, som er specialist i Libanon, men som har arbejdet med historie og samfund i flere dele af den arabiske verden. Velkommen til dig.
6: Tak.
5: Den anden er Jakob Skovgaard Petersen fra Københavns Universitet, som ligeledes har arbejdet med arabisk historie og kultur, blandt andet i 2005-2008 som direktør for det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut i Kairo. Og også velkommen til dig selvfølgelig.
6: Tak.
5: Og jeg hedder Asser Amdisen, og jeg skal føre jer igennem det her afsnit af Kampen om historien, og selvfølgelig også velkommen til alle jer derude ved højtalerne. Inden vi springer tilbage i historien, så har jeg lige et spørgsmål til jer begge to. Jeg har jo forberedt mig til i dag, og som det jo er i moderne medieverden, så inkluderer det, at jeg googler ting. Og jeg har googlet jer begge to. Og der er ligesom to ting, der dukker op på den her måde. Den ene, det er en overvældende mængde af artikler, bøger og forskning om det, vi skal tale om i dag. Og dertil en ordentlig bunke priser, anerkendelser og en almen respekt fra både ind- og udland for, hvad I begge to har bedrevet som forskere. Og det andet, det er sådan mere nye og sådan mediemæssige borgerne beskyldninger om enøjethed, aktivisme, og der er enkelte, som har ment, at jeres holdnings- og viden ligesom gjorde forskningen ubrugelig. Og jeg er ikke interesseret i at tage den der diskussion i dag, det må være et andet sted. Men tror I, det at forske i arabiske forhold og situationen omkring Israel, religiøse forhold i den del af verden, betyder, at man er mere udsat for mere eller mindre seriøs kritik, end hvis man forsker i alt muligt andet, hvad ved jeg, nanoteknologi eller et eller andet syn?
6: Ja, det tror jeg, fordi det er jo politiserede emner, islam, Mellemøsten osv., Israel, Palæstina, så... Når man spiller en rolle i den offentlige kommunikation og formidling, så har folk en masse holdninger om det her, ikke? Men altså det her med, at nogen kritiserer ens forskning for ikke være nyttig eller ligefrem ubrugelig, det kan vi godt tage lidt let på, fordi det er typisk folk, der ikke har læst ens forskning, så det er jeg lidt ligeglad med.
5: Jakob, er du enig i den holdning?
4: Ja, fuldstændig. Jeg blev angrebet i Folketinget, og det viste sig, at Henrik Dahl og Morten Messerschmidt aldrig havde læst en artikel eller en bog af mig.
5: Det, vi skal i dag, det er knap så meget at tage den diskussion, og i stedet for, så taler vi om Libanon og Libanons historie. I første del af udsendelsen, så går vi hele vejen tilbage til det osmaniske rige, og følger det her geografiske område, der i dag kaldes Libanon, frem til selvstændigheden i 1943. I anden del af udsendelsen, så taler vi om det, som af nogen kaldes de gyldne år, altså perioden mellem 1943 til 1975. Og i sidste del, der taler vi om Libanon i dag, og hvordan at det moderne Libanon er påvirket af sin historie, for det er man jo altid. Og så må vi for øvrigt hellere se at komme i gang.

0: Det her, det var et stykke libanesisk musik. Tanken med at starte med det, det var, at vi kunne sætte stemningen lidt for det første, og så kan vi samtidig få noget lyd på en tidsalder, når vi kommer tilbage til det osmaniske rige, så har vi nemlig ikke ret meget lyd, som vi rigtig kan bruge til noget i den her sammenhæng. Musikken, som vi hørte, det kaldes for dabke, det udtaler jeg sikkert forkert, men sådan staves det i hvert fald. Og en dans, der primært indeholder trommer og indbefatter sådan stampen i jorden. Dansen er jo ikke rigtig libanesisk af oprindelse, fordi den er noget ældre end staten Libanon, og udbredt i hele regionen, som jeg kan forstå det. I har jo begge to også boet i Libanon, udover at have læst om det. Er det her sådan noget musik, som faktisk kun eksisterer som sådan en forskningstradition, eller er der stadigvæk en levende musiktradition omkring det?
1: Ja, der er en ekstremt levende musiktradition omkring det, og det er en meget en nationalistisk dans for palæstinenserne også. Altså, det er en af mange kultur elementer i hele regionen, som går tilbage til det osmanniske rige, og nogle gange også længere tilbage, som folk har til fælles. Så det er en levende tradition, og folk danser dabke stadigvæk. Altså, de danser også disco og alle mulige andre ting, men der er dabka-trupper og sådan noget, som tit optræder. Både Syrien, Jordan, jeg tror også Irak, rundt omkring i regionen.
2: Ja, det er ikke hele regionen. Altså, i Nordafrika og Egypten danser man ikke, eller i golfen danser man ikke dabke så meget i hvert fald.
1: Eller i golfen, nej, det er rigtigt.
2: Men i Levanten, som vi også kalder det, altså Israel, Libanon, Palæstina, Jordan, Syrien, især er dabke kendt. Og folk vil danse til bryllupper og andre ting. Men der er jo også andre traditioner, andre musiktraditioner. Men det er måske... Med det, vi taler om i dag, er det selvfølgelig et meget godt eksempel på noget, som folk danser, uanset om de er druser, eller sunni-muslimer, eller andre ting.
0: Det hører til uden for sådan en religiøs
2: politik. Ja, ligesom meget mad, ligesom meget humor og sådan noget. Altså, man har også mange fællestræk kulturelt.
0: Ja, det kan være, at vi kommer tilbage til det senere. For lige at sætte scenen, så kan vi starte med at fortælle, at Libanon, det er et ret lille land. Det ligger ved Middelhavets østlige ende, kan man sige. Det er godt 10.000 kvadratkilometer stort, hvilket, hvis vi skal oversætte det til danske forhold, er cirka en fjerdedel af Danmarks areal. Det har stort set det samme indbyggertal som Danmark, så vidt jeg har kunne læse mig til. Danmark ligger lige over 6 millioner indbyggere, og Libanon ligger lige under 6 millioner. Men i rundetal, så er det nogenlunde samme størrelse. Jakob, det område, vi kender som Libanon, det var indtil 1. verdenskrigs slutning en del af det, vi kalder det osmaniske rige. Hvor længe havde det været det, og hvad var osmaneriet for det imperium?
2: Jamen, osmanerne erobrede hele det her område, altså ikke bare Libanon, men hele den her Levant, vi lige snakkede om, i 1516 og 17, også Egypten. Så fra dag var der et stort rige, der egentlig var en succes, kan man sige, for det holdt i 400 år, og befolkningerne voksede, og der var nogenlunde fred i det meget af tiden. Men i 1800-tallet begyndte det at blive ret svagt i forhold til de europæiske magter, som begyndte at tage bidder af det. Og under 1. verdenskrig var det så allieret med Tyskland, og sloges egentlig ganske godt, men på flere fronter mod englænderne og russerne, og tabte så til sidst.
0: Altså noget af det, som jeg har læst mig til, jeg er ikke ekspert i det der område, det er, at man har nogen, man kalder millet, som sådan nogle selvstændige, religiøse, kulturelle grupper, som har et selvstændigt mulighed for at regere sig selv. Er det rigtigt?
2: Ja, til dels. Fordi en milla, det betyder et trossamfund. Og det vil sige, at osmanderne, der boede mange trossamfund, det var jo et imperium, så der var mange, mange folkeslag, og der var også mange religioner. Og visse af disse religioner, først og fremmest kristne og jøder, dem opfattede man som nogen, der godt kunne forvalte sig selv. Men lige så snart der var politisk vigtige emner, så blev lederen af Milan i en by, skal vi nu sige, Sidon eller en anden by i Libanon, han blev kaldt ind hos guvernøren og fik at vide, hvordan de skulle forholde sig. Så det var jo ikke sådan, sådan christianiagtigt, eller hvad man skal sige. De var underlagt andre. Men når det drejede sig om deres religiøse og interne jura og undervisning, så forvaltede de det selv. Og i mange af de større byer havde de ligesom forskellige kvarterer, som var kristne og jødiske. Men så nogle som druserne og alawitterne, som vi jo også har hørt så meget om fra Syrien, de blev opfattet ikke som beskyttede folk. De blev opfattet som nogen på en måde frafaldende, som man samtidig havde kampagner imod. Og derfor boede de typiske bjerge, som de libanesiske bjerge. Og det bliver ligesom en del af Libanons moderne selvforståelse, at vi er le refuge, vi er der, hvor man har kunne flygte hen.
0: Dem, der er lidt udenfor.
2: Ja. Ja.
0: Hvis vi nu skal prøve, fordi for os, der ikke kender så meget til det, hvis man skulle prøve at sætte de her hovedgrupper på i 1800-tallet,

0: hvem er det så, der bor i Libanon? Hvad er det for nogle folkeslag, vi har?
1: Ja, nu siger du folkeslag.
0: Ja, fordi, jamen, ja.
1: Altså, der var trosgrupper, og de var arabiserede, de talte arabisk. Og oppe i bjergene var der to vigtige grupper. Maronitterne, som var kristne, og på det her tidspunkt affilieret med Rom. Og så druserne, som boede typisk mere sydpå, men der var masser af blandede landsbyer osv., og det kom til en større opgør mellem dem i 1860. Det var de to vigtige grupper.
0: Men hvad er druserne for nogen? Det er ikke de hverken muslimer eller kristne, er det ikke sådan?
1: Det er lidt et spørgsmål nemlig, ja. Fordi nogle gange i Libanon vil de regne sig for muslimer. I Israel, hvor de også bor, bliver de opfattet meget som en separat religion, og religionen har på en måde så udviklet sig i forskellige retninger. Det er jo meget spændende, at religioner ikke er så statiske, som vi tit tænker på dem. Men så boede der jo i byerne, først og fremmest sunni-muslimer og andre kristne grupper end maronitterne, men i løbet af 1800-tallet slog maronitterne sig også meget ned i især Beirut, som kom til at vokse sig meget, meget stor.
0: Altså, når man følger debatten om hele det her arabiske område, så bliver der tit talt om shia-muslimer og sunni-muslimer. Nu vi har en professor i religionshistorie i studiet. Kunne du så give et kort billede af, hvad er forskellen på de her to grupper, og hvor findes de henne? For det virker ikke, det er ikke nødvendigvis altid noget, der går helt tydeligt igennem i aviserne.
1: Det synes jeg, vi skulle lave et program om, for der er masser af kamp om historie mellem shia og sunni-muslimer, så det er et ret oplagt emne til sådan noget. Men der er både nogle juridiske forskelle, de er ikke så store, så er der en meget forskellig forståelse af teologi og historie. Det, der måske er vigtigt med det, vi taler om nu, det er, at sunni-muslimerne var etablerede og magthavere, og osmanderne var sunni-muslimer. Og i de store byer, altså guvernører og de vigtige familier, de ville være sunni-muslimer. Så det var ligesom det store. Shia-muslimerne boede i nogle sydlige bjerge og oppe i Bekardalen, som ligger bag den her store bjergkæde. Og de var bønder og fattige og ubetydelige på mange måder. Så det er egentlig mere den sociale forskel, der spiller ind lige på det tidspunkt.
0: Men begge grupper var til stede i landet?
1: Altså. Begge grupper var til stede i landet, men landet var der jo ikke endnu, som vi lige snakkede om. Og det blev så det større Libanon, hvor det kom med. Det har nogle af maronitterne sikkert fortrudt nogle gange siden, fordi de fik alle dem med, som i dag er meget vigtige shia-muslimerne, som er den største trosgruppe i dag. De kunne have skåret en mindre bid, men så havde de ikke fået ret meget landbrugsland med. Det havde måske også været farligt for dem. For der sker også det lidt spændende, at oppe i bjergene, der begynder man at ikke dyrke for sig selv, men dyrke til eksport af silke. Og man bliver meget, meget rig. Man har de her morbærtræ med silke. Så vi begynder, de bliver ligesom inddraget i den moderne kapitalisme.
0: Og hvor vi henter tid, det er
1: 1800-tallet og 1700-tallet. Ja. Men det gør til gengæld, at de er meget sårbare under 1. verdenskrig, da der kommer en hungersnød, fordi de dyrker silke.
0: Ja, det kan man ikke spise, det er godt.
1: Nej, det tror jeg. Altså Libanon bliver en del af den større globale handelsøkonomi, eller kapitalisme, kan man sige, hurtigere end de fleste andre steder i den muslimske verden.
0: Altså rent formelt, så er det her område en del af det osmaniske rige, indtil det bryder sammen, eller stopper, eller hvad vi nu skal sige. Det ophører i hvert fald med at eksistere der i slutningen af 1. verdenskrig. Men det er jo ikke, fordi englænderne og franskmændene og andre europæer blander sig udenom, Sune. Hvis vi går tilbage til 1860, så begynder de lige pludselig at dukke op på, når man læser om situationen i Libanon. Hvad ville europæerne, englænderne og franskmændene egentlig med det her område? Hvad ville de?
2: Jamen, de europæiske magter, de begyndte jo at blive imperiemagter. Der var en stor konkurrence, ikke, om international indflydelse, kontrol af handel. Mellemøsten lå på vejen til Indien, så britterne havde en rute over land, som gik igennem Libanon også til Indien. Og der var europæerne faktisk, især britterne og franskmændene, bange for, at det osmaniske rige skulle bryde sammen, fordi de frygtede, at det kunne fremprovokere en konflikt mellem de europæiske magter. Så det, der senere udløste 1. verdenskrig, det frygtede man faktisk i midten af 1800-tallet kunne ske, fordi man anså osmanneriget som den syge mand i Europa, som man jo tit siger, ikke? Så det gjorde, at de involverede sig langt mere, og som Jakob sagde, så var der allerede en masse handel til den østlige del af Middelhavet, og det gjorde, at især franskmændene havde bygget handelsstationer, og de her konsulater, diplomatiske missioner, som altså både var en slags politisk indflydelse, religiøs indflydelse og handelsmæssig indflydelse. Og der byggede man så kontakter til de handelsmænd, der blev en del af det nye bourgeoisie i det her område, som jo blev en del af den internationale

0: international handel, men man byggede også politiske forbindelser. Så der var en grad af imperial ambition, men også faktisk et forsøg på at holde sammen på Osmanneriget. Og man kunne se, at der var interne problemer, især mellem druserne og de magnetisk kristne, som jo havde været en slags skatteinddragere og havde fået lov til at få lokal kontrol over Libanonbjerget siden 1700-tallet og længere tilbage. Og der var to store familier, Maren-familien, som var drusisk, og Emir Bashir
1: Shehab.
0: Så Shehab-familien, som var magnetisk, men egentlig var en sunni-familie, som så konverterede til den magnetiske katolicisme. Og de her familier, de begyndte så at lave kontakter udad til, så det var en af de måder, britterne og franskmændene, men også faktisk andre magter, som russerne, kunne have en indflydelse ved at ligesom at have en religiøs sekt, som de beskyttede. Og der blev argumentationen, at de her religiøse grupper, de var troede, og de havde brug for beskyttelse. Så magnitterne især, men de kristne mere generelt, de blev de franske protegerer, kan man sige. Hvor de ortodokse kristne mere blev de russiske, og britterne kunne interessere sig for druserne, og på den måde fik hver ligesom en sekt, som de holdt med. Så man engagerede sig altså, og man skubbede på for, at osmanderne lavede en anden form for magtfordeling. Så efter 1860 kampene, hvor en masse kristne, 10.000 kristne, blev dræbt på Libanonbjerget, og det spredte sig så også til Damaskus, hvor der var massakre på kristne og kampe, der intervenerede franskmændene militært og krævede, at der var en omorganisering af magtfordelingen. Og det blev så den her første version af den sekteriske magtdeling op til den første verdenskrig.
2: Så man kan altså sige, at det, der var det overordnede formål, det var at sørge for en eller anden form for stabilitet eller undgå et magtvakuum, ja, som vi kunne skabe kaos og dermed også true økonomiske og også politiske interesser.
0: Og ud af det, der kom altså en politisk organisering af magten som en magtdeling mellem sekterne, og man lavede et administrativt råd, hvor hver sekt fik repræsentation, men hovedsageligt var det ligesom delt mellem kristne og muslimer, ikke? Og den drusisk-magnetiske magtfordeling var ligesom det vigtigste. Og den varede de her 50 år op til første verdenskrig. Og det er en meget vigtig periode, fordi der blomstrer økonomien virkelig, ligesom Jakob har fortalt. Og Beirut bliver en meget stor by lige pludselig, efter at have været lidt en udørk i det osmanniske rige. Så udkonkurrerer den faktisk andre handelsbyer, som Akko, som lå tæt på, og bliver det vigtigste sted for vestlig handel. Og vi får de her nye eliter, som vokser så store, og en masse uddannelse og oplysning. Det her, de to store universiteter i Beirut, Université Saint-Joseph, det franske, og det amerikanske universitet i Beirut, det mere amerikansk-britiske, de bliver grundlagt i den her periode.
2: Så man kan måske næsten sige, at for det her område, der var det, man har kaldt sygdommen i det osmaniske rige, selvom jeg ved, det udtryk bryder man sig ikke meget om i området, men, ja, men den dalende magt, der var i området omkring Istanbul, har givet plads til, at der kunne ske noget nyt, nogle ny udvikling i det libanesiske område.
0: Ja, det kunne man sige, men det kom jo også meget fra deres egen driftighed, og det er jo en driftighed, der går langt tilbage i historien, libaneserne. Hvis man ser på de folk, der har boet på den del af kysten, så har de været handelsmænd helt tilbage til fønikerne. Det er der i hvert fald en nationalistisk fortælling om, at de er gode til ligesom at have udsyn. Men hvis I en ting om de der 1860-kampe, som er vigtige. Der kom en bog for en 20 år siden af en historiker, der hedder Osama Magdisi, som faktisk er Edward Said's nevø, som hedder The Culture of Sectarianism. Og argumentet i den bog er, at de her 1860-kampe og måden, europæerne intervenerede på, skabte en ny politisk forståelse af det at være sekt. Altså, han siger, at før 1840-1860, der var der ligesom sekter, som havde en kulturel identitet, men det her med, at man blev repræsenteret politisk, og den måde europæerne var med til at arrangere det, også osmanderne, det skabte den moderne sekterisme. Altså, og det skal vi jo snakke meget om, for det er virkelig vigtigt.
1: Men der vil jeg måske så lige tilføje, at osmanderne var også i gang med at modernisere i stor stil, og de afskaffede det her milde system. Altså, det var osmanderne, der afskaffede det i 1860 eller 56, ikke?
0: Jo.
1: Og så lavede de en forfatning i 1876, som lidt ligner den danske forfatning, hvor altså, landet består af individer, som har religionsfrihed osv. Så mange af de her ting var ikke ligesom imod osmanderne. Osmanderne var også interesseret i stor handel og beskatning og sådan nogle ting. Så altså, det var ikke bare sådan, at Istanbul var svag, det var også, at Istanbul var med.
2: Ja, altså det var en udviklingsproces, der er i gang der, ja.
0: Der er virkelig en lidt en kamp om

0: historien her, ikke? Ja, fordi at der er nogen, der har en meget romantisk forestilling om den osmanniske periode, og så er der andre, der godt kan lide at se den som en slags del af den her imperialisme, som libaneserne var underlagt.
1: Mm. Ja, som det altid er med den slags ting, så er det nogle gange måske endda ligefrem begge dele på en gang.
0: Ja.
1: Det er jo sådan, ja, det bliver så forbandet kompliceret af. Nå, men altså under alle omstændigheder, hvis vi springer frem til første verdenskrig, så bliver maoniterne, som Jacob nævnte før, bliver ramt af en voldsom hungersnød. Man taler om cirka halvdelen af dem døde, så vidt jeg kan se. Årsagen til hungeren, ja, er der mange grunde til, men det, at der var en krig, og at man ikke kunne føre fødevarer frem, og den slags ting, er i hvert fald en del af det. Man kan jo sige, hvis man sådan ser verdenshistorisk på det, ikke, så sker det jo ret tit, at når man spørger europæerne, så i det øjeblik, at de kristne begynder at sulte, så er det et større problem, når alle mulige andre sulter. Var det medvirkende til, at franskmændene der efter 1. verdenskrig lige pludselig ønskede at have mere kontrol, eller var det noget andet, der spillede ind der? Man ser jo, de europæerne komme længere frem på banen der efter 1. verdenskrig i hvert fald.
2: Ja, altså det er nok ikke en hovedfaktor, men også fordi Europa selv var lidt under hungersnød i de samme år, men man var godt klar over i Europa. Der var også en meget, meget stor del af libaneserne, der faktisk boede i Amerika, eller i Egypten eller andre steder, og sådan er det stadigvæk, altså at majoriteten af libanesere bor uden for Libanon, og de var selvfølgelig meget opmærksomme på de her ting og protesterede, men det var jo også sådan, så europæiske lande lukkede havnene, så europæerne var på en måde også med til at gøre det værre, men osmanderne var også med til at gøre det værre, så det er igen en slags kamp om historien,
1: ja,
2: kan man sige, men det der jo så sker er, at Frankrig og England har imperiale ambitioner i området. Og i England er det meget olien i Irak, og der er den her berømte aftale, som de laver hemmeligt under 1. verdenskrig med russerne også, hvor de arabiske besiddelser af det osmanniske rige skal deles, det man kalder Sykes-Picot-aftalerne. Og der er Frankrig meget insisterende på, at Libanon, og det bliver så også bagvedliggende det, der så bliver Syrien, at de bliver den franske del af den franske interesseområde, og så bliver Palæstina, Transjordanien, det der Jordan i dag, og Irak, det bliver så britisk. Det har sådan lidt op og ned. Det ender ikke ligesom de havde forestillet sig midt under 1. verdenskrig, men det bliver jo sådan en deling. Men så bliver det jo mandater. Og der ligger i det, at man har oprettet det her folkeforbund, som bygger på princippet om nationernes selvbestemmelse. Så når man får et område i mandat, så er det en midlertidig kontrol, hvor man skal forberede dem på selvstændighed. Og eliterne i nogle eliter i Libanon var helt med på det her, men i Syrien var de meget, meget lidt med på det her. De mente godt, de kunne regere sig selv, og der var en konge, Faisal, som prøvede sig ligesom at blive konge over hele området. Han havde betragtelig støtte. Men i Libanon var især maoniterne ikke interesseret i sådan et større Syrien, de var interesseret i et større Libanon.
1: Ja, og Sunni, ja. 1926, der får de jo faktisk en forfatning, altså mens de er et fransk mandatområde, ja, på det her tidspunkt. Hvordan var den bygget op? Hvad var det særligt,
0: ja, ved den? Altså det vigtige ved den, det er, at det var hovedsageligt franskmændene, der skrev den i samarbejde med libanesiske eliter. Og grundideen i den her, er, den er meget inspireret faktisk af franske, sjovt nok, forfatninger. Så der er nogle sekulære elementer i det med adskillelse af religion og stat og frihed for individerne og sådan noget. Men grundlæggende er det jo et forsøg på at dele magten mellem de libanesiske grupper. Og der er kommet nogle nye grupper til, kan man sige, fra det her Libanonbjerg, som vi snakkede om i den sene osmandertid. Der er kommet Bekardalen med, og der er kommet Sydlibanon med. Og det er jo områder, hvor majoriteten er shia-muslimer. Så får man tidligere haft kystbyerne som Sidon og Tripoli og Beirut, som har en sunni majoritet med en græsk ortodokse, som har boet der i mange århundreder, som maoniter, der er kommet til. Så har du druserne, som også deler Libanonbjerget med maoniterne og sådan noget. Så der kommer der altså shia-muslimer til. Og de skal også ligesom inkluderes på en eller anden måde, og de er typisk fattigere og dårligere uddannede. Så det er lidt en udfordring. Men ideen for dem, der konstruerer det på den her måde, og det er jo franskmændene især, men også maronitiske eliter, det var, at det ligesom var en brødkurv. Altså det er landbrugsområder, der kunne være nyttige for, at den her stat kan hænge sammen. Så det bliver altså en magtdeling, som er 6-5 i de kristnes favør, og hvor der er en præsident og en premierminister, der deler magten. Altså det er 1926-forfatningen. Den bliver så ændret i 1943.
1: Men står der direkte i forfatningen, at de to embeder skal være tilhøre forskellige grupper.
0: Ja, det gør der, og det gør der stadig.

0: væk. Og den er jo blevet ændret 3 gange, kan man sige, eller 2 gange efter det, i 1943, og så efter borgerkrigen i 1990, efter det, vi kalder Tarif-aftalen. Så det er den første, den anden og den tredje libanesiske republik, og der igen, der bygger man sig ligesom på det franske forbillede. Men der er en ting, der er vigtig at nævne omkring den her forfatning og den periode, og det er, at der var forskellige idéer om, hvad Libanon skulle være, eller hvor det her område skulle høre hjemme, og en stor del af den muslimske befolkning tilsluttede sig Faisals idé om et større arabisk kongerige, eller måske en syrisk stat, hvor Libanon var en del af det. Det så man mere, at der var en historisk præcedens for, om en mere en kulturel identitet i den retning, hvor en stor del af de kristne eliter, og især de maronitiske, de argumenterede for, at der var noget særligt libanesisk. Og der kommer så forskellige kulturelle produkter på det tidspunkt, altså bøger, digtsamlinger, skuespil osv., som oppisker den her libanonisme, som man kalder det. Altså, så vi har ligesom en libanonisme mod en arabisme som ideologier.
1: To forskellige forståelser af, hvad en nation er, måske
0: ja.
1: Ligefrem.
0: Ja. Og der var det jo enormt vigtigt for maronitterne, som lavede den her stat, at få nogle muslimske repræsentanter med. Og det var noget af det vigtige, der skete i de årtier, at der var, og særligt, hvad skal vi sige, sunni-muslimske eliter, som også havde en interesse i at være til stede i de her store byer, var en del af den globale handel osv., at deltage i det projekt. Så der er noget nationsopbygning. Men de vigtige personer i det er franske intellektuelle, eller fransktalende maronitiske intellektuelle, som skriver bøger på fransk. Hovedværket det er La Montagne Inspirée af Michel Chiha, altså det inspirerede bjerg, eller det besjælede bjerg. Altså der er noget særligt ved det her bjerg, og det har en lang historie. Og så er der også en masse arkeologi, at man genopfinder det her med, at der har været fønikere i området, og det er det, der giver libaneserne deres nationale karakter. De er ligesom fønikerne var for mange tusind år siden. De sejler ud, og de handler med folk, og de er globaliserede og civiliserede. Og der kommer lidt en modsætning som, at de andre araber i området, de er mere civiliserede end andre araber.
1: Men egentlig selvstændighed, egentlig nation, det bliver de første i 1943. Det er med det, der glider vi stille og roligt videre til anden del af udsendelsen, når vi starter igen med et lille klip.
2: Without entering into the whys and wherefores, the pros and cons of the trouble in Lebanon, we offer these pictures of recent incidents in Beirut, the capital. When the French authorities in Lebanon arrested President Belkari El-Khoury and his cabinet ministers, the people revolted and demonstrations were the order of the day. The British and American governments were disturbed at the turn of affairs, and the situation became hourly more acute.
1: Det her, det var et klip fra en engelsk newsreel, altså sådan noget, når man gik i biografen i England, så var det, inden man kom til selve filmen, så fik man lige et klip med nyhederne, og det her, det var et kort klip, som handlede om The Trouble in Lebanon. Og hvis man skal skitsere optakten helt kort, så sker der jo det, at Frankrig bliver besat af Nazi-Tyskland ret hurtigt efter krigen starter, og bliver delt. Den ene del er stadigvæk under tysk kontrol, og så kommer der et område, som vi kalder Vichy-Frankrig, som er vel ikke uafhængigt af Tyskland, det kan man ikke sige, men som opretholder en formel selvstændighed. Og det er altså det her Vichy-Frankrig, der overtager kontrollen med mandatområderne, altså, og det er blandt også Libanon. Og det var jo anledningen til, at man måtte organisere sig på en ny måde. Hvad er det præcis, der sker der i 1943?
0: Jamen, der sker det, at de her eliter, som jeg talte om før, maronitiske og sunni-eliter, de i virkeligheden slår sig sammen og laver en pagt, som man kalder den nationale pagt. Og de to vigtige personer her, det er den første præsident og den første premierminister i den anden libanesiske republik, Bishar al-Houthi, maronit, og Riyad al-Sulh, sunni-muslim. Og de prøver ligesom at forene de to ideologier, som jeg talte om før, arabismen og libanonismen. På den ene side, så siger man, Libanon har et arabisk ansigt, Wash Adawi, det vil sige, man er en del af regionen, man har en kulturel identitet, der er arabisk, men man er åben over for Vesten. Man er ligesom the doormat of the Orient, og alle de her klichéer, som kommer senere. Og så giver man en koncession til shia-muslimerne, som er, at de vil få en permanent repræsentation som talsmand for parlamentet, og det bliver altså en trojka, hvor der er en præsident, en talsmand for parlamentet og en premierminister. Og chefen for hæren skal altid være maronit. Så der er stadigvæk en stærk maronitisk magt, men der er mere magtdeling, end der var i den første republik. Og man skal være en del af regionen, men man skal være en særlig del, som altså er særlig oplyst og åben og liberalistisk. Det er jo også et forsøg på at lave en anden form for økonomi, og det kommer til at stå i skarp kontrast til mange af de selvstændige arabiske lande i regionen, som laver en mere nationalistisk, nationalsocialistisk form for økonomi i deres stater.
1: Årene efter, ja. Jakob Skovgaard Petersen, altså en ting er, at man laver en forfatning. Det gør man jo mange steder, og nogle gange virker den også. Men hvordan fungerede det her i praksis? Var der en magtdeling, eller var der stadigvæk sådan en, en,

0: Og det gør jo, at vi i alle de her sektorer, der ser vi nogen, der nu bliver repræsenteret, nogen, der måske var store jordejere eller et eller andet, de omveksler det til magt inde i staten. Og de kan jo give folk jobs og andre ting, så vi får en elite, der bliver endnu mere konsolideret. Den elite er med repræsentanter fra druser og sunnier og shia og så videre. Så på den måde fungerer det meget godt. Men det er samtidig en elite, der kan løbe afsted med staten, sådan så almindelige fattige libanesere, de, altså forskellen mellem de rige og de fattige, kommer også til at vokse på den måde. Og eliterne får nogle visse fælles interesser. De har også nogle bestemte klubber og sådan noget, hvor de mødes. Så der kom også en socialisme og en kommunisme til Libanon, som protesterer over den form for alliance, der er mellem trossamfundenes politiske eliter. Og det kan i nogle tilfælde, at de religiøse eliter, altså præsteskaber, også er noget skeptiske over for de her ting.
1: Men man har ligesom en ramme at være uenig indenfor.
0: Ja, ikke? Så det er på forfatningen en eller anden måde. Ja. Strukturerer der politik i Libanon, det må man vel sige.
1: Ja, det er der trods alt noget. Sune Haugbøll, i 1948, der ankommer der 110.000 nye mennesker til Libanon. Hvem var de, og hvor kom de fra?
2: Ja, det var jo palæstinenser, der blev skubbet ud af Palæstina under det, palæstinenserne kalder Nakba'en. Den her fordrivelse under 1947-1949-krigen, som skabte Israel. Og dermed så får vi de her libanesiske, palæstinensiske grupper, flygtninge, som bliver placeret forskellige steder. UNRWA, den her nye oprettede FN-organ for flygtninge i Orienten, de bliver sat til at lave lejre, hvor palæstinenserne bor, men de er også til stede andre steder i samfundet. Så det bliver en del af en ny gruppe af fattige i Libanon. Men det introducerer jo også den her politiske kamp for Palæstinas selvstændighed, som kommer til at spille en mægtig rolle i forløbet op til borgerkrigen og under borgerkrigen fra 1975.
1: Ja, de fylder noget. Altså, man kalder den her periode, eller jeg har hørt den omtalt, som den gyldne periode derfra 43-46, altså slutningen af 2. verdenskrig, ja. Så frem til 75. Hvorfor kaldte man det? Altså, er det bare fordi, at der er fred og ingen far, eller er der virkelig altså, penge
2: skidtet? For det første var der ikke bare fred og ingen far. Der var jo det, man kalder den lille borgerkrig i 1958. Så der var konflikter, og som var en del af de forandringer, der skete i regionen. En del af kampen omkring den her panarabisme, som den egyptiske præsident Gamal Abdel Nasser stod for, og nogle libanesere støttede. Men det er rigtigt, det var en periode, hvor økonomien virkelig blomstrede, og Libanon fik en særlig rolle på grund af deres gode universiteter, deres globaliserede eliter og forretningsfolk osv., som bindeled mellem de nye olierigdomme i Golfen og så Vesten. Så en stor del af olien blev handlet gennem banksystemet i Libanon. Så der kommer nogle banker, som bliver enormt rige, og der indretter man en økonomi, som er liberalistisk. Og det passer ligesom godt med den liberalisme, der lå i ideen om en sekterisk konsocialisme fra starten af. Altså det er jo et politisk begreb, man bruger om de her systemer, som deler magten. Schweiz for eksempel, det er også konsocialistisk. Og ja, det var ideologien jo, at deres pluralisme var ligesom en styrke. Michel Schihar sagde, la diversité est notre destin. Altså diversiteten er vores skæbne. Og det går ret godt i de her årtier med at have diversitet som en positiv ting, men der er også nogle skyggesider i den her periode. Og skyggesiden, det er jo især, at du får, fordi det er en liberalistisk freewheeling økonomi, med ikke specielt meget fordeling af goderne, så får du en voksende underklasse, som bliver meget synlig, og det er til dels palæstinenserne, men det er også fattige shiiter, der flytter til Beirut og bosætter sig rundt omkring den rige del af den indre by, men også magnitiske fattige, som flytter til. Så du får sådan en slags randbælte af en underklasse rundt om byen og forskellige steder, som står i kontrast til det her high life. Og det er jo også en periode, hvor Beirut bliver kendt som et sted, hvor filmstjerner tager hen på ferie, og altså der er glamour.
1: Ja, det er der, og man kan, hvis man...
2: Postkort-idyl, ikke?
1: Ja, ja, hvis man har læst Modesty Blaze og den slags krimier fra 60'erne, så er drømmen det at have penge nok til at tage ned og leve det søde liv i Beirut, når man har klaret
2: sig. Og der er jo det også vrimler med spioner, så det gør det ekstra spændende, ikke?
1: Ja, det er virkelig godt sådan tv-materiale, vi har fat i her. Men kan man sige det sådan, at det er byen Beirut, der ligesom er driver i den her proces, og,

0: så bliver resten af landet efterladt, eller er det sådan en balance, der er ude? Kommer guld ud i alle hjørnerne af Libanon?
1: Kommer ikke ud i alle hjørner overhovedet. Og det er også, fordi vi har en økonomisk struktur, der er baseret på det, Jacob kom lidt ind på. Altså, du har nogle repræsentanter for de her sektorer, som går tilbage til osmanderperioden, hvor de var skatteinddrivere. Så det er nogle politiske familier, som har magten. Det er det, man kalder suama på arabisk, eller en saim. En saim har typisk en repræsentant i parlamentet, og de sørger sig for, at deres undersåtter, som stemmer på dem til valgene, har det godt. Det er ikke nødvendigvis staten, der sørger for det. Så der bliver delt lidt ud af goderne på den måde, men ikke på en ideel måde, og der er mange, som forbliver fattige, netop dem, der ikke har god repræsentation. Og især shiiterne bliver en slags underklasse, eller en del af dem. Ikke alle overhovedet, der er også en shiitisk overklasse.
0: Hvis man nu kigger på det, nu ligger der det her nye lille land ind midt i en region, der er i ballade. Hvordan var forholdet til naboerne? Sådan groft sagt kan man sige, at Libanon har Syrien mod nord og Israel mod syd. Hvordan havde de det med de lande?
2: Ja, altså efterhånden bliver i løbet af 50'erne og 60'erne, så bliver forholdet til Syrien meget dårligt. Og det er jo sådan lidt Østtyskland, Vesttyskland, at Syrien bliver ret socialistisk i 60'erne. Og Libanon bliver det meget erklæret liberalistiske, så der er også kapitalflugt til Libanon fra de andre lande. Og Libanon er så også det sted med den frie presse. Men det begynder jo så også, altså Irak og andre olielande begynder så også at købe op og støtte aviser og sådan noget. Så mange, mange ting i arabisk politik finder egentlig sted i Beirut. Meget, meget mere end i dag i 50'erne og 60'erne, fordi også dissidenter slår sig ned i Beirut fra mange af de her lande. Og Syrien er tit irriteret på ting i Libanon, men der er jo også masser af smugleri. Der er også rige familier i Syrien, der måske kan få. Og der er masser af familier, som går hen over den grænse, for den var jo ny på mange måder. Så det er sådan lidt a tale of two cities, Beirut og Damaskus. Israel har de et vanskeligt forhold til. Det bliver jo så kun værre i takt med efter sorte september, eller omkring sorte september i Jordan, hvor palæstinenserne bliver drevet ud af den jordanske konge, så bliver Libanon ligesom det sted, hvorfra man angriber Israel. Og det gør selvfølgelig Israels svar igen. Så fra omkring 1970 er forholdet til Israel virkelig meget dårligt. Og det spiller jo selvfølgelig ind i borgerkrigen, og under borgerkrigen har vi først en syrisk besættelse i 76, og så en israelsk besættelse i 82-85, og så igen en syrisk besættelse ved afslutningen af borgerkrigen.
0: Men hvis vi nu prøver lige at holde os før borgerkrigen lidt endnu, sådan som når jeg læser om, så virker det som om, det er egypterne, der har det store ord at have sagt. Hvordan havde libaneserne det med egypterne? Nasser var jo ikke... Han havde også visse svagheder for nogle af de her socialistiske træk, uden at det nok ville være meget kaldt ham for sådan en moderne folkesocialist.
2: Nej, folkesocialist er nok forkert, men han var især i 60'erne efter 64, eller efter 62, blev han meget socialistisk. Men det, I talte om i 58, det var jo oprør, som man så ikke bare i Libanon, men også i Jordan og i Irak. Og Irak var et stort land, og der havde det jo succes. Der kom en revolution i Irak. Det var nasseristiske partier. Altså Nasser var så inspirerende, så der dukkede nasseristiske partier op i de andre lande, som krævede selvstændighed, uafhængighed af de gamle kolonimagter og nationalisering af de rigeste og sådan noget. Så det var sådan en nasseristisk, i hvert fald ånd, der var over det oprør i 58. Så for Nasser er Libanon lidt en torn i øjet.
0: Ja, man kan sige, altså Egyptens indflydelse falder jo også i slutningen af 60'erne, fordi de taber nogle krige, ikke? Og så kommer der jo i 69 den her aftale, hvor jordanerne gerne vil af med hele den her gruppe Fatah, altså den palæstinensiske gruppe, som så på en eller anden måde bliver overført til Libanon, eller er det en forkert måde at forstå
1: det? Ja, lidt. Men altså det, der sker, er, at den libanesiske stat indgår en aftale i 69, som bliver kaldt Cairo-aftalen, hvor de tillader palæstinensiske militser at angribe fra Libanon. Samtidig har du PLO og Fatahs hovedkvarter i Jordan, i Amman og rundt omkring, og de angriber ind i Israel fra Vestbredden, og det er et større og større problem for den jordanske konge. Så i september 70, der beslutter han sig for at angribe dem og smide dem ud, og det lykkes, og det er det, man kalder Sorte September, som jo også bliver navnet på en palæstinensisk terrorgruppe efterfølgende. Og de bliver så overflyttet til Libanon, som har den her Cairo-aftale. Men der er stærk uenighed om det i Libanon, altså om palæstinenserne skal have ret til at angribe på den måde. Og en stor del af det politiske landskab på den magnetiske side er imod det, og de har stor indflydelse i sikkerhedstjenesten og i hæren osv. Staten som sådan tager den position stadigvæk, at palæstinenserne har lov til at agere, samtidig med, at de ligesom prøver at holde en vis dæmper på det. Og det er et meget svært dobbeltspil, og det fører faktisk til, at dem, der er så uenige med det, at de ikke længere stoler på staten, de begynder at lave militser. Så der bliver en militarisering af ikke bare magnitterne, men også andre grupper i løbet af de tidlige 70'ere, og det er optakten til borgerkrigen.
0: Ja, der kan man sige nu, er der ingen tvivl om, det her er en kompleksitet. Der er en grund til, at der er flere af jer, der har brugt årtier på at studere det her.
1: Ja,
0: det kan ikke overstås på en time. Men grundlæggende, hvis vi skal sige, den borgerkrig, der starter i 75, kan du hurtigt give os en pinpoint med, hvad er årsagerne til det?
1: Altså, den udløsende faktor er, at en bus med palæstinenser bliver angrebet af en magnetisk milit i Beirut, og så kommer der så modangreb, og det starter den her borgerkrig, hvor folk så også begynder at blive angrebet simpelthen på grund af, hvad for en sekt de tilhører, hvad for en gruppe de tilhører. Og der har vi den libanesiske venstrefløj, som ønsker en omfordeling af magten, ønsker et system, der ikke længere er sekterisk, men er sekulært. Og de allierer sig med palæstinenserne, og de har faktisk stor repræsentation. De har også, Libanon har været igennem et ungdomsoprør, meget inspireret af Sorbonne i 68 og så videre, som ønsker revolution og forandring og social retfærdighed og så videre. Og de er også militariseret, og de har våben, men de har ikke så mange våben, og der får de rigtig mange våben med sig ved at alliere sig med palæstinenserne. På den anden fløj, der har du så repræsentanter for staten, som ønsker den gamle libanesiske stat fastholdt. Og der er især magnitterne meget stærkt repræsenteret. Men der er så også uenighed inden for den stat, så du begynder simpelthen at få split internt i staten. Og oven i det, så har du en ny shiitisk politisk parti, der også militariserer sig, som hedder Amal, med en meget stærk leder, Musa Sadr. Og i og med, at alle de her nye grupper bliver militariseret, så bliver de også allieret med forskellige grupper udefra. De begynder at få våben udefra, og det bliver altså til en vis grad også en proxykonflikt for andre konflikter i regionen, men også globalt. For det er jo den kolde krig, hvor vi har rigtig mange af den her type proxykonflikter. Så der er også en koldkrigsdimension, som er ret kompliceret, fordi vi har præsident Assad i Syrien, som jo egentlig, kan man sige, ville være den naturlige modstander for magnitterne, og magnitterne har en vis alliance med amerikanerne, så der, og Assad er sovjet-allieret. Men han ender faktisk med at intervenere i efteråret 1976 for at stoppe palæstinensernes fremmarch. De er ved at vinde borgerkrigen på det tidspunkt, og det ønsker han ikke. Han ønsker ikke, at palæstinenserne skal repræsentere sig selv ved at være i kontrol over en stat som Libanon, lige ved siden af Syrien. Så han stopper det, så han går egentlig ind på magnitternes side. Så der kommer sådan en masse modsætninger og selvmodsigelser i det her kaotiske spil, hvor den libanesiske civilbefolkning jo virkelig lider, ikke? Og der bliver dræbt i den første del af krigen, de første par år, bliver der dræbt 70-80.000 mennesker. I hele borgerkrigen anslår vi 150.000. Og det er nogle store tal, men det er også spændende at tænke på de tal i forhold til for eksempel den syriske borgerkrig, nogle af de konflikter, vi har i dag, som har langt større tabstal.
0: Og hurtigere nu om dagen.
1: Fordi indtil da, der stod den her libanesiske borgerkrig ligesom som den ultimative katastrofe. Der døde 150.000 mennesker. Men i Syrien er der døde tæt på 1 million, er det ikke, Jacob?
2: FN har et tal omkring 500.000, men ingen mennesker aner det i praksis.
1: Nej, det er nok højere.
2: Men ja, algeriske var også virkelig, virkelig borgerkrig i 90'erne.
0: Men nogle andre omstændigheder, så er det en lang og en forfærdelig krig, og det er komplekst nok, så vi springer lidt selve krigen over. Dengang jeg var barn i 70'erne og 80'erne, der kan jeg huske, at jeg altid blev så træt af det, når der var kampe omkring Beirut, fordi det var der jo hele tiden. Og jeg fattede hat af, hvad det var, der foregik. Så jeg synes bare, det var en irriterende og forstyrrende element, når man nu kunne se noget med Anker Jørgensen, som jeg meget hellere ville. Men nogle andre omstændigheder, så er den der krig enormt kompliceret, den varer enormt lang tid. Og nu glider vi stille og roligt op til nutiden. Der er dog en enkelt gruppe, vi mangler at få introduceret, og den bliver introduceret i danske medier på den her måde.
3: I Libanon oplever man for tiden en shia-muslimsk bevægelse, der kalder sig Hizbollah, vokse sig stor med tilslutning især fra ungdommen. Der er tale om en rabiat bevægelse, der har givet anledning til bekymring, ikke blot hos shia-muslimernes traditionelle fjender i Libanon, først og fremmest de kristne falangister, men også inden for shia-muslimernes egne rækker.
0: Det her, det var et klip fra et DR-program fra den 15. april 1985, hvor verden Niels Lindvig introducerer en ny gruppe i diskussionen omkring Libanon. Jakob Skov Petersen, hvem er Hizbollah, og hvornår begynder de sådan for alvor at have betydning dernede?
2: Jamen, det gør det efter Israels invasion i 1982. Det er jo så også efter den iranske revolution i 1979. Og der er den her Amal-bevægelse, som Sune talte om, som også har på en måde trivedes imod at være imod, altså også har haft våben. Men nu kommer der så en langt mere radikal bevægelse, som især udmærker sig med nogle gigantiske selvmordsbomber imod mariner, altså vestlige
0: amerikanere.
2: Ja, og franskmænd og den amerikanske ambassade. Amerikanerne og franskmændene vil have borgerkrigen til at stoppe, men dele af Libanon vil se dem som nogen, der vil have det magnetiske styre og det provestlige styre tilbage. Og Hizbollah er blandt dem, og de tager altså helt nye våben i brug. Og Hizbollah blander sig også og laver også terror andre steder i verden i de år. Og de har også en erklæring om, at de skal være, Libanon skal være en islamisk stat nu. Så det vil sige, at de vil også gå væk fra den her delingspolitik imod, at majoriteten, som er muslimer, nu skal have deres ret, fordi Libanon havde ikke haft nogen folketælling siden
1: 1932.
2: Og selv den havde talt mange af de her eksil i Amerika med, for at de kristne lige kom op på flertallet. Alle var klar over, at det så helt anderledes ud, og de kristne udvandrede, fordi de havde mange andre muligheder, mens shiiterne havde ikke mange andre muligheder. Så demografisk var landet et helt andet sted, og de ville så have en form for majoriserende shiitisk, eller islamisk, men de tænkte shiitisk, og de brugte altså de her meget voldsomme midler. Israel valgte så at trække sig tilbage til en sikkerhedszone, ligesom de snakker om lige i øjeblikket, men selv den sikkerhedszone valgte Israel så at nedlægge i år 2000, og det er selvfølgelig blevet udlagt som meget store sejre til Hizbollah. Og Hizbollah har siden arbejdet efter borgerkrigens slutning på at blive integreret i det libanesiske sekteriske system, men på sine vilkår. Og de andre sekter og andre politiske magter hader Hizbollah og synes ikke, de spiller efter reglerne efter mange. Men lige nu er Hizbollah så i en meget vanskelig situation, som I ved.
0: Ja. Men grundlæggende kan man vel også sige, fordi når man ser det udefra, ikke, så får vi altid præsenteret Hizbollah som en iransk styret, eller finansieret i hvert fald, gruppering i det her. Men hvis man ser det fra folk, der boede i Libanon på det tidspunkt, så var de jo meget andet end en militær, ikke? Altså det er vel derfor, de lykkedes at få opbakning.
2: Navnlig blev de meget andet end militær, og de har i dag, de driver alverdens ting, så folk bliver også ligesom klientgjort af dem, på samme måde, men tidligere blev det fra de her andre store familier. Så de, måske lidt ligesom falangisterne i blandt magnitterne, de har ligesom overtaget nogle af de funktioner, som det gamle patron-klient-forhold var. Så Hizbollah leder mange ting og dikterer mange ting, og de har selvfølgelig både finansiel og militær støtte fra Iran, men du har ret i, at der også i det shiitiske miljø, ikke alle shiiter, men altså i det shiitiske miljø er der også stolthed over Hizbollah, og de har ligesom skabt en helt ny kultur, hvad man meget nemt kan se, når man tager til deres områder.
0: Ja, det er heller ikke, fordi jeg sådan, idylliserer det, de gør, eller taler om, hvor gode det er. Men det er mere det der med at sige, når man ser det fra en 14-årig libanesers synspunkt, så er det her med terroren og krigen, og det er selvfølgelig noget, men der er også nogle andre elementer, der spiller ind i hverdagen, når man ser det nedefra, ikke?
1: Jo, især hvis du er shiit, altså de har opbygget et sikkerhedsnetværk, kan man sige, sikkerhedsnet for shiiter med egne låneinstitutioner og social hjælp osv. Så det er ligesom en stat i staten for shiiter. Men det er rigtigt nok, som Jakob siger, at de fleste andre hader dem nu, men de har jo også haft allierede, altså der er masser af grupper, som har arbejdet tæt med Hizbollah, og de er så i gang med en lidt kompliceret proces nu, hvor de skal løsrive sig fra de alliancer og prøver ligesom at ekskludere Hizbollah. Og det er ret interessant at følge, hvordan det kommer til at udspille sig. Og der er en fare for, at Hizbollah kan komme i direkte konflikt med den libanesiske hær. Og det prøver man lige nu at undgå så meget som muligt, ikke? Men det er den mest farlige situation siden borgerkrigen sluttede, det er der ingen tvivl om. Der er nogen, der taler om i Libanon, at det kunne blive en ny borgerkrig. Det.

0: altså, hvordan er fordelingen, hvis man sådan kigger på det ordentligt set mellem de forskellige grupper i dag? Hvor meget magt har de?
1: Ja, altså magt i staten, der kan man sige, der er jo det her repræsentationssystem, så de er repræsenteret formelt set, men præsidenten har en del magt, deler den 50-50, kan man sige, med premierministeren, og især som det er lige nu. Nogle gange har du svage premierministre, nogle gange har du nogle meget stærke. Du havde en meget stærk i 90'erne, der hedder Rafik Hariri, og han blev så dræbt i 2005. Så har du også siden haft nogle ret svage. Men det betyder ikke, at magnitterne er fuldt repræsenteret af den her præsident, fordi han kommer typisk fra hæren, altså det er han også nu en tidligere hærchef. Mens andre stærke politikere, de findes ligesom i det politiske system og har magt i staten. Så det er den her komplicerede magtdeling, som stadigvæk er til stede. Men man kan sige, generelt føler sunnimuslimerne sig ret dårligt repræsenteret i systemet, som det er lige nu.
2: Det er jo også en pointe, at når man stiller op til de her valg, så skal der altså være at sidde så og så mange maronitter, så og så mange druser og så og så mange shiitter. Og hvis man nu går til valg i Beirut, så skal man altså stemme også på 4 shiitter, også på 2 druser og sådan noget. Ja. Og så har Hezbollah måske lavet en liste med 4 druser og med nogle maronitter og så videre, og armener og hvad der ellers er. Så deres trofaste tilhængere, de stemmer altså ikke på Hezbollah, de stemmer på alle mulige, som Hezbollah har sagt, det er vores folk. Så alle de her sekter er infiltreret af de her ting. Så er der modlister med nogle andre. Så det er altså ikke magnitterne som blok. Magnitterne er i krig med hinanden, og nogen er allieret med Hezbollah. Og det samme er sunnimuslimer og druser og så videre. Så det er på en måde også et ret fleksibelt system, som ham Michel Shiha sagde. Ikke? Og de har for eksempel også klaret nogenlunde at holde sig uden for den her syriske borgerkrig. Mm. Jeg så det også selv under Mohammed-krisen, hvor jeg var dernede og tilfældigvis, da den danske ambassade blev angrebet, hvordan de libanesiske politiske ledere var i kontakt med hinanden for at dæmpe det her ned.
1: Ja, det gør så det konstant, ikke, for der er kriser hele tiden, ikke?
2: Altså, så det er ikke bare et system, hvor de er mod hinanden. Det er også et system, som kan give sig, selvom det tit er meget, meget svært at tage ordentlige politiske beslutninger.
1: Men der er jo så en anden dimension, som jeg lige må nævne meget hurtigt. Jeg ved godt, at tiden skrider. Men det er jo, at en stor del af befolkningen er blevet meget træt af det her system. Og det går helt tilbage til borgerkrigen, hvor jeg snakkede om, at venstrefløjen var imod det og ville nedlægge det. Siden 2019, eller i 2019 og 20, der havde du en slags revolutionær bevægelse, som forsøgte at få afskaffet hele det her elitestyre. Fordi de argumenterede, at det havde skabt en dårligt fungerende stat med en masse social uretfærdighed. Og den opstand er ligesom gået i sig selv igen, men du har en stor del af den libanesiske befolkning, som er grundlæggende kritisk over for, hvordan magten bliver fordelt gennem de her sekteriske eliter.
2: Og det ved eliterne godt.
1: Ja.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Vi nærmer os rigtig hurtigt afslutningen på det her. Lige til allersidst, altså nu er jeg jo en amatør på feltet, og da jeg begyndte at læse op på det, fordi vi skulle snakke sammen i dag, så synes jeg, det er dybt fascinerende det her med, at man faktisk forsøger at få de her konflikter en eller anden ramme. Også fordi vi ser jo den type konflikter mellem forskellige religiøse, altså Israel og Palæstina er jo den åbenlyse sammenligning, men der er mange andre steder, hvor man ser de her problemer. Og jeg blev dybt fascineret af den der måde at gøre det på. Tror I, når man kigger på Libanon i dag, at den her måde at tænke på, at den har en fremtid, eller har den spillet for lidt, så selvom det er grundlæggende en smuk tanke, at den så er færdig. Hvad siger du, Jørgen?
2: Altså, jeg tror, i liberale demokratier kan man lave minoritetsbeskyttelse på andre måder. I Libanon blev det magtdeling, og det gjorde, at de her eliter og konkurrerende eliter og patronklientsamfund, det er meget, meget svært for det her libanesiske politiske system at lave en retning. Det er svært at have politiske partier, der har en ideologi og taler politik på den måde, for alt bliver til sådan noget, what's in it for me and us, what will we get out of it, og sådan noget. Og det synes jeg er et grundlæggende dårligt system. Men Libanon har vedret ret mange ting, og der er steder, hvor det står værre til, kan man sige, minoriteter bliver dårligere behandlet. Alle har jo en form for aktie i systemet. Men det er også sådan, og det synes jeg lige, vi skulle huske at nævne, når vi taler kampen om historien. De har ikke en fælles historiebog. Det har de kun op til 1943. Mm. De tør slet ikke Sunni have skrevet en bog om, hvordan de slås om borgerkrigen. Altså udlægningen af borgerkrigen. Der er så mange ting, der skete i borgerkrigen, og alliancer med andre lande osv., så det ligesom ville få Libanon til at fragmentere yderligere, hvis man tog det op, eller det er frygten i hvert fald. Men når så hver sekt ligesom uddanner sine egne, så får man selvfølgelig deres version af ting, og det blev der allerede under borgerkrigen en sådan historiker, der begyndte at skrive om, hvordan har vi lært hver vores historie, og det er i virkeligheden problemet.
1: Ahmed Beydoun.
2: Ja.
0: Hvad ser du? Ser du den fremtid for systemet?
1: Jeg synes, at det er udfordret, fordi det har den her sociale slagside. Men samtidig synes jeg, der er noget smukt ved magtdelingen, eller i hvert fald noget smukt ved, at alle kan repræsentere sig selv og udtrykke sig selv. Og der har Libanon været ret anderledes. Altså, det er ligesom den liberale, pluralistiske del af Libanon. Jeg tror, det er noget af det, der tiltaler folk, når de kommer dertil. Jeg tror også, det er derfor sådan nogen som Jacob og jeg, vi er blevet ret forelsket i landet. Og hvorvidt det er det rigtige politiske system til at varetage, og at der er den her åbenhed, det er jeg ikke sikker på. Altså, det har virkelig nogle slagsider. Jeg er nok mere på den antisekteriske side, sådan rent politisk, men jeg er jo ikke libaneser, så det må de på et eller andet plan selv om. Ja.
0: Dermed er vi desværre løbet tør for tid, og som det er fremgået den sidste time, så er det meget kompliceret, når man forsøger at beskrive komplicerede strukturer. Man kan godt sige, at når man kigger på det i dag, så er det jo i hvert fald et forsøg på der i den osmanniske imperium skygge på at lave et system, der forener mange forskellige interesser og får det til at hænge sammen. Man kan ikke sige, at det nødvendigvis har været en ubetinget succes, hvad der er sket de sidste par hundrede år, men jeg tror i hvert fald, at vi kan lære rigtig meget af Libanons historie, hvis vi tør grave tilbage til før krigen begyndte i 1975 og ødelægge et dybt fascinerende land. Tak til Jakob Skovgaard Petersen og Sune Havbølle for at fortælle os en historie, som jeg tror meget få danskere kender, desværre. Redaktionen bag Kampen om historien består af redaktør Thomas Winter Larsen og journalistpraktikant Otto Christian Korse. Mit navn er Asa Amdisen. Tak for kampen.
3: God morgen. Du er vågnet op til mandag den 11. maj og her på kanalen til 3 timers P1 morgen. Men inden da får du de seneste nyheder. Det sørger radioavisen for. Klokken er 6.
4: Knap hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet, det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. En af dem, der rent faktisk er blevet forfulgt på nettet, det er Clara, og for hende begyndte det årlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
5: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af, og så blokerer jeg ham.
4: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020, og det har ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Og det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
6: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
4: Du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses nu. Der er blevet trykket på genstartknappen, og i dag der starter regeringsforhandlingerne så op på ny. Nu er det med Troels Lund Poulsen, som kongelig undersøger i stedet for Mette Frederiksen. Det er klokken 10, at forhandlingerne de begynder, og samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. Venstres formanden blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen, og i stedet pegede på Troels Lund Poulsen. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, som Troels Lund Poulsen står overfor.
7: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybt blå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
4: Forhandlingerne foregår ikke på Marienborg, som da Mette Frederiksen var kongelig undersøger, men på et hotel i København. 17 amerikanske statsborgere, der var ombord på det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius, blev i nat transporteret til USA med et særligt organiseret fly, og her bliver 2 personer transporteret i det, der hedder en biologisk enhed. Det sker, fordi man ønsker at være ekstra forsigtig, oplyser det amerikanske sundhedsministerium på det sociale medie X. Ministeriet skriver, at en passager i øjeblikket har milde symptomer, mens en anden passager har testet svagt PCR-positiv for en variant af antivirus. Her til morgen

0: er der nok rigtig mange aarhusianere, der vågner med ondt i hovedet, ømhed i halsen, men frem for alt glæde i sjælen. Der er nemlig blevet festet og sunget aftenen og natten igennem i Aarhus, efter at AGF i aftes sikrede sig det danske fodboldmesterskab. Det er første gang i 40 år, at de vi kan løfte pokalen. Mesterskabet kom i hus i aftes, da AGF vandt 2-0 i Brøndby, og sejren fik altså Aarhus til at bryde ud i jubel med massevis af mennesker i gaderne for at fejre det sammen.
1: Det er det sygeste. Det er for vildt. Det er 40 år, som kulminerer. Det er perfekt. Alt er perfekt.
2: Det er fantastisk at være med til. Vi har ventet rigtig, rigtig, rigtig mange år på det her, og nu sker det i dag, og det er fantastisk. Vi nyder det.
3: Kan du være i det overhovedet?
2: Jeg tror først, det går for mig i morgen måske.
0: Her lød det fra Thomas Nordenskov og Benjamin Meinholz. Og så lad os komme derud, hvor følelserne i aftes blev sluppet løs. Reporter Oliver Sink, er de sidste AGF-fans så kommet hjem i seng?
4: Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga. Og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
0: Det lyder som om, at de havde gang i en rigtig, rigtig god fest i Aarhus. Vi slutter af med en vejrudsigtsperiode med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer. I den østlige del af landet noget mere skyet og udbredt regn, der i perioder kan være kraftig. Og så får vi temperaturer i dag, der når op mellem 7 og 12 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus. Godmorgen.
5: Ja, vi siger også godmorgen. Også godmorgen til Aarhus, selvom der formentlig ikke er mange aarhusianere, som her klokken 6.05 er stået op.
6: Jamen, det er fantastisk. 40 år med mest ledetur, så har vi mestret nu. Det er fantastisk.
5: Ja, som vi hørte i radioavisen, så er det jo efter 40 år endelig lykkedes AGF at vinde det danske mesterskab. Gaderne i Aarhus, det var fyldte. Borgmesteren talte om fridag, gratis øl. Ham talte vi med efter klokken 8.
7: Ja, nu siger du 6.05. Der er ikke så mange, der er stået op i Aarhus, men det virker jo faktisk også som om, hvis man hørte radiovisen, folk ikke er gået i seng endnu. Men det kommer til at fylde her til morgen. Vi har også åbnet for sms'en. Skriv til 12.12, så skriver du P1 efterfulgt af et mellemrum, og så kan du skrive, hvordan du fejrer, at mesterskabet er tilbage i Aarhus efter 40 år. Det koster 1 krone plus almindelig sms-taks. Du kan også sende en mail på p1morgen@dr.dk.
5: Ja, og hvis du er Midtjylland-fan, så er du også velkommen til at skrive om din mandag i det midtjyske, fordi her er der formentlig plads til at tænke på andet end fodbold. For eksempel regeringsforhandlingerne.
7: Ja, klokken 10 i dag, det er med Venstres formand Troels Lund Poulsen som ny kongelig undersøger af en borgerlig regering. Det er ambitionen, men er det muligt at forestille sig en regering uden Mette Frederiksen som statsminister? Og hvad siger Venstres bagland egentlig til at gå i regering igen? Vi taler med to fra baglandet.
5: Ja, lige præcis. Og hele verden holder lige nu øje med krydstogtskibet MV Hontius, hvor et udbrud af hantavirus har fundet sted. Vores reporter er med fra Tenerife. Vi følger den seneste udvikling i forhandlingerne mellem Iran og USA, men det bliver dog ikke med ham her som ekspert, Peter Viggo Jacobsen. Han er nemlig AGF-fan og næppe helt opdateret.
8: Jeg vil lige høre, hvordan har du det?
9: Hvad siger du?
8: Hvordan har du det?
9: Jamen, jeg tror du selv, jeg har det. Det kunne være værre.
8: Hvor befinder du dig henne?
9: Brøndby Stadion, selvfølgelig. Hvor skulle ellers være?
8: Hvor stort er det her?
9: Det er pænt stort. Det har ikke været større i 40 år. De skulle have gjort mig til ambassadør noget hurtigere. Så det skulle nok også ske noget hurtigere.
8: Og hvordan skal du ud og fejre det her?
9: Jeg tænker, vi skal i byen have en øl eller 100. Det bliver sjovt.
8: Har du taget fri i morgen?
9: Hvad siger du?
8: Har du taget fri i morgen?
9: Nej, fordi jeg troede sådan, at jeg har taget fri næste mandag, men jeg skal heldigvis ikke så tydeligt op.
5: Fik han altså sagt. Med 0 og 100 øl, vi finder en anden ekspert. I studiet den her morgen, Thomas Tjernsen og Bjarne Stensbæk.
7: Vi har faktisk allerede fået den første sms, Bjarne. Mm? På sms'en, der er en, der skriver: tænk, hvis der er en, der har hansavirus i Aarhus Midtby lige nu.
5: Det
7: så er den i hvert fald spredt godt og grundigt, hvis man har set billederne af erfaringerne.
10: Og der, slutsignal! AGF er danske mestre! Det er et dybt, dybt

0: et overraskende mesterskab, men det er ikke desto mindre et af de mest jubelskabende mesterskaber i mange, mange, mange år.
1: Ja, og det er altså for første gang i 40 år, det her det sker. Det skete søndag aften 2-0 over Brøndby på udebane. Og efter kampen, der lød det sådan her fra cheftræner Jakob Poulsen.
2: Det er jo en kæmpe, kæmpe præstation, vi leverer den her sæson. Har over 2 point i snit og spiller fantastisk fodbold og afgår det her på Brøndby Stadion med en virkelig, virkelig professionel indsats. Så fuldstændig vanvittig præstation af alle spillerne og klubben og staben, så det er pissefedt at være en del af.
3: Havde du tur at drømme om det her, da du overtog klubben for et år siden?
2: Ja, selvfølgelig drømmer man altid. Og min drøm med at komme til AGF, det var, at jeg skulle vinde noget med AGF. Og det sagde jeg også dengang, at det var målet. Det kom måske lidt hurtigere, end jeg havde tænkt det ville, men altså sindssygt fedt, og ja, vi kan være sindssygt stolte af det, vi leverede.
4: Ja, stolte. Da mesterskabet så var i hus i går, Bjarne, der ringede vores kollega Selma Paludan rundt for ligesom at få nogle reaktioner. Hun fik blandt andet fat på en af allerstørste AGF-fans, Andreas Aagaard, som var med fra Busgaden i Aarhus. Og det lød sådan her.
5: Jeg har det godt.
6: Hvor er du henne?
5: Jeg står i Busgaden, og der er en kæmpe fest med hele Aarhus.
6: Sådan. Hvordan er stemningen?
5: Jamen, der er fuldstændig elektrisk. Der står en DJ i guldtøj op på en altan. Folk hænger ud af vinduerne. Der er flag over det hele. Og der er uorganiseret slagsang. Aarhus er gået i bak.
6: Sådan. Og hvordan skal du fejre det?
5: Jamen, jeg skal op og se os top, og så tror jeg, jeg skal ned og bunde masken. Måske en tur forbi det kom.
6: Fedt.
5: Så skal jeg danse, og så skal jeg vise mine røvballer til politiet.
6: Perfekt. Hvor stort er det her?
5: Det er kæmpe stort. Alle os fra Aarhus, vi har altid vist, at vi har altid vist, at men nu er det simpelthen tvivl. Nu er der ikke nogen, der kan være i tvivl.
1: Ja, jeg er stor, stor, stor fan. Og som vi kunne høre i radiovisen, altså, det er jo faktisk ikke alle, der er kommet hjem og er gået i seng endnu.
4: Ej, men jeg tør slet ikke tænke på, hvordan man har det her til morgen. Altså, selvfølgelig rigtig glad, men han var jo allerede hæs i går, Andreas Aagaard her, kunne man høre, da han blev interviewet af vores kollega. Vi fik også fat på Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet, som fik lovet både helligdag og gratis Sears top væk.
7: Vi er ude til friheden. Jeg har været desværre ikke i Brøndby, men
8: Frisiers
7: top bliver der sagt her i baggrunden, og helligdag og alt muligt andet, så Malaga i busserne bliver der sagt, så som I kan høre, så er jeg ikke fuldstændig alene. Jeg må lave en tvivl til P1.
6: Ja, hvordan er stemningen?
7: Den er ret god, vil jeg sige. Den har faktisk aldrig nærmest været bedre. Så humøret er meget, meget højt i Smittesby.
6: Og det er jo 40 år siden sidst. Hvor stort er det?
7: Altså, jeg er jo 33, så det er kæmpestort. Det er ikke sket i min levetid. Så ja, jeg ved ikke, jeg er både kommet til at love helligdag og fri ind til sommerferien og sådan noget, så det lyder lidt dyrt, men jeg tænker, at vi finder ud af at fejre det på bedste Aarhus manér. Nu er AGF inviteret på Rådhuset, når Superligaens spillerunde er slut. Den er, hvad er det så, den 17. eller den 18. maj, men der glæder vi os til at fejre dem sammen med byen. Men jeg tænker, at de næste dage bliver ret vilde.
1: Jeg lyder det altså her fra borgmesteren, og vi er her til morgen valgt at åbne sms'en.
4: Ja, man kan skrive 12-12, altså man sender den til 12-12, og så skal man skrive P1, og så efterfulgt et mellemrum, og så hvordan, ja, fortæl, hvordan du har fejret, eller vil fejre. Vi hører Vinderskjold sige, at det bliver nogle vilde dage i Aarhus. Mm. Så hvordan har du tænkt dig at fejre, at mesterskabet er tilbage i Aarhus efter 40 år? Kan du altså sende en sms, så læser vi dem løbende op i løbet af morgenen. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Du kan selvfølgelig også sende en mail til p1morgen@dr.dk. Og Bjarne, vi taler jo med Anders Vinderskjold senere om den her sejr. Han er 33 år, han har aldrig oplevet det i sin levetid. Det her med, at folk skal have fri nu indtil sommerferien og fri Sears Top og sådan noget. Vi skal lige høre, hvor det hele lander.
1: Ja, og hvorfor er det så anderledes og så vildt, at det er AGF, der vundet det danske mesterskab? Sådan ville det jo ikke være blevet fejret, hvis det eksempelvis havde været FC Midtjylland.
4: Nej, det er jo en lidelsesfortælling og en kæmpe forløsning, kan man fornemme på det hele.
1: Præcis. Nå, klokken den er blevet 12 minutter over 6. Ved torsdagens lokalvalg i Storbritannien, der fik Labour så gudsjammerligt et valg, at flere stemmer i partiet over weekenden forlangt premierminister Starmers afgang.
9: We need someone from within the cabinet to step forward as the leader, and then we will have a new leader of the party without having to have a leadership election. If that cannot happen, and there are no leadership hopefuls who come forward tomorrow, then Monday morning I will put my name forward to stand for the leader of the Labour Party, and I will be seeking the 81 names that are needed to take to the party chair.
4: Ja, her er det Labours Catherine West, som udtaler sig. Hun siger sådan i korte træk, at vi skal have nogen fra kabinettet til at stå frem som leder, uden vi skal ud i en afstemning. Og hvis der ikke er nogen, der gør det en mandag morgen, så vil jeg sætte mit eget navn frem og finde 81 medlemmer, der skal til at tage dem med til bestyrelsen. Nu er det jo så mandag morgen, og reaktionerne kan jo virke noget drastiske, men der er vrede i partiet, og det skyldes, at Labour tabte parlamentet i Wales for første gang i 27 år. De blev kun det tredje største parti, blandt andet efter Nigel Farage Reform UK. Og af de 5.000 byrådspladser, der også var på valg, der gik Labour tilbage med lige godt 1.500 pladser, hvor også Reform UK blev størst. De gik næsten 1.500 pladser frem. Morten Rønlund, godmorgen.
8: Godmorgen, Thomas, og tillykke af AGF. Det er svært at efterfølge den fest, jeg lige havde der.
4: Der er rigtig mange kongereaktioner på kampen i går. Morten, du er ikke AGF-fan, men du er Storbritannien-kommentator. Vi har dig jo jævnligt med, når vi taler om forhold i Storbritannien. Nu handler det om den her, altså det er jo ikke bare muren i krogene i Labours bagland. Vi hører her altså ret kras kritik. Catherine West her, der har sådan en ultimatum nu. Beskriv lige, hvad det er, der rumsterer lige nu i Labour.
8: Det er Catherine West fra backbench, altså fra nogle af de bagerste pladser, for hun er ikke en del af regeringen, selvom hun er indvalgt Labour-medlem. Det, hun forsøger at fremprovokere, det er, at nogle af de hovedfigurer i partiet, som vi alle sammen godt ved, har tænkt sig at prøve at blive formand næste gang, at der er en åbning. Hun forsøger ligesom at ryste dem løs ved at fremprovokere en situation, hvor hvis hun kan få sig selv tilmeldt som kandidat, så er de andre nødt til at prøve og så stille op for at slå hende, fordi ellers så vinder hun den bare uden videre. Og det bliver sådan lidt teknisk, og det er heller ikke sikkert, det kan lade sig gøre for hende, men det er i virkeligheden ikke, fordi hun selv vil være partileder. Det er for at ryste det løs, som rumsterer inde i partiet. Fordi der er en masse, der gerne vil af med Keir Starmer. De kan bare ikke rigtig få sig selv og deres hold til at sige det højt og time, hvornår det skal være.
4: Og du siger det selv, hun er sådan en backbencher. Hvorfor skal man lytte til hende, når hun siger det, hun gør?
8: Fordi hun er forholdsvis vældig, og hun kender godt partiets særlige regler. Det er dem, hun forsøger at skubbe lidt til. Det er de regler, der gør det så svært for Labour at skifte sin partileder ud. Altså selv hvis partilederen forsvinder frivilligt, hvis der er mere end én kandidat, så kan det tage 3, 4, 5 måneder for dem at afvikle et formandsvalg og komme frem til en ny leder. Det er det, der har gjort, at så mange holder sig tilbage. Og det er den her finesse, som hun godt ved og trykker lidt på. Og så er hun ikke hvem som helst. En lille sideanekdote om Cat West her. Det var faktisk hende, der stillede det første spørgsmål i parlamentet til Boris Johnson, der startede hele Partygate. Så nu har hun fået rygtet som hende, der kan vælte premierministre.
4: Okay, ja, det er jo ikke så rart for Keir Starmer. Han har jo indrømmet, at det var et ringevalg, at der er begået fejl.
10: These results are tough, and that hurts. Of course it hurts. It should hurt. But the right thing to do is to therefore set out the path forward. That is what I intend to do. I think, look, we made unnecessary mistakes.
4: Ja, det er et lidt dårligt klip, men han siger, det gør ondt, men vi har sat en retning, vi har lavet fejl. Hvordan har Starmers reaktion været på Cat Wests opfordring?
8: Jamen bagom, der er der blevet sagt hele vejen igennem, også langt før hun overhovedet meldte sig, også endda før valget og lige efter valgets nederlag var tydeligt, at han har tænkt sig ikke at gå nogen steder, han har tænkt sig at kæmpe videre. Det har han sagt hele tiden, som et forsøg på, at alle dem, der måtte tænke, nu mobiliserer vi, fordi han går nok frivilligt om lidt, jamen de måske har droppet det lidt. Altså de ved, det bliver en kamp imod ham, og historisk set, hvis ikke lederen i Labour vil af, jamen så bliver det svært, og det har fået nogle af de her lejre til at holde tilbage med deres udfordring.
4: Mm. Så hvad er realistisk? Det realistiske udfald af det her, Morten? Altså, må Keir Starmer forberede sig på at blive slået, blive væltet, eller kan han bare blive siddende?
8: Det er 50-50, fordi han har annonceret, at han holder en stor tale på et eller andet tidspunkt her til morgen. Vi kender ikke tidspunktet og stedet, der er sikkerhedsmæssige årsager. Sådan er det nogle gange omkring premierministeren. Men der vil han svare på valgets tale og sige, hvad Labour nu har tænkt sig at gøre. Og det, som der ligger i Cat Wests ultimatum, er blandt andet, når jeg har hørt den tale, så vil jeg lave en vurdering af, om jeg kan høre, at der er sket nok til, at jeg eventuelt vil trække det tilbage. Og der er mange Labour-folk, der venter på at høre, om han har noget.

0: noget, der er meningsfuldt nok til, at de også vil vente med deres udfordring. Så det er lidt enten eller, om man kan komme med de helt store kanoner, altså anti-Brexit eller sådan et eller andet, som virkelig sparker til forholdet og kan få udfordrende til at trække sig igen.
1: Tak for det, Morten.
0: Selv tak. Godmorgen.
1: Godmorgen til dig, Morten Rønlund, altså Storbritannien kommentator. 18 minutter over 6.
2: Ja, og vi skal videre til en af denne morgens anden store historie, nemlig regeringsforhandlingerne. De begynder i dag kl. 10, og det nye her, det er, at det er med Venstres Troels Lund Poulsen for bordenden som ny kongelig undersøger. Og i Altinget, der har man kunnet læse den her kommentar fra politisk kommentator Helle Ib. Hun skriver, at måske er Lars Løkke Rasmussen, altså Moderaternes formand, i gang med et selvmål. Godmorgen, Helle Ib, det er dig, der har skrevet den.
3: Godmorgen.
2: Hvad er det, du mener med et muligt Lykke-selvmål?
3: Jeg tror, Lars Lykke han løber en risiko for at sætte noget goodwill, han jo ellers har oplevet siden nytår over styr, hvis han spiller alt for højt spil, og ligesom får skabt et indtryk af, at han i modsætning til de fleste andre i det her sådan meget, meget broede folketing, faktisk kan ende med at få det bedste af alle verdener. Altså, hvis han bare spiller sin kort snedigt nok, så kan han afskære yderfløjene fra indflydelse, og han kan samtidig få en meget mere borgerlig, ambitiøs økonomisk politik, end det, der var lagt op til med Mette Frederiksen og venstrefløjen.
2: Er det med de forhandlinger, der begynder her kl. 10, er det muligt for Troels Lund Poulsen at lande de her forhandlinger, altså lande en regering uden Mette Frederiksen som statsminister?
3: Jamen, det ser jo enormt svært ud. Altså, jeg vil sige, hvis de her nye forhandlinger, der jo sættes i værk, fordi Lars Løkke har valgt at tage stafetten ud af hænderne på Mette Frederiksen og give den til Troels Lund Poulsen, hvis de indebærer, at Løkke faktisk ender med at få den store, brede midterregering, han jo gerne vil have, eller får sikkerhed for sådan en meget anden og meget mere ambitiøs reformpolitik i den økonomiske politik, jamen så vil det selvfølgelig være en gigantisk sejr for Løkke, og det vil, ja, man må se for sig, at Moderaterne nærmest forvandles til Aarhus Midtby. Men det ser jo enormt kompliceret ud, og det gør det jo, fordi der er forskellige hensyn på kryds og tværs. Det kan godt være, at Lars Løkke rigtig gerne vil have, at Socialdemokraterne og Venstre går sammen igen i en regering. Det er ikke sikkert, han kan tvinge dem til det. Det er heller ikke... Det ligger heller ikke lige i kortene, at Morten Messerschmidt og Lars Løkke pludselig skulle forenes. Vi ved jo, at Morten Messerschmidt har gentaget sin krav om, at Løkke ikke må komme i regering. Så det ser enormt svært ud, og det kan betyde, at nogle runder med at afsøge først en ren blå borgerlig regering, og måske dernæst et midterspor, alligevel kører i grøften, og vil betyde, at Løkke så måske ende med at gå tilbage til Mette Frederiksen.
2: Din vurdering af Venstre og de konservative, altså er de to partier i bevægelse i retning af, ja okay, måske en regering inde på midten med Mette Frederiksen som statsminister?
3: Jeg tror, det har været overvejet i noget tid i Venstre, og man kan jo også se i den offentlige debat, at der er især i Venstre enormt delte holdninger til, om man skal prøve at påtage sig regeringsansvaret igen, eller om det er bedre at samle kræfter i opposition. Der kan virkelig argumenteres helt seriøst for begge dele. Jeg synes, at en af grundene til en midterregering også ser svær ud, det er jo, at det ville indebære, at der måske var fem partier, der skulle gå sammen, og det ville indebære, at Mette Frederiksen skulle vende ryggen til SF. Det tror jeg, hun vil have meget svært ved, efter at have ført en meget rødere valgkamp. Så jeg synes, det spor også ser kompliceret ud. Og min pointe med den her kommentar, jeg har skrevet i Altinget, er også, at Lars Løkke jo sådan set de sidste 6-7 uger har gjort et stort nummer ud af at tale forskellene til Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten og Enhedslistens hovedbestyrelse op. Men han kan altså ende i den situation, at hvis han virkelig vil i regering, så bliver han nødt til måske alligevel at ende med det her rød lille flertal, han ellers gerne ville have et alternativ til. Og der er min pointe,

0: at det er altså ikke nok, hvis man vil have indflydelse på samfundsudviklingen, at man ligesom vinder nogle magtkampe om, hvad der skal stå i et regeringsgrundlag, hvad målene skal være og hvordan det skal formuleres. Lars Løkke kan jo selv huske tilbage på sin egen periode som statsminister. Altså, der er ikke nogen garanti for, at det, der står i et regeringsgrundlag, også bliver ført ud i livet, og der er heller ikke nogen garanti for, at en regering bliver populær og kan fastholde opbakning fra vælgerne. Altså, der vil det også komme til at stå og falde med, om der bliver skabt en eller anden holdånd, et eller andet fællesskab, der gør, at det kan være en nogenlunde harmonisk og operationel regering. Og hvis en ny rødlille regering ender med at blive født i gigantiske konflikter, især om den økonomiske politik, så kan det jo tegne svært under alle omstændigheder.
1: Ja, så Lars Løkke må muligvis luske tilbage til SF og Mette Frederiksen. Tak for det her, Helle Ib.
0: Selv tak.
1: Politisk kommentator på Altinget. Klokken den er blevet 6.24, og skal vi lige få sagt, at det er altså klokken 10, at regeringsforhandlingerne med Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger begynder.
2: USA's præsident Donald Trump, han kalder nu Irans svar på det seneste amerikanske forslag til en afslutning af krigen i landet for fuldstændig uacceptabel. Det skriver han i nat i et kort opslag på hans sociale medie Truth Social. Jeg har netop læst svaret fra Irans såkaldte repræsentanter. Jeg kan ikke lide det. Fuldstændig uacceptabel lyder det.
1: Ja, opslaget fra præsidenten kommer efter, at Iran ifølge det iranske nyhedsbureau Irana sendte sit svar til USA på den fredsplan, som USA har foreslået.
2: Ja, Misha Sand, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Godmorgen.
2: Analytiker af iranske forhold. Det her iranske svar, som er kommet, hvad ved vi om det?
3: Vi ved ikke noget. Vi ved, at det ikke har gjort den amerikanske præsident glad. Og det starter jo en række spørgsmål. Mm. Og det vigtigste er vel, om USA er interesseret i en fredsforhandling, eller om de er interesseret i, at iranerne kapitulerer og bare siger ja til alt, hvad USA dikterer. Og det gør iranerne åbenlyst ikke. Så han skal indgå i en forhandling, hvor han ikke får det, han forventer. Og han skal også, tror jeg, holde op med at forhandle i offentligheden, som han tit gør. Han er tit ude at skrive, hvad der behager ham, hvad der ikke behager ham. Og på den måde signalerer han, at det er, I skal behage mig. Og det er ikke sådan, man laver forhandlinger, især ikke med iranerne. Det ved vi i hvert fald fra cirka 10 år siden, da iranerne forhandlede atomaftalen med præsident Obama i sin tid. Det var jo en ret hård forhandling, og det tog flere år. Så det kræver ret meget tålmodighed, og det kræver også, at man flytter sig fra sin maksimalistiske position, og ikke forventer at få præcis det, man vil have.
2: Mm, du siger det her med, at Trump han deler med offentligheden hans ønsker og hans presbolde på Iran, men det fungerer dårligt, når det handler om iranerne. Hvorfor går det så dårligt spændt med iranerne, når han opfører sig på den måde?
3: Altså, iranerne deler jo også deres ønsker på sociale medier, så der er enormt meget propaganda fra begge sider. Men jeg tror bare, at hvis man gerne vil give et svar til et andet land, skal man nok holde sig til de der kanaler, der er kulisserne, de diplomatiske kanaler, frem for at ligesom ydmyge parten offentligt, som han nu gør, som er nu hans stil. Der kommer man jo ikke særlig langt. Men vi ved jo også godt, at generelt så er de jo, altså så står de jo med meget forskellige ønsker om, hvordan man kommer væk fra den her konflikt. Iran har en hel liste af ønsker, amerikanerne har en hel liste af ønsker, og de to lister ser fuldstændig forskellige ud. Så for at kunne bare komme en lille smule tæt på en eller anden løsning, så skal de begge to gå på kompromis. Og det er ikke, vi ved jo endnu ikke, om hvorvidt iranerne har igennem deres diplomatiske kanaler udtrykt, hvilke punkter de vil gå på kompromis med. Vi ved ikke, om amerikanerne har udtrykt det. Vi ved jo bare de der, som sagt, maksimalistiske positioner om, det der, det kan jeg ikke, eller det der, det vil jeg ikke.
2: Mm. Ja, Trump har tidligere sagt om det amerikanske bud på en fredsaftale, at den ligesom forudsætter, at Iran sender sit lager at berige uran til USA, og desuden forpligter sig til ikke at bruge sine underjordiske faciliteter. Ved vi, at vi er blevet klogere, Misha, på amerikanernes røde linjer i en fredsaftale med iranerne?
3: Jeg er ikke helt blevet klogere på det, og det er jeg ikke, fordi at præcis det eksempel, du lige nævnte, det tilbage i februar før krigen, faktisk et døgn før krigen, der gik iranerne med til slet ikke at berige uran. Det vil sige helt ikke engang til fredelige formål, helt ned til 0%. Og vi ved også godt, at fra tidligere forhandlinger, det er for 10 år siden, at iranerne også er villige til at sende deres berigede uran ud af landet. Det ved jeg ikke, om er sagen i den her sammenhæng. Men vi ved i hvert fald, at iranerne en halv dag før USA valgte at gå i krig i februar, der var de faktisk gået med til slet ikke at berige uran. Men det var ikke godt nok for amerikanerne på det tidspunkt. Så der er også en ændring af position der. Og det kan måske have at gøre med israelernes og deres indblanding, fordi at for dem at se, for Netanyahu at se, der er ingen aftale god nok. Han foretrækker, der slet ikke er nogen aftale med iranerne. Han foretrækker faktisk, at man har den her sådan en... Det virker i hvert fald sådan, at han foretrækker, at man har sådan en ongoing konflikt. Og han har de sidste 15 år vist, at han slet ikke er interesseret i en atomaftale eller en fredsaftale.
2: Vi må se, hvad svaret bliver fra Iran. Mishasan, tak for at være med her til morgen.
3: Selv tak.
2: Altså analytiker af iranske forhold.
1: Ja, klokken den nærmer sig et nyhedsoverblik her klokken 6:30, men vi skal da lige nu runde Aarhus for første gang i 40 år.
2: Ja, Buskaden i Aarhus var fyldt til bristepunktet, da det stod klart, at AGF altså løb med sejren fra en altan, der havde en DJ klædt i guldjakke. Et meget, lad os sige det, taknemmeligt publikum.
1: Ja, så lød det altså. Vores kollega Selma Paludan, hun ringede i går aftes til AGF-fans, og hun fangede også en AGF-legende, Mark Riber. Han var jo med til VM i fodbold 1998, så et stort navn, og han skulle selvfølgelig også ud og fejre det her mesterskab.
4: Jamen, det er jo helt, helt vildt. Jeg sidder med 12 rigtig gode venner hernede i Malaga, og vi har siddet og sunget og råbt og skrejet, så det er bare det vildeste.
5: Og hvordan har du det?
4: Jamen, jeg har det rigtig godt. Jeg er rigtig glad, og ja, en kæmpe forløsning for alle i omkring klubben. Og ja, jeg tænker at der er fest i Aarhus næste uge i hvert fald, og så bliver det ordentligt brav på søndag. Det er super fedt. Så vi har en god fest. Der skal jo have noget god mad nu her.
2: Ej, det lyder godt. Vi har her til morgen valgt at åbne for vores sms'er. Der er allerede tækket sms'er ind, Bjarne, blandt andet fra Lars Leigård, der skriver, jeg er FC Midtjylland-fan, men guldet havnede det helt rigtige sted. Tillykke til AGF. Vi har også en Thomas, der skriver en sms. Han skriver, jeg fejrede det som sådan ikke, men sender her fra København en festlig nostalgisk tanke til Aarhus, da jeg gik på Journalisthøjskolen i 90'erne, blandt andet med Bjarne Stensbæk. Ja, der var AGF særdeles tæt på, og jeg var på stadion til den legendariske 3-3-kamp mod Brøndby i 96. Alle taler om 40 år, men jeg sender derfor tankerne 30 år tilbage. Nu blev den gode sæson dengang endelig forløst. God dag til alle, og stort tillykke til AGF.
1: Ja, godmorgen til dig, Thomas. Og så kan man jo sende en sms.
2: Ja, man sender den til 12:12, man skriver P1 efterfulgt af et mellemrum, og skriver så sin besked, hvordan... Ja, hvordan fejrer man, at at mesterskabet er tilbage i Aarhus efter 40 år? Anders Vinderskjold, borgmester i Aarhus, siger jo, at de næste dage de bliver helt vilde i byen. Så, hvordan kommer du til at fejre det? Det koster en krone plus almindelig sms-takst.
1: Ja, vi skal have et nyhedsoverblik. Klokken blev en anelse over 6:30. Det kommer her med Daniel Enhus.
6: Ja, så er det jo i dag, at regeringsforhandlingerne de fortsætter, men denne gang med en ny for bordenden. Det er nemlig fra i dag, at Venstres formand Troels Lund Poulsen har overtaget rollen som kongelig undersøger fra Mette Frederiksen, efter at Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen trak sig ud af forhandlingerne i fredags. Og den første dag her i forhandlingerne, de kommer til at handle om økonomi, sprog, politisk analytiker Jens Ringberg.
7: Så vil han sige til dem alle sammen, hvad vil I gøre for at gøre Danmark rigere? Han vil altså fokusere på den økonomiske politik. Så kan han konstatere, at der vil SF, Enhedslisten og Alternativet, de vil ikke svare tilfredsstillende ud fra hans præmisser. Og så vil han sige tak for det, I skal ikke komme tilbage mere. Og så vil han fortsætte med nogle flere partier hen ad vejen.
6: Efter i 40 år at have råbt, kom så lige vi, så kom det danske fodboldmesterskab i hus, da AGF i aften slog Brøndby 2-0, og som vi hørte lige før, ja, så var det jo altså nogle glade AGF-fans, der aftenen og natten igennem kunne fejre det første mesterskab i 40 år. Og det var ikke alle, der var gået hjem i seng, da jeg talte med vores reporter i Aarhus, Oliver Sink, for en halv times tid siden.

Nej, selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole.

0: er fortsat et stykke væk, i hvert fald hvis man skal tro den amerikanske præsident Donald Trump. Irans krav til en fredsaftale er nemlig fuldstændig uacceptable, skriver Trump i et opslag på hans sociale medie Truth Social. Reaktionen fra Trump kommer efter, at Iran har svaret på et amerikansk udspil til fred. Ifølge Reuters så kræver Iran blandt andet garantier for ingen yderligere angreb på Iran, en afslutning af krigen på alle fronter, især Libanon, og ophævelsen af sanktioner mod landet. Vi får i dag perioder med lidt eller nogen sol og også lidt spredte byer i den østlige del af landet. Noget mere skyet og udbredt regn, der i perioder kan være kraftig, altså temperatur mellem 7 og 12 grader.
1: Hurra!
2: Ja, vi skal et smut forbi den røde plads i Moskva, hvor der i lørdags var Rusland på årsdagen traditionen tro hyldede den røde hærs sejr over nazisterne, den store fædrelandskrig.
3: Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внёс решающий вклад в разгром нацизма.
2: Altså Putin, vi hører Putin fik sagt, at vi vil altid huske, hvad det sovjetiske folk opnåede. Det var dem, der bidrog afgørende til sejren over nazisterne, reddet dette land, reddet verden. Men i år der blev det en lidt måske tom omgang.
4: Ja, hvis man havde forventet at se de her store parader med kampvogne og ballistiske missiler og alt det andet militær isenkram, så blev man skuffet, fordi for første gang i 18 år, så var der kun soldater at se på den her traditionsrige parade.
2: Godmorgen til dig, Emil Rotbøl.
5: Godmorgen.
2: Berlingskes Ruslands korrespondent. Hvad tager du med dig fra weekendens parade?
5: Jamen, jeg tager det med som en bekræftelse af, at tingene ikke går fuldstændig, som de skal for Putin. Altså, det er jo den vigtigste mærkedag for Rusland på året, hvor de, som Putin jo altid bruger, og som han også brugte her lørdags til, ligesom at genbekræfte sin fortælling om, at russerne, de kan holde mere ud end alle andre. Altså, det var det, han sagde, det var det, der ligesom var forklaring på, at de vandt over Nazi-Tyskland dengang. Hitler havde ikke ligesom taget med i betragtning, hvor meget russerne er i stand til bare at stå sammen og blive ved til den bedre ende. Og det er jo selvfølgelig en direkte reference til krigen i Ukraine, men hvor han siger, at der kan vi også bare blive ved og blive ved. Men der er altså noget, der tyder på, at den er russerne ikke så meget med på længere. Og på den måde så var paraden jo ligesom et spejl på det, at det var ikke den her storslåede parade, som det plejer at være, som det skal være, for ligesom at vise den her militærmagt udadtil. Det var mere afdæppet, og det hele var overstået på en times tid.
2: Men hvor langt kan man gå i tolkningen af det her? Altså, kan man gå så langt, at opbakningen til det, han selv kalder for den særlige operation i Ukraine, at den svinder ind?
5: Jamen, det synes jeg helt bestemt, man kan. Altså, i sig selv så er det jo et svaghedstegn det her, at de bliver nødt til at skalere ned for paraden. Ikke? Det var noget med, at man frygtede ukrainske droneangreb, og det var noget, Putin sagde selv, at vi har også brug for at sende alt til fronten, så det ligesom kan gå fremad der. Men der kommer jo kritikpunkter alle mulige steder fra. Vi ved, der er en krigstræthed i befolkningen, og nu er der åbenbart flere og flere, som ligesom har mod til at sige den højt, også med navns nævnelse, andre anonymt. Men vi hører kritik fra ellers tidligere regimetro folk, aktivister, embedsmænd, bloggere. Og dertil så kommer de her fortællinger om, hvem der går og snakker i krogene af regeringsfolk. Så der er, altså, der er en stigende utilfredshed med det, som foregår i Ukraine. Der er sådan en stigende mistro til, at Putin overhovedet har en plan til, hvordan det her skal slutte, og hvordan de skal komme ud af det på den anden, på den anden side.
4: Ja, man kan også læse, Emil, altså nogle helt vilde tal. De to uafhængige russiske medier, Mediasona og Medusa, som ikke opererer i Rusland, men i et samarbejde med BBC Russia, de altså, taler om et tabstal på omkring 352.000 russiske soldater, som kan være blevet dræbt i krigen i Ukraine fra februar 2022 til og med 2025. Altså, det er jo helt vilde tal.
5: Ja, det er vanvittige tal, og de er jo de stemmer jo meget godt overens med det, som vi ser ved fronten også, ikke? Altså, hvor der bliver ved med at blive sendt bølger af russiske soldater ind til den sikre død. Og det er jo det, som det er jo det, som Putin han ligesom prøver at sige, jamen, det er ikke så vigtigt, hvor mange der dør, for vi kan blive ved med at lide mere end de andre. Og det er jo bare det, som måske ikke passer længere.
4: Og det er også, altså, når det så bliver sådan lidt en fugl,

0: usser eller en fesen omgang, sådan en militærparade, handler det så også om, at der er sådan under overfladen den her forståelse af, at det går jo ikke godt?
1: Det er jo en bekræftelse af, at der er noget, der ikke går godt. Fronten står rimelig stille i øjeblikket. Ukraine har også begyndt at få initiativ. Ukraine er begyndt at lave de her dybdeangreb langt ind i Rusland, altså længere end Moskva. Og det er også derfor, at der er en reel frygt i Moskva for, at, at Ukraine alligevel skulle slippe igennem og prøve at ramme nogle af de her pansrede køretøjer, hvis de ligesom skulle være stemlet sammen omkring den her parade. Og det siger jo alt om, at det ikke går, som det skal for russerne. Heller ikke på den militære front, når de i den grad ikke engang er i stand til at forsvare deres egen militærparade i deres egen hovedstad. Krigen skulle være overstået på et par dage, nu har den varet længere tid end 2. verdenskrig, og Ukraine står stadig så stærkt, eller de står endnu stærkere, end de gjorde til at starte med, med muligheden for at lave angreb langt, langt hen i Rusland, hvor Rusland jo har vist sig ud af stand til at forsvare sig selv.
2: Emil Rotbøl, tak for analysen.
1: Ja, selv tak.
2: Og du er Berlingskes Ruslands korrespondent. Og sådan blev klokken 7:20.
3: Og der, slutsignal! AGF er danske mestre! Det er et dybt, dybt overraskende mesterskab, men det er ikke desto mindre et af de mest jubelskabende mesterskaber i mange, mange, mange år i dansk fodbold. AGF-fansene tænder med det samme nødsblus nede på udebaneafsnittet. AGF-spillerne jubler ned mod fansene. Jakob Poulsen bliver omringet af sin stab. Det er ren lykke. Det er en aarhusiansk lykke.
0: Ja, AGF er danske mestre for første gang i 40 år, og festen er stadig i gang i Aarhus i radiovisen her til morgen. Der kunne man altså høre, at folk stadig var i byen for at fejre det her. Kenneth Møller Pedersen, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Har du fået sovet?
4: Jeg har fået sovet ganske fornuftigt, men jeg er så heller ikke fra Aarhus og har set det fra afstand.
0: Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Du er fodboldkommentator i DR, selv tidligere professionel fodboldspiller. Det kunne være, at du havde lavet dig rive med af stemningen, man ved jo aldrig. Det er jo Andreas Kraul, vi kan høre i klippet her. Han sagde inden sæsonen sådan her om AGF, og nu læser jeg bare lige op. Lad mig endelig tage fejl, men det kan godt blive den her sæson i Vejlby, hvor AGF virkelig skal kæmpe for ikke at rykke ned. Har du allerede lige sendt ham sms?
4: Andreas Kraul, han har fået rimelig meget råd hele året, fordi det var jo faktisk, hvad han indledte året med, det var nærmest at spå dem til at være nedrykningsfar. Blandt andet, fordi de jo skiftede træner til en relativt udprøvet Jakob Poulsen. Så nej, men jeg tænker da, at det er lige ved at bemærke den her triste melding fra ham. Det tror jeg gør senere på den.
5: Men du var vel omvendt heller ikke mand, der sagde, at AGF de bliver mestre?
4: Nej. Det var jeg absolut ikke. Jeg var ligesom Kraul, også på den der vogn, der hedder, jamen kommer de i top 6, fordi de havde sluttet sidste sæson lidt mismod i dag. Der var dårlig stemning. Der var sådan lidt, der var gået lidt træthed i tingene, Uwe Røsler, og spillerne spillede en omgang kedelig fodbold. Defensiv fodbold, som ikke skabte ret mange chancer. Så det var ikke en mesterskab udfordrer, men som tingene efterhånden skred frem i løbet af sæsonen, så det jo noget mere lyst ud.
5: Ja. Vi skal lige have et klip med AGF's anfører Patrick Mortensen. Han var jo, ja, selvfølgelig var han glad og lettet, da vores journalist i Aarhus, Thomas Bol, fangede ham kort efter spillernes ankomst til Aarhus.
6: Der har været nogle hårde uger mentalt, og så er vi glade. Alle er glade, og det er fantastisk at mærke den opbakning. Det er dejligt at være hjemme i Aarhus igen.
7: Vi stod imod presset. Vi skulle bare set alle de mennesker, der har stået her.
6: Ja, vi har fulgt med på de sociale medier, og det er dejligt.
7: Hvad skal så ske nu egentlig?
6: Ja, nu skal vi ind og hygge os, og så skal vi nyde hele den her uge her, og så skal vi fejre det igen på søndag med hele byen. Ja,
7: det var fantastisk. God aften.
5: Ja, Kjeld Møller Pedersen, du er selv tidligere fodboldspiller, så du kender jo dansk fodbold, dansk Superliga. Altså, hvorfor er det noget særligt, at når AGF de vinder som her?
4: I mange år var AGF jo kendt som sådan en klub, en by, hvor det gik op og ned. Man ikke rigtig kunne få mesterskaber, man ikke kunne vinde pokaltitler. Og samtidig var det også, der skulle ikke ret mange sejre til. Så var man selvudråbt mesterskabsudfordrer. Og det blev sådan lidt komisk efterhånden. Og så de senere par år, synes jeg, at der er lagt på. Der er sket rigtig mange gode ting. De fik bronze for et par år siden, et par sæsoner siden. Det blev også fejret næsten som et mesterskab ville blive fejret i en hver anden by. Så det er en by og en klub og nogle spillere, som tørster efter succes og har gjort det i mange, mange år. Altså det, vi snakker 40 år siden et dansk mesterskab. Så det er bare noget særligt. Det er også en af de klubber, som man som modstander jo også har lyst til at drille. Man har lyst til at vinde over dem i Aarhus. Fordi det går hurtigt i Aarhus.
5: Og hvad omvendt, du med det?
4: Så må jeg også bare sige, Jamen, det er fordi, at efter, altså, hvis man vinder et par kampe i AGF og i Aarhus, jamen så er der ingen inden for optimismen. Det går bare stærkt. Det har det gjort i lang, lang tid, men jeg synes bare, de senere par sæsoner, har man været lidt nede på jorden, og man har også bygget på, og den trup, som har spillet et par sæsoner nu, de spiller edderbrag med god fodbold.
0: Mm. Og hvis du skulle sådan skrive det ned på en blog, for ligesom, hvad var det, der fungerede godt? Hvad er det, vi skal tage med os i AGF? Hvad er det for nogle bullet points, der står på bloggen? Hvad skal de blive ved med?
4: Ja, de skal bygge endnu mere på. Altså, først og fremmest skal de nyde den her uge her. Og hvis jeg kender Aarhus ret, så bliver det ikke kun en uge, de fejrer det danske mesterskab. Lad os lige slå det fast. Altså, det ved alle. Og det er jo egentlig også som udefrakommende, og hvad kan man sige, os, der kigger på det udefra, der er det bare underholdende. Det er sjovt at se den fest, for det giver jo minder om både, nu slår det her rigtig, rigtig højt op, men det giver jo minder om 2021 EM efter corona. Det giver også lidt minder tilbage til os, der er lidt ældre, 92. Mm-hmm. For det er den slags scener, vi vil komme til at se. Selvfølgelig kun i Aarhus og omegn, ikke i resten af landet, og slet ikke i Herning, og slet ikke i København eller ude på Vestegnen. Mm-hmm. Det skal vi lige slå fast. Jeg har 5 bullet points skrevet ned. Det er mange. Jeg ved ikke, om vi kan nå dem. Men de får faktisk en rigtig skidt start. De har 2 point efter 3 kampe, og så i talsætter det selv. Den sejr, de får på udebane i parken, det viste både soliditet, det viste god fodbold, og det viste, at de var svære at spille imod. Og så har de bare været det mest konstante hold med den stærkeste defensiv, der har scoret færrest mål mod dem. Og samtidig, så har de også spillet flottest fodbold. Helt objektivt, jeg holder ikke med AGF. Og jeg synes simpelthen, de har været svære at spille imod, og de har ved flere lejligheder virkelig åbnet op for posen. Deres synergi med den nye træner, med Jakob Poulsen, helt uprøvet. Mange tog sig til hovedet og tænkte, hvorfor skilte sig af med Uwe Røsler? AGF er svært at spille imod i forvejen. De kan godt blive en top 6-klub over tid, og de kan godt vinde medaljer. Men det viser jo at være fuldstændig rigtigt. Den synergi med ham, og så selvfølgelig med de der unikke tilskuere, der er i Aarhus, det har simpelthen fået AGF til at træde ud af 40 års skygge. Så det er et meget, meget fortjent mesterskab.
5: Ja. Tak til dig, Ken Møller Petersen.
4: Velbekomme.
5: Fodboldkommentator i DR og selv tidligere professionel fodboldspiller. Så må du hilse Andreas Kravl, der altså vurderede, at de måtte kæmpe for en god nedrykning. Ja. Vi har jo valgt at åbne for sms'en, og en af dem, der har skrevet ind, det er Allan.
0: Ja, han skriver, er egentlig Brøndby-mand, men hold sgu nok lidt med de hvide i går. Velfortjent sejr, tillykke til Aarhus. Du kan også skrive ind til os på sms 1212, skriv P1 efterfulgt af et mellemrum, og så din besked. Vi vil gerne høre, hvis du er en af dem, der fejrer det. Mm. En af dem, altså, som vi lige hører her Kenneth sige, det er jo ikke kun et par dage, der fejres, det er hele ugen. Så hvordan kommer du til at fejre, at AGF har brugt 40 års forbandelse, det vil gerne høre. Det koster en krone plus almindelig sms-takst.
5: Ja, Andreas Kravl, han må også gerne sende en sms.
0: Det skal handle om kunstig intelligens nu, om at den har udviklet bevidsthed. Det mener i hvert fald den verdensberømte britiske biolog Richard Dawkins, som har testet AI-sprogmodellen Claude, som er udviklet af den førende tech-virksomhed Anthropic. Det er en historie, Berlinske skriver. Og Dawkins, han har testet sprogmodellen intenst gennem 3 dage, hvor han blandt andet bad den om feedback på hans uudgivende romanudkast, og herefter kunne han altså konkludere, at den her sprogmodel, som han selv har døbt Claudia, faktisk har en bevidsthed.
5: Ja, han siger sådan her, at disse intelligente væsener er mindst lige så kompetente som enhver anden evolueret organisme.
0: Ja, det skriver han altså, den 85-årige evolutionsbiolog i et essay i det britiske webmedie Unheard. Thomas Plov, godmorgen.
8: Godmorgen.
0: Du er professor i dataetik på Aalborg Universitet. Du synes jo ikke, det er et særligt godt essay, han har skrevet.
8: Ej, det, hvis jeg skal være helt ærlig, nej. Altså, han har jo haft den oplevelse, de fleste af os har, når vi sidder med de her store sprogmodeller. De er jo imponerende. De formulerer sig flot og fuldendt, og de giver svar på spørgsmål, og man kan ikke lade være med at blive imponeret. Det er sprog på et højt niveau, det er information på et enormt højt niveau, og det er den erfaring, han har. Men det er jo ikke det samme som, at det hverken er intelligente eller bevidste væsener. I filosofien, og når man taler om kunstig intelligens, så er det ofte, når man skal besvare det her spørgsmål omkring bevidsthed, så vender man tilbage til Turing, som jo er en af pionererne inden for kunstig intelligens, og han designede sådan en Turing-test, ikke? Og testen går ud på, at hvis man kan kommunikere med en maskine over et vist tidsrum, og ikke afgøre, om det er et menneske eller en maskine, jamen så opfylder den her Turing-test, og så vil vi nok sige, at det kan tænke, og at det har en eller anden form for bevidsthed. Og det er jo den oplevelse, vi alle sammen har, og det er den oplevelse, han også har, Dawkins, ikke? Altså, han kommunikerer med den, og han kan ikke rigtig skelne det. Det ligner et menneske, det her. Så må det jo også være et menneske, og så må det have bevidsthed.
0: Ja, og hvorfor tror du ikke på, at det er en form for bevidsthed, som Dawkins siger?
8: Der er faktisk en anden, altså der er jo nogle af de her tanker, de går mange årtier tilbage og så videre. Man havde de her diskussioner omkring, hvad bevidsthed er, der har man selvfølgelig stadigvæk, men der var en anden filosof, John Searle, som kom op med et modeksempel, ikke? Han siger, lad os forestille os, at vi lukker en mand ind i et rum, som ikke kan tale et ord kinesisk, og så giver vi ham en manual til og svare på kinesisk. Og så sender vi en masse spørgsmål ind til ham på kinesisk, og så slår han op i den her manual, og så giver han alle de rigtige svar. Og så kan vi jo spørge selv bagefter, jamen har den her mand bevidsthed? Forstår han at kommunikere på kinesisk? Kan han tænke på kinesisk osv.? Nej, han følger bare en manual. Og mange vil sige, det er præcis det, der sker inde i de her store sprogmodeller. Jamen, de har jo bare nogle regler. De laver noget avanceret statistik. Så har de nogle regler ovenpå det osv., som hjælper dem med at forstå spørgsmål. Men i virkeligheden, så følger de bare en manual. Det er bare statistik. Mm. Og det er ikke bevidsthed.
0: Men vi har jo ikke med en hvilken som helst person, der har sat sig ned og skrevet et essay. Han kan godt være, han er 85, men han er jo også en, der ved en del. Richard Dawkins, ikke? Altså, han mener, at den har en bevidsthed. Han har fået den til. Altså, efter 3 dage har han intens chattet med Claudian, så han kalder den, om sit romanudkast. Og på den måde, det var der, han kom frem til, at den ligesom havde en bevidsthed. Han skriver blandt andet, at han brugte et par sekunder på at læse den og udviste derefter i den efterfølgende samtale et niveau af forståelse så subtilt, så følsom, så intelligent, at jeg blev bevæget til at udbryde. Du ved det måske ikke, at du er bevidst, men det er du fandme, skriver Dawkins.
8: Ja.
0: Altså, hvorfor er det, han går galt i byen, den her ellers kloge mand?
8: Det sjove er jo, at lige præcis det der citat jo faktisk illustrerer lidt af, hvorfor han går galt i byen. Altså, fordi en ting, vi vil have som forventning til intelligente væsener, det er jo, de behersker sprog. Og det er jo den oplevelse, han har. Det behersker sprog, det kan kommunikere et menneske. Men en anden forventning, vi vil have til intelligente eller bevidste væsener, det er jo, de har selvbevidsthed. Ikke? Og det er jo præcis det, han siger i det citat. Det kan godt være, at du ikke har selvbevidsthed. Altså, du ved ikke, hvem du selv er. Du reflekterer ikke over, hvem du selv er. Du kender ikke dig selv. Men alligevel vil jeg sige, at du har identitet. Men faktisk så afviser han i en og samme sætning, at det rent faktisk er et bevidst væsen.
0: Mm. Han skrev... Ja, undskyld.
8: Ja, nej, så det er lidt pudsigt, ikke? Altså, i en og samme sætning modsiger han næsten sin konklusion.
0: Mm. Han skriver også i sit essay, hvis Claudia virkelig er uden bevidsthed, så synes jeg, hendes åbenlyse og altid kompetence at vise, at en kompetent zombie sagtens kunne klare sig glimrende uden bevidsthed. De er jo dygtige, sprogmodellerne. Altså, om de er bevidste eller ikke bevidste, de udviser et niveau af evne til at tale med os mennesker, som er så højt, at er det næsten underordnet.
8: Præcis. Det synes jeg er en rigtig god pointe. Altså, spørgsmålet er jo, hvor vigtigt det er, om de er bevidste eller om de er intelligente. Faktum er jo, at altså, de kan løse opgaver på et meget højt niveau, og for dem, der går meget op i det her med bevidsthed, der er der jo nogen, der gør det, fordi de vil prøve at forstå, om maskinerne er en trussel. Mm. Og der kan man sige, der kan det måske være væsentligt, og at vi kommer til en eller anden så klarhed omkring, hvor vidt de er, om hvor meget de ligner os, hvor bevidste de er ligesom os. Fordi det er jo med til at forstå truslen. Altså, hvad er det? Kan de finde på at gøre ting, som vi mennesker kan finde på at gøre? Men der er også bare en anden indgang til det her, et andet perspektiv på det at sige, det er jo bare maskiner, som løser opgaver på ekstremt højt niveau. Og det er det, der er afgørende. Og de er De rejser etiske spørgsmål, det ved vi alle, og de kan potentielt være en trussel mod mennesker, uafhængigt af, om de er intelligente, uafhængigt af, om de er bevidste.
5: Og sådan ser det ud nu, men hvad om 10 år, 15 år, 20 år?
8: Men jeg tror faktisk, vi vil nok sige nogle af de samme ting, nogle af de samme ting. Det vil måske blive tydeligere for os, hvordan de udgør et problem, og hvad vi skal gøre for at løse de problemer. Men jeg tror stadigvæk, vi vil sige, at det her, det er ikke det, vi forstår ved bevidsthed. Når vi opregner den lange liste af kriterier på bevidsthed, så er det jo et kriterie, der vil sige, at altså, der bevidsthed knytter sig også til det at være et biologisk væsen. Så allerede der, kan man sige, så er maskinerne lidt bagud. Ikke? Det kan måske se anderledes ud om 10-20 år, så kan de være indlejret i biologiske væsener, kan man sige. Men vi har en lang liste af kriterier, og om 20 år, så vil vi nok stadigvæk sige, det er langt fra dem alle, de opfylder. Men det er ikke det samme som, at de ikke rejser problemer. Det er ikke det samme som, at de kan løse en hel masse opgaver på højt niveau og på niveau med mennesker, og i nogle tilfælde på et niveau, der er højere end mennesker.
0: Men det er vel også fordi, hvis man sidder med sådan en idé om kunstig intelligens som sådan en trussel, som i Terminator-filmene med sådan Skynet, som lige pludselig går ind og tager over og vil udrydde menneskeheden, så siger du, den der form for bevidsthed, den skal vi lede længe efter.
8: Ja, det tror jeg, vi skal. Vi får ikke bevidsthed, men det er jo som sagt ikke det samme som, at det ikke godt kan være en trussel mod mennesker. Det sjove er Anthropic. Anthropic, som egentlig blev startet i 2021, nogen, der brød ud fra OpenAI, og i 2023 lancerede Claude, som jo er den sprogmodel, som Dawkins har kommunikeret med. De har jo i flere af deres sikkerhedsrapporter påvist, at deres modeller, det er jo svært at sige, om det her det er et marketingstunt eller hvad det er, men de påstår det i deres sikkerhedsrapporter, at nogle af de her modeller, de har udvist selvopholdelsesdrift. I et af de scenarier, de har lavet, der fik sådan en sprogmodel blev sat til at servicere en virksomhed, og da den så opdagede en virtuel virksomhed, og da den så opdagede, at der var trusler mod dens eksistens, der var nogle ingeniører, som ville udskifte den, erstatte den af en anden, så begyndte den at sende trusselsmails til de her chefingeniører osv. Hvorvidt det er korrekt eller ej, det er et stort spørgsmål. Ja. Det kan være en marketingstunt, men det er jo et eksempel på, at de har påvist, at der kan være selvopholdelsesdrift, og at maskinerne her vil tage drastiske midler i brug for at vedblive med at eksistere som maskiner.
0: Og en ting er selvfølgelig bare truslen fra AI, men anden ting er vel også, at hvis de er bevidste væsener, så skal de vel også have rettigheder?
8: Det er korrekt. Altså, det er jo en mulig implikation af det, ikke? Altså, skal de så have pligter, og skal de have rettigheder? Skal vi dømme dem? Kan vi tage dem i... Kan vi lægge sag mod dem og tage dem ind i domstolene? Og hvad vil det så have? Altså, problemet det er jo, det er vanskeligt at sanktionere dem. Ja. Det er det mening overhovedet at sanktionere dem.
0: Ja. Nå, Thomas Klov, det er en lang samtale. Tak for, at du kom og løftede lidt af den her til morgen.
8: Selv tak.
0: Altså professor i dataetik på Aalborg Universitet.
5: Ja, klokken nærmer sig en radiovis klokken 7, men vi kan lige nå at vende et smut tilbage til Aarhus.
0: Ja, man kan sige, der er jo en god chance for, at Aarhus er løbet tør for Ceres i løbet af natten, fordi den har fået en gevaldig en over nakken med fejring af DVI, som jo altså i går sikrede sig det danske mesterskab for første gang i 40 år. Ja, 40 års forbandelse.
5: Præcis, ja. Der er så mange, der har skrevet. Og på blandt andet fra ham her.

0: Ja, det er selvfølgelig Thomas Helmig, og den her sang, det er jo den sang, de spiller på Sears Park, AGF'erne.
1: Ja, og han skriver på Instagram, han sender en hilsen til holdet, kæmpe tillykke til AGF, udropstegn, fuldt fortjent og fuldstændig fantastisk. Vi ses på søndag.

0: Kom så, de vige, skriver han. Og vi har også her til morgen, Bjarne, selv valgt at åbne for sms'en i P1 Morgen. En af dem, som har skrevet ind, er Christoffer. Han skriver, godmorgen, jeg er en af de mange, der har levet 40 år uden et mesterskab. I går fejrede jeg titlen med min søn på 27, min datter på 24 og mit lille barnebarn på 11 måneder. Nu er jeg på vej til arbejde som underviser på en fodboldmæssig meget divers arbejdsplads, men jeg er selvfølgelig iklædt den helt rigtige habit i gåsøjen, for pokalen er endelig havnet i guldets by, og så det her hashtag KSDH, altså kom så de vige, og det var fra Christoffer. Vi har også fået en 18 besked.
1: Ja, det er fra Anne, og hun skriver, at der er nok ikke så mange AGF-fans, der er vågnet, de går ud fra, at de stadig sover, så derfor så skriver jeg er nemlig vågnet op i et hus, hvor der ligger to AGF-fans og sover. De gik i seng omkring klokken 4 her til morgen, efter fest hele natten. De var med på Brøndby Stadion, og jeg skal sige, at de græd af mange omgange. Selv inden de kom på stadion, da vi spillede Malaga herhjemme, det var meget følelsesladet og en speciel oplevelse, også for os andre, som helt sikkert bliver fejret næste uge og kulminerer på stadion næste weekend. Kærlig hilsen, Anne. Tak for det, Anne.
0: Ja, tak for den besked. Du kan også sende sms 1212, skrive P1, og så efterfulde din besked, hvordan kommer I til at fejre den her 40-årsforbindelse, der er brudt. AGF har altså løbet med sejren. Det er en krone plus almindelig sms-takst. Men altså, nu kommer der en radioavis. Klokken, den er 7.
2: Om 3 timer er det, at Troels Lund Poulsen, Venstres formand, kan sætte sig for bordenden, når han som ny kongelig undersøger skal forsøge at danne en regering. Han har inviteret alle partierne til forhandlinger, og det er for at være høflig, mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: For at signalere, at uanset hvad regeringen kommer, så skal Folketinget arbejde bredt sammen, især fordi det er en international krise, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at det er ikke fordi de partier skal til ret mange flere forhandlinger, fordi det første, han kommer til at spørge dem om, det er, kan I støtte en politik, der gør Danmark rigere, sådan som Venstre vil, altså med økonomiske reformer. Og det kan de selvfølgelig ikke.
2: Men hvad er det så for en regering, Troels Lund Poulsen egentlig håber på at kunne få dannet?
3: Det, som Troels Lund Poulsen sagde, da han var hos kongen forleden, det var, at han ville gerne have en bredt funderet reformregering. Og hvad det så betyder, det kan man jo se på mange måder. Det kunne også godt være den her midterregering. Men det, der er hans opgave i første omgang, det er at se på muligheden for en ren blå regering.
2: Troels Lund Poulsen blev kongelig undersøger i fredags, da Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen valgte at trække støtten til Mette Frederiksen. Det er SF, der bliver det første parti, der skal til forhandlinger på et hotel med Troels Lund Poulsen. Lidt over hver femte unge har oplevet at føle sig forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har lavet for P3. Clara, hun er en af dem, og for hende, der begyndte det årlange mareridt, da hun var blot 14 år gammel.
4: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmed mand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af. Og så blokerer jeg ham.
2: Men selvom Clara blokerede profilen, så lavede bagmanden bare en ny profil, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020. Og det kan have store konsekvenser for de unge at blive forfulgt på den måde, lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet PhD om stalking.
5: Det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
2: Du kan se mere om det her i en ny dokumentar, der hedder Forfulgt på DRTV, hvor alle 4 afsnit kan ses. Evakueringen af de sidste passagerer fra det hantavirus-ramte krydstogtskib fortsætter i dag. Skibet det lagde til havn på Tenerife i går efter mange dages sejlads. Her stod de spanske myndigheder klar til at tage imod og håndtere de mange passagerer, som skal flyves hjem til deres respektive lande. Og med fra havnen i Tenerife, Caroline Engelund, vores udsendte journalist på øen. Altså, hvordan er evakueringen gået indtil nu?
6: Jamen altså, 94 personer fra 19 forskellige lande blev i går evakueret helt efter planen. Vi har dog her til morges hørt fra amerikanske sundhedsmyndigheder, at en af de amerikanske evakuerede er blevet testet mild positiv for virusen. Og ifølge franske myndigheder, der udviser en evakueret milde symptomer, men vi venter stadig på svar på deres test.
2: Og hvad kommer der så til at ske i dag?
6: Jamen altså, skibet ligger stadig til anker her i havnen, og efter planen, der går de sidste passagerer i land i dag. 6 personer bliver forløjet til Australien, og 23 personer mod Holland. En gruppe besætningsmedlemmer bliver ombord for at sejle skibet tilbage til Rotterdam i Holland.
2: Fortalte Caroline Engelund med fra Tenerife. Det kan godt være, at de hvide fodboldtrøjer trænger til en ordentlig omgang vask her til morgen, men det, der nok ikke kan vaskes af, ja, det er smilene hos AGF-fansene. For i aftes, der vandt den aarhusianske klub det danske fodboldmesterskab for første gang i 40 år. Ja, sådan her lød det, da aarhusianerne gik guldamok med fest i gaderne i aftes og i nat. Og for mange trak festen ud for en time siden. Ja, der var de sidste AGF-fans stadig ikke kommet hjem i seng endnu, fortalte vores reporter Oliver Sink.
7: Selvfølgelig er det ikke det. Det er jo 40 år siden, de vandt sidst. Der står en stor gruppe 18-20-årige unge gutter og bliver ved med at synge Malaga og bare bliver ved med at give den gas. De har sagt, at de alle sammen skal i skole om 2 timer. Og imens så kan de kigge på Susi, lastbilen, der skubber alle de 1000 flasker og 1000 plastikkrus til side, så der igen kan køre busser her.
2: Og Aarhus borgmester Anders Vinderskjold fra Socialdemokratiet fulgte også kampen i går, og det er kæmpestort med sådan en sejr, lyder det fra ham.
8: Altså, jeg er jo 33, så det er kæmpestort. Det er ikke sket i min levetid. Jeg ved ikke, jeg er både kommet til at love helligdag og fri ind til sommerferien og sådan noget, så det lyder lidt dyrt, men jeg tænker, at vi finder ud af at fejre det på bedste Aarhus manér.
2: Den kommer til at stå på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer, men i de østlige egne mere skyet og mere regn. Peter Favre Løfald satte radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
0: Som man nok kan fornemme, hvis man har tændt for sine nyheder og bladet op i avisen, så er det 40 års forbandelse, som er brudt i går. Aarhus er i ekstase. Gæsterne, jamen folk i byen, de er ikke gået hjem endnu. Det kan man høre i radioaviserne her til morgen. AGF er nemlig blevet danske mestre.
9: Og der, slutsignal! AGF er danske mestre! Det er et dybt, dybt overraskende mesterskab, men det er ikke desto mindre et af de mest jubelskabende mesterskaber i mange, mange, mange år.
1: Ja, så lød det fra DR's Andreas Kravl. Der blev gået til den i nat i Aarhus, og vi skal naturligvis omkring den her sejr. Det skal vi flere gange i løbet af morgen. Blandt andet så kan du sende en sms 1212, skrive P1 efterfulgt af et mellemrum. Hvordan fejrer du mesterskabet? Skriv ind, vi har allerede fået et par håndfulde.
0: Ja, vi læste lige op før nyhederne. Anne, som skriver, hun har 2 sovende AGF-fans liggende. Der går nok noget tid, før de står op. De kom hjem kl. 4 i nat. Så skriv ind, hvis du skal fejre det eller har fejret det. Vi vil rigtig gerne høre.
1: Ja, du har tændt for P1 Morgen her mandag den 11. maj, og det kan godt være, at man har tømmermænd i Aarhus her til morgen, men det er også en potentiel alvorlig hovedpine, Venstres Troels Lund Poulsen kan samle op i dag. Fordi ja, kl. 10.
0: Ja, kl. 10, der starter han sit arbejde som kongelig undersøger, og det gør han på Hotel Scandic Spektrum i det indre København. Og der skal han altså forsøge at samle en regering, og det ser svært ud, det kender han selv, for hvad kan han egentlig stille op? Vi ringer til Venstres bagland og hører dem, hvad de går og drømmer om.
1: Ja, og så skal vi forbi en ny opinionmåling. P3 har fået lavet, og der svarer mere end hver femte unge, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. I en ny dokumentar, der møder vi Clara, som fortæller om 4 år, hvor hun oplevede netop det. At blive opsøgt på nettet og ikke kunne slippe af med vedkommende. Vi taler med en af folkene bag dokumentaren.
0: Ja, det og meget, meget mere i studiet her til morgen er det Bjarne Stensbæk og Thomas T. Hansen. Hele verden holder også fortsat øje med krydstogtskibet MV Hondio, som i går anløb havnen i Tenerife. Caroline Engelund, godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Du er reporter på DR's udlandsredaktion. Du er på Tenerife lige nu og følger situationen tæt. Statusen her til morgen. Er alle passagerer blevet evakueret? Hvor står vi?
6: Ikke helt endnu. Vi begynder på det andet og sidste ben af evakueringsarbejdet i dag. I går der var vi i gang fra tidlig morgen til sen aften, og der blev 94 personer fra 19 forskellige lande evakueret helt efter planen. Skibet ligger stadig til anker her i havnen, og jeg kan sådan ane, at der er lys i et par kahytter. Det er, fordi der er nogen, der er blevet nødsaget til at overnatte på krydstogtskibet i dag, og de kan så se frem til at gå i land. To fly står klar i lufthavnen her i det sydlige Tenerife. 6 personer blev efter planen fløjet til Australien, 23 personer mod Holland. Og så er der en lille gruppe besætningsmedlemmer ombord, som bliver for at sejle skibet til Rotterdam i Holland.
0: Mm. Og en af de franskmænd, der er blevet evakueret fra det her hantavirusramte skib, har under hjemturen på flyet vist symptomer. Og derudover der har en amerikansk statsborger vist milde symptomer, mens en anden har testet svagt positiv for altså en variant af hantavirusen. Ved vi noget om deres tilstand?
6: Nej, vi ved desværre ikke ret meget lige nu. Det er et af de spørgsmål, vi håber på at få svar på i dag, for man følger situationen tæt. Og altså lige nu, ifølge spanske myndigheder, ser det ud til, at planen om evakueringen fortsætter, selvom at vi har de her tilfælde, du taler om.
1: Ved vi så, Caroline, ved vi, hvad der kommer til at ske med de evakuerede passagerer fra nu?
6: Ja, og det kan være lidt forskelligt fra land til land, men sådan helt generelt, dem der ikke udviser symptomer, de skal efter WHO's retningslinjer isoleres i op til 5 uger. Og der kan det her variere lidt fra land til land. De britiske statsborgere, der ankom i nat til et hospital nær Liverpool, hvor de så skal være i isolation i hvert fald 72 timer. Først på hospitalet, og derefter selv i isolation. Så holder man jo særligt øje med dem, der har symptomer, tester dem og holder dem i isolation. De spanske statsborgere, der ankom til Madrid i går, jamen de er lige nu isoleret på et militærhospital.
1: Mm. Og hvad med befolkningen på Tenerife? Hvad siger de til, at skibet ligger til kaj der i havnen?
6: Nu nåede jeg at tale med nogen i går aftes, der også havde fulgt lidt med i det her store operation. Der har været forskellige meldinger fra folk. Der er nogen, der stadig synes, det er bekymrende, selvom at lokale myndigheder og WHO har været ude og mane til ro. Og dem, jeg talte med i går, sagde, at det skyldes altså, at dengang tilbage i 2020, hvor corona startede, der tog det for alvor fat i de kanariske øer, lige her på Tenerife, måske sådan 20 kilometer fra, hvor vi befinder os. Og selvom man godt ved, at det her ikke er en coronavirus, jamen så sidder det stadig i folk. Dem, jeg talte med, de holder altså vejret og håber på, at evakueringsarbejdet fortsætter og så er færdigt i dag, og de kan se skibet sejle ud af havnen mod Holland.
0: Caroline, tak for at være vores kvinde på stedet her til morgen.
6: Det var så lidt.
0: Altså Caroline Engelund, reporter på DR's udenlandsredaktion med fra Tenerife, hvor det her skib altså er sejlet havn.
1: Klokken er blevet 11 minutter over 7. Vi skal tilbage til Aarhus. Mesterskabet er blevet fejret går aftes. Busgaden midt i Aarhus, den var fyldt til bristepunktet for. Og foran altan havde en DJ klædt i guldjakke et, kan vi godt sige, temmelig taknemmeligt publikum.
0: Ja, nede i menneskemængden, som vi kan høre råbe, der stod en af de allerstørste AGF-fans, Andreas Aagaard, som vi fangede på en telefon.
10: Ja, det er godt.
11: Hvor er du henne?
10: Vi står i Buskade, og der er en kæmpe fest med hele Aarhus.
11: Sådan. Hvordan er stemningen?
10: Jamen, der er fuldstændig elektrisk. Der står en DJ i guldsøj op på en altan. Folk hænger ud af vinduerne. Der er flere over det hele. Og der er uorganiseret slagsang. Aarhus er gået amok.
1: Ja, så lød det fra Andreas Aagaard, og byen gik amok, og Oliver Sink Rasmussen, du er der. Godmorgen og velkommen.
12: Jo tak, godmorgen til dig også.
1: Du er reporter her i DR, og du er i Busgaden. Hvordan ser Busgaden ud her til morgen?
12: Jamen, jeg er nemlig i Ground Zero. Det er lidt en krigszone hernede, det ser helt forfærdeligt ud. Der er tusindvis af glasskår fra de her ellers hellige CS-topflasker. Masser af flademæste dåser og masser af flækkede papkrus, der bliver faret til side af de forskellige renovationsmedarbejdere, der står med blæser og vogne. Så det ser stadig hæve ud, selvom de har været i gang siden klokken 5. Mm. Det gør der sgu.
1: Er der stadig nogen, der fester?
12: Ja, altså i ny og næ, kan man lige høre, kom så de vi ude i horisonten, og jeg er også stødt på flere,
7: unge gymnasieelever mellem 18 og 20 år, der bare ikke har sovet endnu, og de venter egentlig bare på bussen kører, så de kan komme i skole kl. 8. Så der er mange, der tager en døgner hernede i Aarhus.
0: Har du nogensinde set Aarhus i den forfatning, som den er i her til morgen?
7: Ej, nu har jeg boet i Aarhus i 7 år, og altså festugen er hvert år, men det når det ikke til sokkerholderne, det her. Det er 40 års forbandelse, der er blevet brudt her i Aarhus, og det kan man også se på gaderne her til morgen.
1: Mm. Hvad er det, der slår dig?
7: Jamen, altså, man kunne mærke euforien i går. Altså, nu var jeg ikke i live i 92, hvor det var de rød-hvide farver, der blev fejret, men i går, der var alle glade, og det var alle, der bare råbte, kom så de hvide, og der blev spillet jazz i gaderne, og det var en kæmpe eufori og en forløsning for alle mennesker, der var her i Aarhus.
1: Mm. Og hvordan tror du så dagen i dag kommer til at foregå i Aarhus? Altså, møder folk ind i skole, på arbejde og får butikkerne åbnet?
7: Jamen altså, det tror jeg. Jeg tror, at man gør sin samfundspligt. Hvis man har sit arbejde, så passer man det. Og jeg tror, at eleverne de møder ind, dem, der måske ikke er gået i seng endnu. Det er måske nemmere at holde den kørende, end at stå op efter en time søvn. Jeg tror Aarhus, de lever. Og de gør sig egentlig bare klar til at feste resten ugen, og så også på søndag igen, når det går løs igen.
0: Ja, Oliver, altså hvad skal man forberede sig på som aarhusianer? Altså, hvor meget fest kommer der til at være? Altså, Anders Vinderskjold, borgmesteren fra Socialdemokratiet, han siger, det kommer til at blive nogle vilde dage. Er der sådan et program? Er der begyndt at blive, altså, er der sat ting op, indkaldt til fester rundt omkring?
7: Altså, det jeg ved som officielt program, det er, at på søndag, der bliver pokalen vist frem, og så på mandag, så bliver den helt store rådhusfejring i Aarhus sat i gang. Men jeg tror, de fleste ikke kan vente til det. Der er jo en helligdag på torsdag, så jeg tror, at onsdag også bliver en vild aften her i Aarhus Midtby. Jeg tror ikke, de kan vente helt til søndag og mandag til at fortsætte fejringen.
0: Mm. Tak for at være med, Oliver, her til morgen.
7: Selv tak.
0: Så Oliver Sink Rasmussen, vores kollega i P4 Østjylland, som altså er på gaden i Aarhus Ground Zero, som han kaldte det. Vi har åbnet for sms'en her til morgen. Man kan sende, man skriver til 1212, skriv P1, efterfulgt af et mellemrum, og så skriv, hvordan du fejrer mesterskabet, som jo altså er tilbage i aarhusianske hænder efter 40 år. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Vi har fået en besked, Bjarne.
1: Mm?
0: Der står her, jeg er ligeglad med, hvem der har vundet, jeg ser ikke håndbold.
1: Den var god.
0: Det var fra Lars. Hvis man har oplevelser, vi har fået fra folk, som er på vej på arbejde, iført en hvid trøje, og jo altså bare ikke kan få armene ned i dag.
1: Om 3 timer, så begynder anden runde af regeringsforhandlingerne. Det er Troels Lund Poulsen, Venstres formand. Det er ham, der nu er ny kongelig undersøger. Spørgsmålet er jo så, om det bliver en, det, man kalder for en midtermonsterregering.
0: Ja, som SF blandt andet frygter. Eller kan vi ende med en højrecentrumregering i baglandet i Venstre? Så er der delt det mening om, hvad Troels Lund Poulsen han skal gøre.
1: Ja, vi ringer til jer to. Godmorgen til dig, Katrine Aamand.
13: Godmorgen.
1: Byrådsmedlem i Horsens, og også godmorgen til dig i Blauwitzen.
14: Godmorgen.
1: Du er borgmester i Ikast Brande Kommune, og altså I er selvfølgelig begge to fra Venstre. Og først dig, Carina Aamand. Du håber jo, at Troels Lund Poulsen han får stablet en midterregering på benene. Hvorfor er det en god idé?
13: Jamen, sådan som tiden er, som vælgerne har stemt, så bliver vi nødt til at lytte til det. Og de gamle magtpartier, de har ikke fået de stemmer, vi plejer, så det tyder på, at folk vil et samarbejde. Og det synes jeg, at vi politisk skal lytte rigtig meget til.
1: Mm, men omvendt, så fik jo en ordentlig vælgerlusning, altså det værste valgresultat for Venstre. Så hvorfor er det i dine øjne igen en god idé at gøre Mette Frederiksen til statsminister?
13: Det er vi jo faktisk også selv i tvivl om. Jeg tror, man må operere med tvivl i de her politiske tider, vi har lige nu. Så jeg har også selv flakket fra og synes, at vi skal sidde i opposition og kigge på vores politik og genopfinde os selv til, at vi skal indgå i et bedre regering.
1: Mm. Hvad fik dig til at skifte position?
13: Jamen altså, indflydelse, at vi godt kunne tænke os at sidde med ved bordet og få indflydelse på den vi har en masse gode reformer, som skal ud og implementeres. Og jeg synes, at vi er et sundhedsparti, som skal være med til at sørge for, at sundhedsreformen kommer godt i vej.
0: Yep. Lauritsen, du borgmester i Ikast Brande. Altså, er du også en af dem, der har flakket lidt i forhold til spørgsmålet om, hvor Venstre skal ligge sig i alt det her?
14: Nej, det tror jeg egentlig ikke, jeg gør. Jeg er måske heller ikke sådan helt skarp på, at jeg kan acceptere, at Mette Frederiksen, hun skal være statsminister. Det har jeg da nok faktisk en lille smule anstrengt med. Og så er jeg fuldstændig klar over, at den opgave, Troels, han har fået, også om det mandatantal, han selv ser med, den er virkelig kompliceret. Så han er gået i gang med en utaknemmelig opgave, og jeg håber, det lykkes for ham.
0: Ja, hvad håber du, altså hvis du kunne sidde og viske ham i øret, hvad vil du så råde ham til?
14: Jamen, jeg vil jo egentlig håbe, at han kan få nogen til at kravle ned, fordi så længe folk står så hårdt på deres positioner, som det ser ud til, de gør nu, og partierne er stort set lige store, altså vi lægger jo med mange partier, der lægger fra 7 til 12 mandat, eller 12% af stemmerne, hvis de alle sammen vil holde hårdt på deres positioner, så kan det godt nok blive svært at lave en regering, der overhovedet kan træde til.
1: Og
14: hvis du uddyber, så vil jeg sige, jeg kunne godt leve med, at vi har en mindretalsregering. Altså, vi er bare nødt til at have noget sat i gang, som vil tage ansvar og prøve at styre det her land igennem.
1: Mm. Og hvis nu vi vender lidt tilbage til altså muligheden for at lave en centrumregering, en regering inde på midte. Mette Frederiksen som statsminister, det gik jo, I fik jo, som jeg fik nævnt, et historisk dårligt valg. Hvordan skulle det skrues et regeringsgrundlag anderledes sammen den her gang, så det ser bedre ud for jer?
14: Nej, men man kan jo sige, at Venstre fik et historisk dårligt valg. Det gjorde også Socialdemokratiet i den grad også. Så der er sådan set ikke noget, der beretter jer til at sige, at det er den ene frem for den anden. Jeg tror bare, man må erkende, at vi skal prøve at starte på en ren spilleplade og snakke om, hvad er det egentlig, man vil være med til i politikken, der skal føres. Og så er det jo på det tidspunkt, der er et flertal, der bakker op om en regering, at den kan sætte sammen. Fordi så længe der ikke er 90 mandater bag en regering, så kommer den jo ikke til at eksistere.
0: Carina Aumann, byrådsmedlem i Horsens. Altså, det kan være svært at forestille sig, hvad udfaldet kan blive, men kan du sige, hvad du ikke vil have Troels Lund Poulsen gør? Altså noget, han bare ikke må gøre, hvis man spørger dig.
13: Jeg har fuld tillid til, at der er ikke noget, Troels han vil gøre, som jeg egentlig ikke kan støtte op om. Fordi nu har han siddet i netop en midterregering og øvet sig på at sidde omkring det runde bord. Og det er det, det hele går ud på, at vi får lavet nogle gode, brede reformer og forlig. Det er jo også det, vælgerne har stemt på, at der er ikke nogen, der kan køre solo længere. Og jeg er også enig med IBI, kom nu ned fra de træer. Altså, vi har en Messerschmidt og en Lykke, som skal lære at samarbejde. Og før de gør det, ja, så ser det rigtig kompliceret ud over hos de blå.
1: Mm. Men er der set med dine øjne, Carina, overhovedet mulighed for at få en borgerlig statsminister?
13: Det tror vi altid på. Mm. Vi tror jo på morgendagen hos os, så jeg er fuld af håb. Jeg tror, at Troels er på en lige så svær opgave, som Mette har været. Men jeg er altid fuld af håb omkring, at det kan lade sig gøre.
1: Mm, og der har jo været meget, meget kritik af jeres regeringsdeltagelse, at jeres profil blev en anelse udvisket. Altså, hvor er det liberale Venstre? Senest har Venstres Ungdom også været ude og spurgt, hvad er Venstre egentlig nu om stunder? Andet end et parti, der bare får tingene til at fungere derinde på midten. Kan du få øje på Venstres liberale profil?
13: Den skal blive meget skarpere, og vi skal lytte til de unge. Altså VU, Jens er ude med noget helt rigtigt. Vi skal være et grønt parti. Vi skal ligge helt frem på den grønne omstilling. Vi skal også have en meget klar sundheds- og familiepolitik. Vi er med på sundhed, men på familiepolitik og velfærd, der skal vi blive meget skarpere, så vi kan samle et bredere parti.
1: Mm.
13: Vi er ikke et landbrugsparti, og det er der alt for mange, der tror. Det hænger godt fast i vores historie. Det er der i og for sig ikke noget galt i, men vi er meget andet end landbrug.
1: Ja, og Ibe Lauritsen, borgmester i Ikast Brande, kan du opleve, når du sådan bevæger dig lidt rundt, at dine vælgere de spørger, ja, hvad er Venstre egentlig nu om stunder? At der er kommet sådan en forvirring om, hvor partiet ligger henne, hvilke partier Venstre står for i dag efter man altså har haft et regeringssamarbejde inde på midten?
14: Nej, men man kan jo sige som bare helt roligt, at hvis man har et parti, der bliver delt op i nogle fraktioner, at der er jo ingen tvivl om, at Liberal Alliance er udspringer af Venstre. Moderaterne, som er tidligere formand, Lars Løkke, det må også være en udspringer af Venstre. Inger Støjberg, tidligere næstformand, må være en udspringer af Venstre. Og det er jo klart, hvis de alle sammen

0: skal have en skarp profil på forskellige retninger, som oprindeligt var venstre, så er det svært at samle op og være den venstre, man var før, og rumme det hele. Det vil jo vise sig i fremtiden, hvor er det egentlig hen, at det her det kan samles. Fordi hvis de her partier, de lader deres stemmer sammen, så var de på 35. Og det fortæller måske lidt om, hvad det er for en politisk situation, vi er i. Så synes jeg bare, det er vigtigt at huske, at sidste gang, der var folketingsvalg i Danmark, der havde vi et rødt flertal. Der gik Venstre ind og tog en forholdet og sagde, det dur ikke, Danmark bliver ledet af en rød flertal. Og det ansvar tog man på sig. Det koster. Og det tror jeg, man får igen, når en gang det lige bundfælder sig, at det var faktisk en vigtig træk, man tog på det tidspunkt.
1: Det må vi se. Tak til jer to, Karina Aamand, byrådsmedlem i Horsens.
2: Velbekomme.
1: Og også mange tak til dig, Ib Lauritsen, borgmester i Ikast Brande Kommune, altså begge to fra Venstre. Vi har jo selvfølgelig forhørt os hos Venstre om en kommentar til de regeringsforhandlinger, der begynder her kl. 10. De havde ikke mulighed for at stille op. Vi har også spurgt de øvrige borgerlige partier, de konservative, Liberale Alliance, Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Borgernes Parti, og heller ikke de havde lyst til at stille op her til morgen.
3: 24 minutter over 7. 22% af de unge mellem 15 og 31 har oplevet at blive forfulgt online. Det viser en ny undersøgelse, Epinion har lavet for vores kollegaer på P3. Det kan eksempelvis være ved at blive opsøgt igen og igen af folk på nettet, som man så ikke kan slippe af med igen. Og i P3's nye dokumentar, Forfulgt, der møder vi Clara, som i 2016 accepterer en venneanmodning fra en person, hun ikke kender. Og hun blokerer hurtigt profilen igen, men kort tid efter, der dukker der så en ny falsk profil op med hendes navn på. Og i fire år, der har hun oplevelsen af at være forfulgt.
4: Jeg føler mig hele tiden forfulgt. Vej til arbejde eller på vej hjem fra en bytur. Den skygge, der hele tiden er bag en. Det kan overtage hele ens verden, og hvordan man også handler i den virkelige verden. Jeg ved ikke, hvornår at vores veje de krydses, eller hvornår han kontakter mig.
3: Ja, det var et klip her fra det, man kan se på P3. Emil Eusebius Olhoff Jacobsen, godmorgen.
5: Godmorgen.
3: Du er undersøgende redaktør på P3. Klares historie, som vi hører et lille bitte udklip af her. Prøv lige at fortælle, hvad er det, hun oplever?
5: Man hører jo lidt af det, hun fortæller her, det I fortæller oplægget. Hun sidder en dag, hun er 14 år gammel, sidder sammen med en rigtig god veninde, og så tækker der en venneanmodning ind, der virker interessant. Hun tænker ikke, det er en, hun kender, men vil gerne lige vide, hvem det er. Så hun godkender den, og det bliver det klik, den godkendelse, bliver starten på 4 års sådan vedvarende chikane og forfølgelse, som hun oplever. Det går ret hurtigt med, at der kommer flere profiler, der er i hendes navn, med hendes profilbillede, som hun prøver at anmelde og blokere. Hun ser for eksempel den her, en af de falske profiler deler ekstremt indhold, altså nogle ret bestialske videoer. Profilen skriver til hendes netværk af venner på Facebook, laver efterlysninger, giver udtryk for, at hun er hans kone, eller den falske profils kone. Og det munder ud i, at han også på et tidspunkt skriver, at han har været på hendes arbejdsplads, hvor hun arbejder i Bilka, hvor hun har et job. Så det er igennem 3 forskellige, altså det er folkeskole, efterskole, gymnasie, at det står på, og har kæmpe konsekvenser for Clara.
3: Ja, hvad betyder det for hendes liv? Det lyder jo dybt, dybt ubehageligt.
5: Ja, og hun har stadigvæk svært ved det den dag i dag, er kommet videre, men det er jo sådan det der med, at som hun selv siger, en skygge, som er meget svær ligesom at slukke for, som altid lidt vil være der i hvert fald, er der stadigvæk, selvom hun har det meget bedre i dag.
3: Og vi har jo talt en del om stalking de senere år. Det er en strafbar forseelse, ikke? I bruger ordet forfulgt. Kan man karakterisere det, som Clara er udsat for, sådan klassisk stalking?
5: Man kan sige, at det har stalking-lignende elementer. Stalking er jo har sin egen paragraf i straffeloven, og der skal en række kriterier være opfyldt. Clara sag kommer ikke fra retten, fordi at på det tidspunkt er det faktisk svært for hende at få hjælp. Det er før stalking-paragrafen er trådt i kraft. Men man kan sige, det, som vi også har været overrasket over, er, at der er så mange unge, der har oplevelser, som man måske vil tænke, er det så meget, når man netop tænker, det er ikke stalking, men det er sådan set voldsomme episoder, som har karakter af stalking, og som også nogle gange kan ende i en straffesag. Men også selvom det ikke gør det, siger eksperter på området, at det kan være, altså det er fuldstændig lige så alvorligt, det man kan være udsat for, når det foregår online.

0: Ja, fordi man befinder sig lige pludselig lidt en gråzone, fordi folk måske ikke tager det fulde skridt, så altså, det bliver helt klassisk stalking, men man oplever alligevel mange af konsekvenserne.
1: Ja, præcis. Og det kan have de, fuldstændig, siger eksperterne, de samme symptomer, altså fysiske konsekvenser, som traditionel stalking kan have.
0: Altså Clara, altså finder hun ud af, hvem det er, der står bag alle de her sådan profiler og beskeder?
1: Nej, det gør hun ikke. Og det er jo også en del af det, der gør det hårdt at være i. Ikke? Altså, hvem er det? Er det en, jeg kender? Er det en total fremmed? Og det har hun stadigvæk ikke fundet ud af.
0: Og jeg har så fået lavet den her undersøgelse hos Opinion omkring det her fænomen. Der er jo forholdsvis mange, der kan ikke genkende til, men det har jeg også prøvet. Hvad viser den?
1: Ja, altså, I har været inde på hovedtallet, det er jo, at hver femte sådan set har stået med den her oplevelse. Et andet tal, som vi synes er væsentligt, det er, at stort set halvdelen af dem, der svarer, at de har oplevet det, de ved faktisk ikke, hvor de skal gå hen med det. Så derfor er det jo også en vigtig dokumentar, synes vi, at få fokus på det her område, fordi at mange faktisk ikke ved, når man er ung, hvad skal jeg egentlig gøre.
0: Emil, tak for at komme forbi studiet.
1: Selv tak.
0: Emil Eusebius Olof Jacobsen, altså redaktør på P3, undersøgende redaktør på P3, ja, og hvis man vil høre mere om Clara og hendes historie og alle de andre unge kvinder, så kan man klikke sig ind på DRTV, der ligger den her P3-dokumentar for fuldt, nemlig allerede. Om lille times tid, der taler vi med en ekspert, som altså kan fortælle lidt om det der. Hun har forsket i, hvilke konsekvenser online forfølgelse kan have for unge mennesker.
2: Nu er klokken blevet 7:30. Daniel Enhus er klar med et nyhedsoverblik.
3: Og der er med spørgsmålet om, kan Troels Lund Poulsen gøre det, som Mette Frederiksen ikke kunne, altså nemlig danne en regering? Det bliver vi klogere på de kommende dage. I dag der foregår regeringsforhandlingerne for første gang med Troels Lund Poulsen som kongelig undersøger. Og venstreformandens opgave er klar, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Det, som Troels Lund Poulsen sagde, da han var hos kongen forleden, det var, at han ville gerne have en bredt funderet reformregering, og hvad det så betyder, det kan man jo se på mange måder. Det kunne også godt være den her midterregering, men det der er hans opgave i første omgang, det er at se på muligheden for en ren blå regering.
3: Evakueringen af de sidste passagerer fra det hantavirus-ramte krydstogtskib fortsætter i dag. Skibet det lagde til havnen på Tenerife i går efter mange dage sejlads. Her stod de spanske myndigheder klar til at tage imod og håndtere de mange passagerer, som skal flyves hjem til deres respektive lande. Og blandt de evakuerede er der også passagerer, der viser tegn på smitte, fortæller Caroline Englund, der er vores udsendte journalist på Tenerife.
4: En af de amerikanske evakuerede er blevet testet mildt positiv for virussen. Og ifølge franske myndigheder, der udviser en evakueret milde symptomer, men vi venter stadig på svar på deres test.
3: Og så som vi hørte lige før, så oplever godt hver femte ung at føle sig forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3. Og det kan have store konsekvenser at opleve det, det lyder det fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, som har skrevet en PhD om stalking.
5: Vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
3: Vi får en dag, der byder på perioder med lidt eller nogen sol, men der er også spredte byer på programmet, og bor man i de østlige egne, så er det lidt mere broget i dag med skyet og udbredt. Et regn, der i perioder kan være kraftig. Temperatur mellem 7 og 12 grader.
6: Der udspiller sig i øjeblikket, eller de her dage, en krig om fremtidens boliglån. Og krigen den har blandt andet resulteret i, at koncernchef i Nykredit, Michael Rasmussen, har forladt sin formandspost i bankernes magtfulde brancheorganisation, Finans Danmark. Og det meddelte han selv fredag eftermiddag. Den her krig den er brudt ud, fordi bankerne i højere og højere grad har succes med at tilbyde såkaldte prioritetslån til boligkøbere. De lån er banklån, og traditionelt set, ja, så kan man som boligkunde få et bedre og billigere lån, jo bedre økonomi man har. Og derfor så har koncernen efterlyst politisk hjælp for at sørge for, at det ikke sker. Nu god morgen til dig, Charlotte. Nu skal jeg lige finde dig lige 2 sekunder. Der. God morgen, Charlotte.
7: Godmorgen.
6: Og du er administrerende direktør i Merkur Andelskasse og samarbejder med Totalkredit. Og du har jo spidset pinden, fordi i debatindlæg i erhvervsmediet Finans, du har argumenteret for, at der er behov for, at politikerne holder et vågent øje med udviklingen i bankernes brug af prioritetslån. Fortæl lige allerførst, altså hvorfor ser vi den her krig, og hvad er det, der er problemet?
7: Jamen altså, jeg har jo primært optaget af den samfundsmæssige vinkel på debatten. Og det er, fordi jeg synes, vi med den danske realkreditmodel har en fuldstændig unik model, som

sammenlignet med boligfinansiering i mange andre lande, sikrer de her attraktive rentevilkår, der er ens for alle, uanset din kreditværdighed eller din boligs beliggenhed. Og jeg synes jo netop, at det

0: den store forskel i deres kreditværdighed på henholdsvis realkredit og prioritetslånskunder, altså realkrediten versus bankerne, og det lyder sådan her.
1: Jamen, først og fremmest er jeg uforstående over for den skræmmekampagne, som Nykredit har sat i gang, der jo netop truer med, at dansk realkredit skal holde op med at eksistere. Jeg kan ikke se, at den baserer sig på nogen form for fakta eller tal. Det realkreditsystem, jeg ser, det står stærkt i dag og er meget robust. Jeg vil sige, at kreditkvaliteten er i top i dansk realkredit, og der er godt gang i konkurrencen, også på realkreditsiden. Det baserer jeg på tal og fakta, selvfølgelig fra vores egne bøger i Realkredit Danmark og Danske Bank, men også fra tal fra markedet i øvrigt. Og hvis vi lige skal tage med kreditkvaliteten, som I også var inde på i indledningen her, jamen når jeg ser på den fordeling, der ligger på vores bøger, jamen så ser jeg den samme kreditkvalitet bag realkreditlånene som bag prioritetslånene. Og det er altså på lån, der er udbetalt sidste år.
0: Ja, lød det altså fra Camilla Skytte, administrerende direktør i Danske Banks Realkreditinstitut, som jo kalder det her for en skræmmekampagne, og hun siger, at den baserer sig ikke på, på fakta. Hvad kan basere din kritik sig, din bekymring, baserer den sig på fakta?
2: Jamen altså, den baserer sig primært på det, jeg nævnte før også med, at der er altså en benhård konkurrence ude på markedspladsen, og at vi pengeinstitutter rigtig gerne vil give vores kunder nogle attraktive vilkår. Og så baserer den sig også på, at vi jo kan se, at det i dag er cirka halvdelen af alle nye boligfinansieringslån, som bliver udbetalt som de her prioritetslån. Og så synes jeg også, at vi skal notere os, at både Nationalbanken og Finanstilsynet sådan har øget eller har hævet brynet i forhold til den her udvikling.
0: Mm. Men hun siger også, at altså, hvis vi bare tager udlånene fra sidste år 2025, så kan hun faktisk, Camilla Skytte, administrerende direktør i Danske Banks Realkreditinstitut, hun kan ikke se den udvikling, du skitserer.
2: At det kan jeg jo ikke rigtig, hvad skal man sige, forholde mig til eller kommentere på. Jeg kan bare se ude på markedspladsen på daglig basis, at der er rigtig hård konkurrence om boligkunderne. Og det er det, som jeg gør, at vi lige bør stoppe op og hæve blikket og se, om der er en eller anden tendens her, som vi skal være opmærksom på.
0: Mm. Men hvad er der galt med konkurrence?
2: Jamen, der er bestemt ikke noget galt med konkurrencen. Den bakker jeg fuldstændig op om, men jeg synes, at vi skal være opmærksomme, hvis den på lang sigt peger i retning af, at vi sætter lighedsprincippet over styr eller sammenhængskraften ud af kraft.
0: Mm, men hvis jeg kan gå hen og få et prioritetslån, der er billigere end et realkreditlån, hvad er så problemet?
2: Jamen for dig som boligejer er der bestemt ikke noget problem, men det er der, hvor jeg synes, at vi som sektor lige skylder at træde et skridt tilbage og se, om de her penge, som vi låner ud til boligkunder, om de på langt sigt kan have en slagside i forhold til sammenhængskraften i samfundet.
0: Mm. Men hvis det er muligt at lave nogle prioritetslån, der er billigere end for eksempel et realkreditlån, altså ikke fordi realkrediten er faldet i søvn?
2: Ej, altså, jeg synes jo virkelig, at vi med vores danske realkreditmodel har en fuldstændig unik model, som har virket over mange år, og som er altså den allerbedste model i verden og i Europa. Og den synes jeg altså, vi skal passe på og have et vågent øje på, om vi er ved at sætte den over styr.
0: Mm, og det er derfor, du har skrevet det her indlæg i Finans. Tusind tak for det, Charlotte Skovgaard.
2: Velbekomme.
0: Administrerende direktør i Merkur Andelskasse, som altså samarbejder med Total Kredit. Og jeg kan jo lige tilføje, at som jeg også nævnte i indledningen, at i børsen har taget fat i de politiske partier. De konservative siger, nej, vi har ikke nogen videre bekymringer omkring det her. Det er udtryk for sund konkurrence. Dermed har Danmarksdemokraterne lige bedt om en redegørelse fra Erhvervsministeriet SF. De følger også den her udvikling.
3: Minutter i 8. Det er mandag, men altså, det er jo en mandag, hvor man i Aarhus nok trækker en smule mere på smilebåndet, end man gjorde i går. AGF vandt nemlig mesterskabet i går, og det betyder meget for rigtig mange mennesker i aftes.
0: Ja, der er ikke mange i Aarhus, der tænker på prioritetslån i dag.
3: Nej, det er også en hård nyser sådan lige at starte mandag med. Men altså, der var fest i gaden i går i aftes, der fangede vi en gæst, en kending her fra programmet, Bjarne, som normalt folder hårdslående analyser ud. Men i går var på stadion, Brøndby Stadion. Det var Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet, og han taler jo

0: om international politik, når han er med hos os, men han var der for at se AGF tage mesterskabet, og Selma Paludan, vores kollega, hun fangede ham midt i festlighederne.
1: Jeg vil lige høre, hvordan har du det?
2: Hvad siger du?
1: Hvordan har du det?
2: Jamen, jeg tror du selv, jeg har det. Det kunne være værre.
1: Hvor befinder du dig henne?
2: Brøndby Stadion, selvfølgelig. Hvor skulle ellers være?
1: Hvor stort er det her?
2: Det er pænt stort. Det har ikke været større i 40 år. De skulle have gjort mig til ambassadør noget hurtigere. Så det skulle nok have sket noget hurtigere.
1: Og hvordan skal du ud og fejre det her?
2: Jeg tænker, vi skal i byen her i 0 eller 100. Det bliver sjovt.
1: Har du taget fri i morgen?
2: Hvad siger du?
1: Har du taget fri i morgen?
2: Nej, fordi jeg troede sådan, at jeg har taget fri næste mandag. Men jeg skal heldigvis ikke så tydeligt op.
0: Nej, lød det altså fra Peter Viggo Jacobsen, lektor på Forsvarsakademiet. Vi har her til morgen valgt at åbne for vores sms. En af dem, som har skrevet ind, er Palle. Han skriver, jeg er ikke rigtig fodboldinteresseret og har kun været på stadion 2 gange i mit liv. Sidst var, da Mogens Krogh scorede på hovedstød i overtid. Men når man er fra Aarhus og ikke har boet der i 11 år og savner det slider i brystet, så er det godt at se, at GF endelig kan vinde guld.
3: Ja, det hovedstød for Mogens Krogh, det gjorde ondt.
0: Ja, men altså, man kan sende sms her til morgen på 12.12, skriv P1 efterfulgt af et mellemrum, og så, ja, din besked kunne godt tænke mig at høre, og så høre, hvordan I fejrer mesterskabet Aarhus er på den anden ende, og det er nok ikke bare i går, at folk skulle have en høl eller 100, som Peter Viggo fik sagt, så vi vil gerne høre, det koster en krone plus almindelig sms-takst. Ja,
3: klokken den er blevet 7.43.
0: I dag der begynder Troels Lund Poulsen sin store dag som, eller sin tid som kongelig undersøger, efter Lars Løkke Rasmussen fredag smed en bombe i regeringsforhandlingerne og valgte at pege pilen væk fra Mette Frederiksen og i stedet hen på Venstres Troels Lund Poulsen som forhandlingsleder. Og venstreformanden han har indkaldt til forhandlinger i dag kl. 10. Alle partier i Folketinget samt de nordatlantiske mandater er inviteret. Jens Ringberg, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Du er politisk analytiker her i DR. Ja. Altså, vi kan jo bare starte med det helt åbenlyse. Vi vil jo gerne have svar på, hvad er Troels Lund Poulsens store plan i dag?
4: Og med al respekt for Troels Lund Poulsen, så er jeg ikke sikker på, at han har en stor masterplan, som lige præcis fører ham ind i statsministeriet. Men Troels Lund Poulsen går jo efter at få dannet en regering, hvor han selv kan være statsminister. Det er jo hans opgave her. Hvis man kigger på det, som han selv sagde til kongen forleden, altså Venstres indstilling til kongen i fredags, der indstiller Venstre, at Troels Lund Poulsen bliver kongelig undersøger med henblik på at danne en det, der hedder bredt funderet reformregering, og så samtidig få afklaret, hvem der skal være statsminister. Så det bliver man måske ikke så meget klogere af. Opgaven blev så i første omgang det her med at afsøge den blå regering, altså hvor Socialdemokratiet ikke er med, hvor Moderaterne ikke er med på regeringsholdet. Hvis det ikke kan lykkes, så det kan jo se svært ud, så har han sådan sit frit spil til at gå efter en anden regering, og det skulle så være Lars Løkke Rasmussens midterdrømmeregering. Men om det er en kæmpe masterplan, det er jeg ikke sikker på. Jeg tror også, måske det er lidt uklogt at køre efter sådan en i den situation.
5: Altså en borgerlig regering, borgerlig statsminister, du siger, det ser svært ud, men ser det også, vil du gå som langt til at sige, næsten umuligt?
4: Jamen det ser da næsten umuligt ud, fordi der er jo ikke et borgerligt flertal, så falder vores blik jo igen på Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne, som så i hvert fald ikke skal kunne vælte en sådan regering, og det synes jeg ser svært ud, alene med det forhold der mellem Morten Messerschmidt og Lars Løkke Rasmussen. Men det er det, som Troels Lund Poulsen synes stadigvæk officielt på en eller anden måde tror på. Men opgaven kan jo hurtigt blive en anden, også styret af Lars Løkke Rasmussen, der jo gav Troels Lund Poulsen et par uger til at kigge på det her. Og der må man så forstå, og hvis der ikke er sket noget om et par uger, som Lars Løkke Rasmussen kan lide, ja, så rører Lars Løkke Rasmussen på sig igen om et par uger, og så kan spillet jo åbne op for noget helt nyt.
0: Er det så en opgave, han går til med glæde, Troels Lund Poulsen, eller er det sådan lidt en irriterende ting, han skal til at have gang?
4: Nej, jeg tror bestemt, at han vil undersøge de muligheder, der er, og spørge, også for at se, hvad er der af muligheder i de blå Danmark. Jeg vil bare gerne pege på som analytiker, det kan se lidt svært ud.
0: Mm. Tidligere på morgen, der talte vi med to stemmer i Venstres bagland, Carina Aamand, byrådsmedlem i Horsens, og også Ib Lauritsen, som er borgmester i Ikast-Brande Kommune. Carina Aamand, hun håber eksempelvis på en midterregering igen, på trods af sit tvivl om at gøre Mette Frederiksen til statsminister.
6: Ja, jeg tror, man må operere med tvivl i de her politiske tider, vi har lige nu. Så jeg har også selv flakket fra og synes, at vi skal sidde i opposition og kigge på vores politik og genopfinde os selv til, at vi skal indgå i et bedre regering.
0: Ja, Jens, hvor mange har det som Carina Aamand her? Altså, at man måske gerne så altså et Venstre, som stod

0: mere på egne ben, men måske ser et sted hen, hvor Mette Frederiksen godt kunne blive statsminister igen.
1: Jeg tror, der er rigtig mange, der har der ligesom Carina Aamand her i Venstres bagland, nemlig de er egentlig ret usikre. Altså analysen i Venstres top er i hvert fald, at partiet, der kommer ikke noget klart signal fra bagland, fra folketingsgruppe, fra hovedbestyrelse. Der er sådan set meget usikkerhed, og hun beskriver det jo egentlig meget godt. Jeg tror også, det er det, der er problemet for Troels Lund Poulsen, i hvilken også for Mette Frederiksen. Det har sin pris at gå med i de her midterregeringer, når man er et sådan hovedmodstander. Socialdemokratiet og Venstre står på en eller anden måde lidt samme sted. Man skal se, om man vil være med i den her midterregering, eller man vil stå udenfor og ribe sejlene og blive stærke. Og analysen i Venstres top er også, at uanset hvad Troels Lund Poulsen ender med at gøre, så var der være nogen, der ville være utilfredse. Men partiet er alligevel så robust, opbakningen er så stor, så vil man støtte op om det, der nogle gange kommer til at ske.
2: Hvis vi skal have en midterregering, fornemmer du så, at der er en stemning i Venstre og det konservative, for at ja, måske skulle vi prøve at gå i regering med Mette Frederiksen som statsminister igen?
1: Jeg synes, det er svært at vurdere. Jeg tror, det konservative er mere interesseret i det, men har til gengæld bundet sig op på at følges med Venstre. Det, jeg lader mærke til forleden, der igen, jeg hæfter sig meget ved, hvad man siger, når man kommer til kongen, det var, at det var ret enslydende, hvad Moderaterne, Venstre og de konservative sagde til kongen. Og det var det her med en reformregering, som var bredt funderet. Og det tyder jo på, at man i hvert fald åbner op for forhandlinger om en form for midterregering. Men der afhænger jo igen af, om Socialdemokratiet er parat til det, om Venstre er parat til det. Og så er det jo også en vildt besværlig regering, fordi hvis vi skal have den her midterregering, så er det en fempartiregering, vi pludselig taler om. Og vi ved godt, hvor svært det er med tre partier, eller fire partier, men fem partier bliver meget vanskeligt. Så det kan jo godt være, at det ender med, at man gør forsøget først på det blå projekt, så på midterprojektet, og så konstaterer man, det vil sige Lars Løkke Rasmussen, om nogle uger, det gik ikke, og så vender man tilbage til det, der har været på tegnebrættet et stykke tid, nemlig en centrum-venstre-regering.
2: Og de har jo, det er jo åbenlyst, hvordan V og K og Moderaterne, de har jo talt sammen over noget tid.
1: Vi kunne se, det var meget påfaldende, den måde, de udtrykte sig ens på i fredags.
2: Og de havde møde på Mona Juul, det konservative formands kontor. Når Mette Frederiksen sidder og kigger på det her, hvor fristende, hvor lokkende er det for hende at blive statsminister i en regering, hvor V, K, M også sidder.
1: Det kan ikke være særlig tillokkende for Mette Frederiksen, medmindre hun virkelig gerne bare vil være statsminister. Og der er jo det problem med det, at SF ikke er med i en sådan regering, og SF er et parti, der vokser så stor for tiden på Socialdemokratiets bekostning. Så alting har en pris. Det har pris for Venstre at gå med i en midterregering, det har også pris for Socialdemokratiet. Og derfor så kan det godt være, at der ikke noget af det, der rigtig bliver til noget. Men nu er der en nyt spil i gang med Lars Løkke Rasmussen som en slags skjult dirigent, og det kan jo føre mange steder hen, men det kan også være, at det fører ingen steder hen. Og jeg har det lidt sådan, vi står nærmest, som om vi skriver den 25. marts i dag, altså dagen efter valget. For mig er det store spørgsmål stadigvæk, er Socialdemokratiet, er Venstre, de to store statsministerpartier i det her land igennem de seneste mange årtier, er de parat til et nyt samarbejde, som bryder med det, de egentlig har bygget sig selv op på, nemlig at være hinandens modstandere?
0: Jens, tak for at komme forbi studiet.
1: Velkommen.
2: Ja, mange tak.
0: Jens Ringberg, vores politiske analytiker her i DR. Ti minutter i 8 er klokken blevet. Ja, 40 års mørke, kan man sige. Endelig steg solen op over Aarhus i går. Især 0'erne og starten af 2010'erne var kaotiske for AGF, der jo har sine stolte traditioner. Da Jacob Nielsen i 2014 blev ansat som administrerende direktør i AGF, der var klubben lige rykket ned i første division for tredje gang på under 10 år.
2: Ja, Jens Skovby, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Chefredaktør Aarhus Stiftstidende, tillykke.
3: Tak skal du have.
2: I sommeren 2014, der fulgte programmet indenfra, det med Anders Agger, det nye AGF, og her mødte Jacob Nielsen spillertruppen for første gang, inden de skulle begynde sæsonen og få klubben tilbage i første division. Eller i Superligaen, undskyld.
3: Jeg glæder mig helt sindssygt. Og det er et eller andet sted, fordi at jeg vil vinde noget. Det tror jeg også, at det skulle det gerne være for jer også. Jeg vil sige, for jer, der er det måske rigtig hårdt, men jeg har lige hilst på kontoret derinde, og der er altså 6 mand, der i går fik besked på, at de ikke skulle være der længere.
2: Ja, ja, vi skal igennem den her rejse op på 40 år og have forståelsen for, hvorfor det er så vanvittigt stort i Aarhus, det her. Dengang, på det tidspunkt, hvad var det for en forfatning AGF var i?
4: MGF var i en rædderlig forfatning. Som du sagde, det var tredje nedrykning.

0: på kort tid. Der var alt sejlet. Økonomien var elendig. De havde en elendig spillertrup. Det var nødvendigt at fyre træneren. Sportschefen røg ud, der blev skiftet ud i ledelsen. Altså, det var simpelthen den helt store makeover, AGF kom igennem. Og stadigvæk, så er der altså gået yderligere 12 år, hvor de har forsøgt, og hvor der unægteligt også har været bump på vejen. Men det lykkedes i går, og jeg skal love jer for, at det var noget, oceanerne de lod følelserne for frit løb i går aftes og i nat. Det var helt vanvittigt.
1: Jeg prøver at fortælle.
0: Jamen altså, jeg har ikke oplevet noget lignende. Jeg var også til CM 92 guldfesten, og det var vildt. Men det her i går, det var mange, mange gange vildere. Altså folk, de var glade, og de var helt ufattelig lettet. Altså det er jo 40 års ydmygelse og fornedrelse og bristede forhåbninger, der kulminerede på en nat i, eller aften og nat i går.
1: Ja, men hvad sagde folk?
0: Jamen, det var sådan en mærkelig fest, fordi alle var jo bare jublende glade, men samtidig så var det jo, altså det er jo noget, folk har ventet så længe på, at der var sgu stadig mange, der, når de mødte hinanden, sagde, jeg kan stadigvæk ikke forstå det, men vi er fandme danske mester, og det, ja, det var en fest, som bliver svært at overgå.
2: Hvor fejrer du det hen, Jan?
0: Jeg skulle lige og arbejde lidt og lave en leder til avisen, og så da jeg var færdig med det, og avisen var på gaden, så gik jeg også ned og deltog i festen rundt i byen, og det var altså så vildt, du kunne ikke komme altså fra Store Torv til Lille Torv, så op i til telefonsmøren deroppe. Det var helt umuligt, der var så mange mennesker, og der var fyrværkeri, men på forunderlig vis, så ser det ud som om, der var nogen, der kom til skade overhovedet. Folk, de var bare lykkelige.
2: Hvordan har dit hoved det i dag?
0: Jeg vil sige, jeg har ikke fået sovet helt så meget, som jeg måske burde. Men på den anden side, det kommer formentlig ikke til at ske igen i min livstid. Jeg regner, at jeg bliver 40-50 år ældre. Så det var med at nyde festen.
3: Ja, og det er jo også et paradoks. Altså Aarhus for pokker, Danmarks anden største by, at det ikke er, lykkedes dem i 40 år at vinde det her mesterskab. Ja. Altså, hvad kommer det til? Nu sidder du som chefredaktør på Aarhus Stifttidende. Hvad kommer det til at betyde for byen?
0: Jamen altså, I skal tænke på aarhusianernes selvforståelse. Vi synes jo, vi er, det er jo ikke den største by, det er vi godt klar over, men i hvert fald den nordvestlige by. Og der er altså gået 40 år. Hvis du kigger på statistikkerne, så har, altså, ikke for at sige noget ondt om det, men meget små klubber, som Lyngby, Herfølge, Silkeborg har vundet mesterskabet. AaB har kunnet hjælpe med at vundet 3 gange. FC København har vundet 16 gange, mens AGF har stået ubehjælpeligt stille, og faktisk er bevæget sig tilbage i mange årene. Så det gør bare noget for vores selvforståelse, at nu er vi endelig igen danske mester.
3: Mm, men hvad har der været galt i Aarhus? Fordi hvis man tager, altså nu nævner jeg igen Danmarks anden største by, men det er jo ikke bare inden for fodbolden, at man har haltet sportsligt. Sådan har det også været inden for de andre idrætsgrene, ishockey eksempelvis, håndbold har jo ikke været videre godt. Hvad har der været galt i Aarhus?
0: Vi har prøvet at lave den der historie flere gange. Der er meget, det er en meget, meget lang historie, og det, der går galt i AGF, det kunne vi lave sådan en hel time om, uden at blive færdig med det. Men det er blandt andet en kombination af, at Aarhus er en stor by, men mange hovedsæder ligger uden for Aarhus. Så mange af de der, vi har ikke Københavns størrelse, så vi har ikke alle de her enormt store sponsorer, der vil lægge penge i sporten. Og samtidig så, eksempelvis i håndbold, der er det jo tit nogle, der er lidt billigere at gøre det, men samtidig har AGF været så store, at de har trukket alle de potentielle sponsorer til sig. Og så har klubben samtidig været drevet så elendigt, at selvom de havde forholdsvis mange penge, så har de aldrig fået omsat det til noget, der kunne gøre dem til danske mester. Men det kan de så. Kunne de så ikke gå.
2: Jeg så et gammelt klip med dig, Jan. Var det 10 år gammel, hvor du sagde, Herning har boksen, og så nævnte du alle mulige andre byer, og Aarhus har ingenting. Vinder det nu?
0: Ja, det gør det. Altså, de vinder nu. Altså, det bliver, som jeg sagde, der kan godt gå mange, mange år igen, for I skal huske på, at FC København er jo stadigvæk en stor magtfaktor, og samtidig Anders Holk Poulsen går ind i Midtjylland. Og han kommer ind i den klub der med så mange penge. Nu ved jeg godt, der er noget, der hedder Financial Fair Play og så videre. Men Anders Holk Poulsen bryder sig absolut ikke om at blive nummer 2. Så jeg kan fortælle jer, at de kommer altså til virkelig, virkelig opruste på et niveau, hvor selvom AGF bliver dansk mester, selvom de får et nyt stadion, og forhåbentlig får nogle Champions League millioner i kassen, så kan du ikke, altså Anders Holk Poulsen kunne købe hele Barcelonas hold, hvis det var det, han ville, og så flytte det til Herning. Det måtte han så nok ikke, men altså, det er en mand, der har så mange penge, og vil gå så meget ind i det her fodbold, at det bliver altså ikke, det er altså ikke givet, at AGF de havner i toppen næste år igen. Nej. Langt fra.
3: Og din leder, hvad blev overskriften?
0: Jeg tror faktisk, den blev ændret en del gange, men det var noget med 40 års ørkenvandring endelig forbi.
2: Ja. Det er til at forstå.
3: Det er til at forstå, ja. Tillykke med det, Jan Skovby. Vi har jo drillet dig mange gange.
0: Ja, ja, slut med det, Pjat.
3: Slut med det, Pjat, ja. Og en
4: gang til lykke med dig. Rigtig god dag.
0: Tak skal du have.
2: Og vi har jo åbnet for sms'en, Bjarne, her til morgen, og en af dem, som har skrevet ind, det er Søren. Han skriver, selvom jeg har boet i Odense i mere end 20 år og er klaret OB-fan, så smiler jeg fra øre til øre, når jeg ser, hvor meget dette mesterskab betyder for AGF og hele Aarhus. Intet andet sted i Danmark vil det blive fejret så euforisk. Jeg kunne ikke selv være til stede, så jeg betalte i dyredomme for at få adgang til kampen på Viaplay, for jeg måtte bare ikke gå glip af dette i sandhed historiske mesterskab. Kom så de hvide.
3: USA's præsident Trump, han kalder nu Irans svar på det seneste amerikanske forslag til afslutningen af krigen i landet for fuldstændig uacceptabelt.
2: Ja, det skriver han i nat i et kort opslag på hans sociale medie Truth Social, og han fortsætter, jeg har netop læst svaret fra Irans såkaldte repræsentanter. Jeg kan ikke lide det. Fuldstændig uacceptabelt, lyder det altså for Trump.
3: Ja, det opslag, det kommer fra præsidenten. Det kommer efter, at Iran, ifølge det iranske nyhedsbyrå IRNA, sendte sit svar til USA på den fredsplan, USA har foreslået. Det rejser en række spørgsmål, det siger Misha Sand. Hun er analytiker af iranske forhold.
5: Det vigtigste er vel, om USA er interesseret i en fredsforhandling, eller om de er interesseret i, at iranerne kapitulerer og bare siger ja til alt, hvad USA dikterer. Og det gør iranerne åbenlyst ikke, så han skal indgå i en forhandling, hvor han ikke får det, han forventer. Og han skal også, tror jeg, holde op med at forhandle i offentligheden, som han tit gør. Han er tit ude at skrive, hvad der behager ham, hvad der ikke behager ham. Og på den måde signalerer han, at det er, I skal behage mig. Og det er ikke sådan, man laver forhandlinger, især ikke med iranerne.
2: Lød det altså fra Misha Sand, analytiker af iranske forhold.
6: Der er historier, der er dramaer.
7: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
8: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
9: Det behøver vel ikke stoppe her.
10: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
11: Følg VM i fodbold,
12: Wimbledon,
11: Final Four håndbold,
12: Copenhagen Sprint,
11: DM-ugen
12: og EM i atletik.
13: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
14: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
15: Det bliver sekunder.
16: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
15: Vi husker.
2: Klokken den nærmer sig en radiovis, og klokken nærmer sig 8, hvor vi har meget mere på programmet. Vi skal blandt andet tale med Aarhus' borgmester, Anders Vinderskjold, om dagen i går og sejren, og han har vist lovet fodboldfri og helligdag og fri CS top, og jeg skal komme efter dig, hvor meget af det, han kan indfri, det skal vi selvfølgelig høre om, og selvfølgelig også, hvad det betyder for Aarhus som by, at man vinder mesterskabet efter 40 års ørkenvandring, som Jan Skovby, chefredaktør på Aarhus Stift Tidende, fik skrevet i sin leder om sejren i går.
3: Ja, men vi skal også forbi den her, igen forbi den historie om, at flere unge, de føler sig chikaneret på de sociale medier.
2: Ja, det er simpelthen, at man føler sig forfulgt. Vi hørte et klip med Clara, som var 14 år, da hun blev anmodet om et venskab på sociale medier, som så udviklede sig til chikane, og hun følte, hun havde sådan en skygge hængende over sig i 4 år. Altså noget, der havde store konsekvenser for hendes liv. Vi taler med en, der er ekspert i, hvad den her form for digital forfølgelse betyder for de unge. Men altså, først efter en radioavis, fordi nu er klokken 8.
17: Om 2 timer skal den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen i gang med sit forsøg på at give landet en ny regering. Og det bliver ikke nogen let opgave, der nu venter. Venstreformanden mener vores politiske analytiker Jens Ringberg.
18: Jamen, det kan jo hurtigt blive en vanskelig opgave. Den officielle sådan, første opgave, det er at prøve at danne en ren blå regering. Altså en, hvor Socialdemokratiet Moderaterne ikke er med. Hvis det ikke lykkes, så er der stor metodefrihed og stor valgfrihed som kongelige undersøger. Og han har jo selv sagt til kongen, han gerne vil have en bredt funderet reformregering. Men alt sammen handler det om, at han kan få nogle mennesker til at mødes, som står langt fra hinanden.
17: Troels Lund Poulsen blev ny forhandlingsleder, da Moderaternes politiske leder Lars Løkke Rasmussen fredag trak støtten til Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Og selvom det ikke er en hemmelighed, at Troels Lund Poulsen og Venstre foretrækker en ren blå regering, så bliver det op ad bakke, for det kræver, at Moderaterne og Lars Løkke Rasmussen som minimum ikke er imod, siger Jens Ringberg.
18: Jeg er virkelig meget svært ved at se for mig, fordi det er jo nogle gange sådan, at Lars Løkke Rasmussen er manden i midten her, og selvom han ikke skal være med i en regering, så må han jo ikke i hvert fald ikke ønske, at den skal vælte.
17: Samtlige partier er blevet inviteret til forhandlingerne med Troels Lund Poulsen. Det første parti, der tager plads ved forhandlingsbordet, det er SF. Rigtig mange unge føler sig forfulgte på nettet. En ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3, svarer 22% mellem 15 og 31 år, at de har oplevet at føle sig forfulgt online. En af dem, det er Clara, der i 4 år blev forfulgt intensivt online af en person, der igen og igen lavede falske profiler med Claras navn og billeder, og som sendte beskeder til hende.
9: Når man har været igennem sådan et langt forløb, der har været så psykisk hårdt for både mig og min familie, så er det bare noget, der sidder i en og sidder i baghovedet. Og jeg har stadig lyst til at kigge mig over skulderen, og jeg er stadig forsigtig med sociale medier og hvem man lukker ind.
17: Og selvom det at føle sig forfulgt online ikke nødvendigvis udvikler sig så voldsomt som i Claras tilfælde, eller ender med at blive til decideret digital stalkeri, ja, så skal følelsen tages lige så alvorligt, det siger Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet Ph.D. om stalking.
12: Loven tager ikke særlig meget hensyn til følelser, så man kan godt have en oplevelse af noget, der er meget voldsomt og meget invaderende, uden at det nødvendigvis lever op til den lovmæssige definition af stalking, så er det stadig en forøget vagtsomhed, en nervøsitet, en overvågenhed, som forplanter sig i de unge, og som kan være meget alvorlig, selvom at det ikke nødvendigvis er kriminelt.
17: Og du kan høre meget mere om Claras historie i P3-dokumentaren Forfulgt på DRTV, hvor du allerede nu kan se alle 4 afsnit. Og så til en by, der i aftes dannede rammerne om hvid guldfest, nemlig Aarhus. Her blev gaderne i aftes forvandlet til folkefest, efter at fodboldklubben AGF for første gang i 40 år kunne lade sig hylde som danske mestre. En af dem, der var med til fest, og som måske får sig en lidt hård dag i dag med specialeskrivning, det er Anders Lemming.
15: Jamen altså, fejringen stopper aldrig, tror jeg ikke. Jeg har lige været hjemme igen, og så få noget rent tøj på, og lige få taget truckerbad, og så går dagen i ellers videre. Men det var et kæmpe fest. Altså, jeg fik også til at stå op på altan der og opleve det for første række, så det var, altså, det var en magisk aften for alle i Aarhus.
17: Og sådan en fest sætter jo ikke bare sine spor i form af tømmermænd. Reporter Simon Bøje, er de fysiske festbeviser stadig tydelige i gadebilledet?
19: Ja, det kan man høre. Jeg står ved siden af Lennart Frank, som er renovationsmedarbejder, og er i gang med at rydde op efter natten og aftens fest. Der er simpelthen affald over det hele. Jeg kan mærke det på mine sko, når jeg går rundt. Det klister i næsen, kan man dufte. Lennart Frank, du er selv AGF-fan. Har du nogensinde set noget lignende det her?
20: Goddag. Nej, det har jeg simpelthen ikke. Det er helt sindssygt. Det er helt vildt, for at sige det mildt.
19: Du var ikke med i aftes og i nat. Hvordan er det som AGF-fan at gå rundt og rydde op efter andre AGF-fans store fest?
20: Jamen altså, når man selv er på Aarhus, så er det jo en kæmpe fornøjelse at se, hvordan folk de har hygget sig i går. Så det kan ikke andet end at give et smil på læben.
19: Og vi har altså mødt en del unge mennesker, som ikke har været hjemme og sove endnu. Og du har lige et par timers arbejde foran dig nu, for at det bliver helt rent her i Aarhus. Tak fordi du var med.
17: Og så kan jeg fortælle, at på søndag, ja, der kan man så få vist pokalen frem for første gang. Og så er Aarhus Kommune inviteret til officiel fejring på Rådhuspladsen mandag den 18. maj, hvor holdet hyldes fra balkongen kl. 17. Og fra fest til vejret, som der måske ikke er så meget fest over i dag. Den står på perioder med lidt eller nogen sol og lidt spredte byer. Men i den østlige del af landet, så bliver det noget mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydfra. Regnen den kan i perioder være kraftig, og så temperaturer i dag, der er op mellem en 7 og 12 graders varme. Peter Favre Løfald satte radioavisen sammen, og mit navn det er Daniel Enhus.
2: Godmorgen, du har tændt for P1 Morgen. Vi har gang i vores tredje time, som altid så sender vi frem til klokken 9, så 55 gode minutter tilbage i studiet. Er det Bjarne Stensbæk og Thomas Tjerensen.
3: Ja, klokken 20 minutter i 9, der skal vi til Israel, til Benjamin Netanyahu. Han har givet et interview til 60 Minutes, og det er et interview, der har vagt pænt stor opmærksomhed, fordi han der får, jeg ved om det er for første gang, men han går temmelig langt i at få sagt, at Israel skal forsøge på at gøre sig mere fri af USA.
2: Ja, amerikansk militær. Vi får selvfølgelig en analyse af, hvad man skal lægge i det budskab fra Netanyahu i 60 Minutes, og det gør vi med Hans-Henrik Fafner, international redaktør på POV, som jo altså følger situationen i Mellemøsten tæt. Vi får også besøg, Bjarne, af to, jeg vil sige, ret adrættetyper i studiet her.
3: Ja, to maratonløbere.
2: To maratonløbere, som i går løb Copenhagen Marathon. Det var altså den hurtigste mand og hurtigste kvinde, danske mand og kvinde i løbet i går, som ligger vejen forbi studiet og fortæller lidt om den forberedelse, de har været igennem, og ja, hvordan man løber et maraton på ja, lidt over 2 timer. Det er meget, meget imponerende.
3: Det glæder jeg os til. Det er 8:30. Men lad os da bare komme ud i det så på en eller anden måde. Ja, det ved jeg ikke. Det må være første gang i Pit Morgens historie, at vi markerer et fodboldmesterskab på den her måde. Altså, at AGF i går, de vandt mesterskabet.
2: Ja, men det er også historien om en by i Danmark, som er fuldstændig på den anden ende i dag. Er det ikke rigtigt, Anders Vinderskjold?
1: Jo, den er god nok.
3: Ja, godmorgen og tillykke.
1: Jo, tusind tak. Jeg tænker tillykke til hele byen. Det er, og alle AGF's fans i Kongeriget. Det er kæmpestort, det her. Intet mindre.
2: Du er borgmester i Aarhus for Socialdemokratiet. Vi ringede til dig i går lige efter kampen. Vi kan lige høre, hvordan det lød.
21: Vi er ude til friheden. Jeg arbejder desværre ikke i Brøndby, men frisigers top bliver der sagt her i baggrunden, og helligdag og alt muligt andet, så Malaga i busserne bliver der sagt, så som I kan høre, så er jeg ikke fuldstændig alene. Jeg kan lave en tvivl til PF.
2: Ja, god stemning i går. Der skulle være frisigers top, og der skulle være helligdag. Hvor meget nåede du at love væk i går?
1: Ja, det blev i hvert fald dyrt. Jeg tror også, jeg kom til at love, at vi bare gik på sommerferie i virkeligheden. Så jeg blev grebet af stemningen, som man siger. Men jeg håber, at man kan tilgive mig for glæden og optimismen.
2: Sæt lige nogle ord på, hvordan oplevede du festen i går?
1: Ja, men det er jo virkelig lidt svært at beskrive. Det er jo euforisk, og det er jo... Det er jo børn, det er unge mennesker, det er pensionister, som krammer, og man får krammer af folk, man ikke kender, og jo også mennesker, der har brugt weekend ud og weekend ind på at stå i regn og slud og i nedrykning og i oprykning, som får forløsning efter 40 år. Så det er helt sindssygt. Og så at gå ned gennem byen og gennem stadion lige i går med... Tusindvis er der tusindvis af oceaner, som bare er glade biler, der kører forbi, og børn, der er sent op og får lov. Det var ret magisk.
3: Har du som oceaner, har du nogensinde oplevet byen være... ja, se sådan ud, være sådan på den anden ende?
1: Ej, jeg synes det... Jeg kan ikke lige komme i tanke om noget. Da Danmark kom meget langt i... Altså, det var ikke sådan, man fejrede, da jeg blev genvalgt, lad mig sige det sådan. Det kan jeg jo ikke forstå, men altså... Der er potentiale der, men hvad hedder det? Da Danmark kom meget langt i herrefodbold til... Hvornår var det i? Var det 22?
3: 21, ja.
1: Jeg kan ikke lige huske. Mm. 21. Der var stemningen også ret massiv, så jeg tror, det er fodboldfeber, men det her, det er fodboldfeber i... Ja, i en meget høj potens, så det, er også, det er bare ret vildt. Det betyder noget for rigtig mange.
3: Er der også andet og mere end fodbold?
1: Ja, altså, AGF er jo Aarhus Gymnastikforening, så det er jo også 100.000 vis af frivillige. Det er en amatørklub, som har et professionelt ben, som er lykkes. Og så er det jo, også en klub, der har... Der har været lige ved og næsten i mange år, og jo også en klub, hvor for hvem det har været meget, meget svært. Så jeg tror, der er selvfølgelig fodboldfans og fodboldelskende, men for mange er det jo også bare et fællesskab, og så smager det jo bare Aarhus. Og der er jo rigtig mange aarhusianere, som elsker Aarhus, og derfor så elsker man også AGF, og derfor er det stort.
2: Hvordan skal sejren, nu blev den fejret i går selvfølgelig, hvordan kommer ugen i Aarhus til at forløbe? Jeg synes, når vi taler med folk, så er alle jo enige om, at det her det slutter jo ikke ved fejringen i går, men heller ikke på næste søndag, når pokalen ligesom kommer rigtig i hænderne på holdet. Men den her uge nu, den bliver jo en ret speciel uge, tænker jeg.
1: Jeg tænker, det bliver en uge, hvor det kan blive en lille smule svært at koncentrere sig. Men man kan sige, at på næste søndag, der skal vi selvfølgelig fejre holdet og staben og alle folk omkring ude på stadion, og pokalen kommer. Og så dagen efter, altså om en uge præcis, mandag den 18., der har jeg inviteret, når Superligaen er slut, hele holdet på Rådhuset, og inviterer også alle byens borgere og interesserede til at komme og fejre holdet på Rådhuspladsen, og det glæder vi os meget, meget til, og give dem en ordentlig, kan man sige, fejring fra byens fineste hus.
3: der har jo været lidt problemer med det nye stadion derude, altså at de har været nødt til at skære lidt og spare lidt hist og pist, fordi det bare en gang til at løbe løbsk med de her regninger. Betyder det, at mesterskabet kommunen nu åbner pengekassen igen og siger, så lad os da få det fuldendte stadion?
1: Jeg vil sige, at stadionsagen ikke er forklarende, men det går faktisk meget godt med byggeriet, og der er også nogen, der styrer på pengene. Så det er klart, at vi har lavet nogle tilpasninger, så har vi jo tilført penge, men det jeg sagde, kan man sige, da vi var i klimaks, og det så meget, meget svært ud, det var jo at sige, at vi skal stadig have et fantastisk stadion, selvfølgelig til fodboldfans, men jo også til koncerter og alt muligt andet. Jeg er sikker på, at vi bliver glade for det, så vi skal ikke have et sekunderstadion. Og samtidig, når regningen er løbet løbsk, så skal vi selvfølgelig også lave nogle justeringer. Jeg synes faktisk i al beskedenhed, vi har fundet en rimelig god balance. Vi får et fuldstændig fantastisk stadion, men pengekassen står altså heller ikke på hvid gab nu. Vi får et fantastisk stadion, og det skal vi have kørt i mål.
3: Kommer der flere penge?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke, der er behov. Så jeg tror, vi er sådan nogenlunde on track med økonomien, så vi får et fantastisk fint stadion.
2: Tak for det, Anders. God dag og tillykke endnu en gang.
1: Tak.
2: Anders Vinderskjold, borgmester i Aarhus for Socialdemokratiet. Og vi har jo bedt folk her til morgen, Bjarne, om at sende sms'er og fortælle, hvordan I har fejret, at AGF har vundet mesterskabet. Og der er kommet en del sms'er fra glade AGF'er, som på trods af festen i går er stået op, og man kan stadig nu også sende en sms til os, 1212, skrive P1, efterfulgt af et mellemrum, og så din besked, hvordan I har fejret mesterskabet. Der er mange, der har skrevet ind, det er ikke kun fejringsbeskeder. Jens, han skriver også, altså han godt selv ved, at det ikke er sådan den mest opløft, han skriver, ikke for at drysse malurt i bæret, men AGF har vel